ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

ხტო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: რეკლამა. ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: Terralizing-ში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე Terralizing-თან ერთად 511-23555555.
2: Liberty-ში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი Liberty's Mobile Bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: Liberty. ჩვენი ბანკი.
4: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
5: Elvara Electromarket-ი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarket-ი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarket-ი.
6: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე Liberty's Auto სესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: Liberty, ჩვენი ბანკი.
7: Miranda, ცოტა დაგაგვიანდა.
8: In Hathaway. Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmael Saatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
9: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა. იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიეს ასურული ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ანსაიტზე technoshop.gi.
1: ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერი ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
2: კბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება. ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველო სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ze. გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღეს აჯუგრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
4: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
6: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
7: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მორიგების შესახებ და დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
3: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
8: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.

0: რეკლამა.
1: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლე 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%-ოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-45-11-45. შენი სვლა. მხოლოდ ტრეწერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეწერტილი ჯიზთან ერთად. საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w-kalmatron.g.
2: იცი რა არის კეტამო?
3: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. metropol.g. metropoli, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
4: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty-ს ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე Liberty-ს უახლოეს ფილიალში.
5: Liberty. ჩვენი ბანკი.
6: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო ისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი 591-32-33-33.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აიღე Liberty-ს ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: Liberty, ჩვენი ბანკი.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკაპელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკაპელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

ილამშვიდობის საქართველოში 9 საათი ელუსმენთ ავტორადიოს 9:05 და 1 თემოლობჟანზე გიერთებით საათის დასაწყისში და ჩვენი ურთიერთობა შუა დღემდე გაგრძელდება ბევრი საინტერესო ამბით, ინფორმაციით, რუბრიკებით, რომლითაც დატვირთულია ჩვენი ავტორადიო და რა თქმა უნდა მუსიკით, რომელიც ყველას გვაერთიანებს. დაგიბრუნდებით ძალიან მალე უკვე ამინდის პროგნოზით.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ბრუქსიზმი კბილების გაუცნობიერებელი და ძლიერი კრაჭონია, რომელიც ძირითადად ღამით, ძილის დროს ვითარდება. ადამიანებს, რომლებიც ძილის დროს კბილებს აკრაჭუნებენ, უფრო მეტად აქვთ ძილის სხვა დარღვევები, როგორიც არის ხრინვა და სუნთქვის შეჩერება. მსუბუქი ბრუქსიზმი არ საჭიროებს მკურნალობას, თუმცა ზოგიერთ ადამიანში ბრუქსიზმი შეიძლება იყოს ხშირი და საკმარისად მძიმე, რომელმაც შესაძლოა გამოიწვიოს ყბის დარღვევები, თავის კბილი, კბილების დაზიანება და სხვა პრობლემები. ბრუქსიზმის სიმპტომებია კბილების კრაჭონი, კბილებს ერთმანეთზე იმდენად ძლიერად აბჯენთ, რომ ხმაურის გამო ოთახში მყოფ სხვა ადამიანს აღვიძებთ. მორყეული კბილები, გაცვეთილი კბილის მინანქარი, კბილის ტკივილი ან მომატებული მგრძნობელობა, ყბის ტკივილი ან ყბის კუნთების დაჭიმულობა, კბილი კისრის, სახის ან ყბის მიდამოში, ყურის ტკივილის შეგრძნება, თავის ტკივილი, ღეჭვის შედეგად დაზიანებული ლოყა შიდა მხარეს, ძილის დარღვევა. ბრუქსიზმი შეიძლება გამოწვეული იყოს ისეთი ემოციებით, როგორიცაა შფოთვა, სტრესი, ბრაზი, იმედგაცრუება ან დაძაბულობა. ძილის ბრუქსიზმი შეიძლება იყოს ძილთან დაკავშირებული საღეჭი აქტივობა, რომელიც დაკავშირებულია თავის მხრივ ძილის დროს ახსნებასთან. უმეტეს შემთხვევაში ბრუქსიზმი არ იწვევს სერიოზულ გართულებებს, მაგრამ ძიმე ბრუქსიზმი შეიძლება გამოიწვიოს კბილების რესტავრაციების, გვირგვინების ან ყბის დაზიანება, თავის ტკივილი, სახის ან ყბის ძლიერი ტკივილი, დარღვევები, რომლებიც წარმოიქმნება საფეთქელ ქვედა ყბის სახსრებში. ხშირ შემთხვევაში ბრუქსიზმის მკურნალობა არ არის საჭირო, ვინაიდან რაღაც დროის გასვლის შემდეგ ეს ჩვევა ქრება, მაგრამ თუ კბილების კრაჭონი ძალიან შემაწუხებელია, აუცილებელია სტომატოლოგთან ვიზიტი, რათა დაინიშნოს შესაბამისი თერაპიული და მედიკამენტოზური მკურნალობა.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
1: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
2: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
3: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილს ქალაქისთვის, ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan-ი და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
4: იცი რა არის კეტამო?
5: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
6: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
7: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
8: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
11: ტეტესეპტ.
12: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
11: ტეტესეპტ. 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
13: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: იცი, მე შემდეგი ორი კვირა დირექტორს ვწვლი.
3: რა მოიგონე? შენ ჩვენთან უბრალოდ მენეჯერი ხარ. მოინდომა დირექტორობა.
2: მიდი აბაკითხე დირექტორის ცოლს.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: თბილისის დროით 9:17.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
3: ამინდის პროგნოზი.
2: ავტორადიოს ეთერში.
1: ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ დღეს 30 ივნისია, სამშაბათი. დასავლეთ საქართველოში მოსალოდნელია მზიანი ამინდი. დღეს 26 გრადუსი იქნება ტემპერატურა ბათუმში, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და სოხუმში. ბესტიაში 17, 27 ქუთაისსა და ფოთში. აღმოსავლეთში მზიანი დღეა, 25 გრადუსი ახალციხესა და გორში, 23 ბორჯომში, 18 სურამში. 22 გრადუსი იქნება ცხინვალში, 26 თელავში და 31 რუსთავში. დედაქალაქში მზიანი დღეა, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსს აღწევს.
0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: Select.
1: Авторчевები, автоэкспертისგან.
2: Авторадио ეთერში.
1: საზურველია თუ არა ავტომობილის მართვისას მუსიკის მოსმენა. მუსიკა მანქანაში კარგია, ისევე როგორც სიმღერა და ღიღინი. მაგრამ თუ ხმამაღალი მუსიკის გამო თანამგზავრს ვეღარ ელაპარაკებით და სიგნალები და სირენები აღარ გესმით, თქვენი და არა მარტო თქვენი უსაფრთხოება დაცული აღარაა. მძღოლს სმენა დახშული არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ჰქონდეს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
3: ავტორჩევები, ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკბენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: უყურე წლის მთავარ საფეხბურთო მოვლენას საუკეთესო გამოსახულებით. შეიძინე ბეკოს, აიფალკონის ან სანის სასურველი ზომის ტელევიზორი 359 ლარიდან. ბეკოს მაღაზიათა ქსელში ან საიტზე www.technoshop.gr და დაზოგე 1000 ლარამდე.
3: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე, 2.14.80.16. ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება, სახსრების ტკივილის შესაძლებლობა ბლადა სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი და ემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: ავერსი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
3: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით. თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმო

0: შეიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink-ი.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
3: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.
3: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
5: გამარჩობათ, შეიძლება ტესტ დრაივზე ჩავეწერო? იცით, ტესტ დრაივზე ძალიან დიდი რიგია. იქნებ კრაშ ტესტზე ჩაგწეროთ. რა ვიცი?

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ცელულიტი ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ესთეტიკური პრობლემაა, რომელიც ქალების დაახლოებით 80-90% ცხოვრების სხვადასხვა ეტაპზე უვითარდება. მიუხედავად იმისა, რომ ცელულიტი დაავადება არ არის, მასთან შეგუება და თანაცხოვრება თითქმის არ ავისურს, რის გამოც ანტიცელულიტური პროცედურების ინდუსტრია ყოველწლიურად მილიარდობით დოლარის ბრუნვას ქმნის. დღეს იმაზე ვისაუბრებთ, რამდენად რეალურია დაპირებული შედეგები. შესაძლებელია თუ არა ცელულიტის სრულად გაქრობა, თუ ეს მხოლოდ წარმატებული მარკეტინგია. ამისთვის პირველ რიგში განსაზღვროთ, რა არის ცელულიტი. ცელულიტი წარმოიქმნება მაშინ, როდესაც კანქვეშა ცხიმოვანი უჯრედები შემაერთებელ ქსოვილს შორის იჭრება და კანის ზედაპირზე ფორთოხლის ქერქის მსგავსი ტექსტურა ჩნდება. მის განვითარებაზე გავლენას ახდენს გენეტიკა, ჰორმონები, ცხოვრების წესი, სისხლისა და ლიმფის ცირკულაცია. ასევე კუნთოვანი ტონუსი. სწორედ ამიტომ ცელულიტის სრულად გაქრობა ხშირად შეუძლებელია, თუმცა მისი ვიზუალური შემცირება შესაძლებელი. აპარატურული მასაჟი, LPG, ერთ-ერთი

0: ყველაზე პოპულარული ანტიცელულიტური პროცედურა. სპეციალური აპარატი ვაკუუმისა და მოძრავი როლერების მეშვეობით კანსა და კანქვეშა ქსოვილებზე მუშაობს. მისი მიზანია ლიმფოდრენაჟის გაუმჯობესება, შეშუპების შემცირება, სისხლის მიმოქცევის სტიმულაცია, კანის ელასტიკურობის გაუმჯობესება. პაციენტების უმრავლესობა კანის უფრო გლუ ზედაპირს რამდენიმე სეანსის შემდეგ ამჩნევს, თუმცა ეფექტი როგორც წესი დროებითია. LPG ცხიმს არ ადნობს და ცელულით სამუდამოდ არ აქრობს, თუმცა ვიზუალური გაუმჯობესება ნამდვილად შეუძლია. ცელულითთან ბრძოლის კიდევ ერთი წონიანი მეთოდია რადიოსიხშირე, იგივე RF, რომელიც თანამედროვე ესთეტიკური მედიცინის ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი ტექნოლოგიაა. პროცედურის დროს ქსოვილები თბება, რაც კოლაგენის გამომუშავებას ასტიმულირებს, კანის სიმკვრივეს ზრდის მოდუნებულ ქსოვილებს ამკრივებს და ცელულიტის ვიზუალურ გამოხატულებას ამცირებს. RF-ი განსაკუთრებით ეფექტურია იმ შემთხვევაში, როდესაც ცელულიტს კანის მოდუნება ერთვის, თუმცა აქაც მნიშვნელოვანია რეალისტური მოლოდინები. შედეგი ხშირად ზომიერი და ეტაპობრივია. Dry brushing-ი სოციალური ქსელების ფავორიტი. ბოლო წლებში dry brushing-ი, ანუ სხეულის მშრალი ჯაგრისით მასაჟი, ნამდვილ ტრენდად იქცა. ამ მეთოდით ცელულითთან ბრძოლა განსაკუთრებით აქტუალური გახადა სოციალურმა ქსელებმა. მეთოდის მომხრეები ამტკიცებენ, რომ ის აუმჯობესებს სისხლის მიმოქცევას, ხელს უწყობს ლიმფოდრენაჟს, აშორებს მარუჯრედებს და ამცირებს ცელულიტს. თუმცა რეალურად dry brushing-ი შესანიშნავია ექსფოლიაციისთვის და კანს უფრო გლუსა და მოვლილს ხდის, თუმცა დღემდე არ არსებობს მყარი სამეცნიერო მტკიცებულება, რომ ცელულიტის ხანგრძლივად შემცირება შეუძლია. ეფექტი ძირითადად დროებითი და ვიზუალურია. კანი პროცედურის შემდეგ უფრო გლუვად გამოიყურება. ყველაზე ხშირად დასმული შეკითხვა კი გახლავთ, რომელი ჯობია, სპორტდარბაზი თუ ანტიცელულიტური აპარატურა. ვფიქრობ, რეალურად ამის პასუხი ყველამ ვიცით. საუკეთესო შედეგს მათი კომბინაცია იძლევა. სპორტი ამცირებს ცხიმოვან მასას, ზრდის კუნთოვან ტონუსს, აუმჯობესებს სისხლის მიმოქცევას, გრძელვადიან შედეგს ქმნის. ხოლო აპარატურული პროცედურები აჩქარებს ვიზუალურ ცვლილებებს, ამცირებს შეშუპებას, აუმჯობესებს კანის ტექსტურას და ქმნის უფრო სწრაფ ესთეტიკურ ეფექტს. თუ ფიზიკური აქტივობა არ ახლავს პროცესს, მხოლოდ აპარატურულ ჩარევაზე დამყარებული შედეგი ხშირად მოკლევადიანია. დღეს სპეციალისტები თანხმდებიან, რომ ყველაზე ეფექტური სტრატეგია მოიცავს რეგულარულ ფიზიკურ აქტივობას, ჯანსაღყვებას, წყლის საკმარის მიღებას, კანის მოვლას, საჭიროების შემთხვევაში კი აპარატურულ პროცედურებს.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.
2: 4 შაბათს გადაცემაში სტუმრად ექიმთან თქვენ მოისმენთ, რომელი შეცდომებია ყველაზე გავრცელებული წორის დაკლების სურველებში და რატომ ვერ აღწევს ბევრი ადამიანის სასურველშედეგს მიუხედავად დიეტებისა. რა უნდა იყოს ყოველდღიურ რაციონში აუცილებლად თუ ადამიანს სურს ენერგიის, იმუნიტეტისა და ჯანმრთელობის შენარჩუნება? ინტერნეტში პოპულარული დიეტები, რომელი შეიძლება იყოს სასარგებლო და რომელი პოტენციურად საზიანო? როგორ უნდა ვიკვებოთ 40 წლის შემდეგ, როდესაც ნივთიერებათა ცვლა ნელდება და წონის კონტროლი უფრო რთული ხდება? ჯანსაღი კვება ხშირად ძვირადღირებულ პროდუქტებთან ასოცირდება. რეალურად როგორ შეიძლება სწორად ყובה შეზღუდული ბიუჯეტით? 4 შაბათს 18 საათზე ავტორადიოს ეთერში ნუტრიციოლოგი ნატალია გოგავა.

0: რეკლამა.
1: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლე 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%-ოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-451-1-45. შენი სვლა. გეგმავ მგზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე. წრეწერტილი ჯიზე შეიძინე ბილეთები სწრაფად დამარტივად, სადაც არ უნდა მიდიოდე. შენი მოგზაურობა წრეწერტილი ჯისთან ერთად იწყება.
2: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩი უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
4: Elvara Electromarket-ი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბის და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarket-ი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarket-ი.

0: ეს დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: აუ დედა, დედა რა შევი როგორ ახარ?
3: რა ვიცი შვილო ვარ.
2: აუ დედა, ჩემი ქმარი არაფრით არ ჭამს ციციბურას, რა მქნა?
3: აი დაელაპარაკე შვილო, აუ ხსენი, რამდენი ისრომე, როცა ის მოხარშე მოამზადე.
4: მოიცა დედა, ციციბურა უნდა მომეხარშა.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: გასული საუკუნის 80-იანი წლების მიწურულს იაპონიაში გადაწყვიტეს შეექმნათ მანქანა, რომელიც გერმანელებს პირდაპირ შეუტევდა. არა სპორტით, არა დიზაინით, არამედ სრულყოფილებით.

0: და ასე გაჩნდა Lexus LS 400. იმ პერიოდში ამერიკული ლუქსედანები რბილი და მოუქნელი იყო, ევროპული პრესტიჟული, მაგრამ ხშირად რთული, ძვირი და რთულად მოსავლელი. Toyota-მ კი სრულად სხვა რამ მოიფიქრა. მანქანა, რომელიც იმდენად მშვიდი, დახვეწილი და საიმედო იქნებოდა, რომ ფუფუნების იდეას თავიდან დაწერდა. პროექტში გნით F1 ერქვა, ფორმულა 1 არა, არამედ Flagship 1. Toyota-მ ათასობით ინჟინერი და დიზაინერი შეკრიბა. ასობით პროტოტიპი აწყო და მილიარდები დახარჯა იმისთვის, რომ იდეალური სედანი შეექმნა. შედეგი შოკის მომგვრელი აღმოჩნდა. LS 400 1989-ში გამოვიდა და ხალხი თავიდან ვერ მიხვდა საერთოდ რა იყო. გარედან ჩანდა ზედმეტად მოკრძალებული. არ ჰქონდა Mercedes-ის სიმძიმე, არც BMW-ს სპორტული აგრესია. უბრალოდ ძალიან სუფთა, მშვიდი დიზაინი ჰქონდა. მაგრამ როცა მანქანას მართავდი, მაშინ ყველაფერი იცვლებოდა. კარი ისეთი სიზუსტით იკეტებოდა, თითქოს სეიფი იყო. ვირვა ძრავა მუშაობდა უხმოდ. სალონში ისეთი სიჩუმე იდგა. ხალხი სპეციალურად ამოწმებდა, ძრავა საერთოდ ჩართული იყო თუ არა. და მე ყველაზე საშიში ნაწილი დაიწყო. LS 400 თითქმის არასდროს ფუჭდებოდა. და აი აქ დაეწყოთ პრობლემები გერმანელებს. იმ დროს S-კლასი და მე-7 სერია ფუფუნების სტანდარტად ითვლებოდნენ, საუბარია Mercedes-სა და BMW-ზე. მაგრამ Lexus-მა აჩვენა, რომ შეიძლებოდა მანქანა ერთდროულად მდიდრული, ტექნოლოგიური და თითქმის უკვდავი ყოფილიყო. და თან ხშირად უფრო იაფიც. ამერიკელები შოკში ჩავარდნენ. პირველად ხედავდნენ იაპონურ მანქანას, რომელიც Mercedes მყიდველებს ართმევდა. და ყველაზე საინტერესო ის იყო, რომ LS 400 ამას ძალიანაც ჩუმად აკეთებდა. მანქანას დრამატული ხასიათი არ ჰქონდა. არც ცდილობდა ვინმესთვის რაღაცის დამტკიცებას. თითქოს მთელი მისი იდეა იყო, რომ არ სჭირდებოდა ხმაური იმისათვის, რომ ეთქვა რამდენად კარგი იყო. ალბათ ამიტომ მიიღო Silent Assassin-ის რეპუტაცია. განსაკუთრებით შავ LS 400 ძალიან სპეციფიკური აურა გააჩნდა. ბიზნესმენების, იაპონური ორგანიზებული სამყაროს, ძველი ფულის და იმ ადამიანების მანქანა გახდა, ვისაც ყურადღება არ აინტერესებდა, მაგრამ კომპრომისი არ უშვებდა ხარისხში. როცა ძველ LS უყურებ მანქანა, უცნაურად თანამედროვეს ჩანს. დიზაინით არა, უფრო დამოუკიდებლობით. იმიტომ რომ იმ ეპოქიდანაა, როცა ინჟინრები მანქანას კონკურენტებისთვის კი არა, საკუთარი სიამაყისთვის ქმნიდნენ.
1: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტოსტორი, ავტორადიოს ეთერში.
2: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია. დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალღის ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ბრუქსიზმი კბილების გაუცნობიერებელი და ძლიერი კრაჭონია, რომელიც ძირითადად ღამით, ძილის დროს ვითარდება. ადამიანებს, რომლებიც ძილის დროს კბილებს აკრაჭუნებენ, უფრო მეტად აქვთ ძილის სხვა დარღვევები, როგორიც არის ხვინვა და სუნთქვის შეჩერება. მსუბუქი ბრუქსიზმი არ საჭიროებს მკურნალობას, თუმცა ზოგიერთ ადამიანში ბრუქსიზმი შეიძლება იყოს ხშირი და საკმარისად მძიმე, რომელმაც შესაძლოა გამოიწვიოს ყბის დარღვევები, თავის კბილი, კბილების დაზიანება და სხვა პრობლემები. ბრუქსიზმი სიმპტომებია კბილების კრაჭონი, კბილებს ერთმანეთზე იმდენად ძლიერად აბჯენთ, რომ ხმაურის გამო ოთახში მყოფ სხვა ადამიანს აღვიძებთ. მორყეული კბილები, გაცვეთილი კბილის მინანქარი, კბილის ტკივილი ან მომატებული მგრძნობელობა, ყბის ტკივილი ან ყბის კუნთების დაჭიმულობა, კბილი კისრის, სახის ან ყბის მიდამოში, ყურის ტკივილის შეგრძნება, თავის ტკივილი, ღეჭვის შედეგად დაზიანებული ლოყა შიდა მხარეს, ძილის დარღვევა. ბრუქსიზმი შეიძლება გამოწვეული იყოს ისეთი ემოციებით, როგორიცაა შფოთვა, სტრესი, ბრაზი, იმედგაცრუება ან დაძაბულობა. ძილის ბრუქსიზმი შეიძლება იყოს ძილთან დაკავშირებული საღეჭი აქტივობა, რომელიც დაკავშირებულია თავის მხრივ ძილის დროს ახსნებასთან. უმეტეს შემთხვევაში ბრუქსიზმი არ იწვევს სერიოზულ გართულებებს, მაგრამ ძიმე ბრუქსიზმი შეიძლება გამოიწვიოს კბილების რესტავრაციების, გვირგვინების ან ყბის დაზიანება, თავის ტკივილი, სახის ან ყბის ძლიერი ტკივილი, დარღვევები, რომლებიც წარმოიქმნება საფეთქელ ქვედა ყბის სახსრებში. ხშირ შემთხვევაში ბრუქსიზმის მკურნალობა არ არის საჭირო, ვინაიდან რაღაც დროის გასვლის შემდეგ ეს ჩვევაქრება, მაგრამ თუ კბილების კრაჭონი ძალიან შემაწუხებელია, აუცილებელია სტომატოლოგთან ვიზიტი, რათა დაინიშნოს შესაბამისი თერაპიული და მედიკამენტოზური მკურნალობა.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.
2: All the way. Get up. Pump up the jam, pump it up while your feet is stomping.

0: ფერადი ცხოვრება, ფერადი ტალღის თანხლებით. ავტორადიო, ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: Audio radio, mon amour.

0: реклама.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-5555. იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.

0: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
1: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.

0: მოწყალობა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელზე.
2: ანორმალურო, დეგენერატო, იდიოტო, მე შენ საუკეთესო წლები შემოგწირე.
0: დიდი მადლობა.
2: მადლობა? მადლობა რისთვის?
0: იმისთვის, რომ ჩემთან გატარებული წლები საუკეთესოდ მიგაჩნია.

0: საკითხე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger-ი. Erdinger-ი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
1: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.
3: ამინდის პროგნოზ გაგაცნობს დღეს 30 ივნისია. დასავლეთ საქართველოში მოსალოდნელია მზიანი დღე. 26 გრადუსი იქნება ტემპერატურა სოხუმში, ზუგდიდში და ოზურგეთში, აგრეთვე ბათუმში. ქუთაისსა და ფოთში 27 გრადუსია მოსალოდნელი, მესტიაში კი 17. აღმოსავლეთში მზიანი დღეა, 25 გრადუსი გორსა და ახალციხეში, 23 ბორჯომში, 18 გრადუსი იქნება სურამში. 26 გრადუსია მოსალოდნელი თელავში და 31 რუსთავში. დედაქალაქში მზიანი დღეა და ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 29 გრადუსს მიაღწევს.
0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
3: თბილისის დროით 10:21 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრი. საზურველია თუ არა ავტომობილის მართვისას მუსიკის მოსმენა. მუსიკა მანქანაში კარგია, ისევე როგორც სიმღერა.

0: და ღიღინი. მაგრამ თუ ხმამაღალი მუსიკის გამო თანამგზავრს ვეღარ ელაპარაკებით და სიგნალები და სირენები აღარ გესმით, თქვენი და არა მარტო თქვენი უსაფრთხოება დაცული აღარაა. მძღოლს სმენა დახშული არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ჰქონდეს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში. თუ მუსიკით განეტვირთები, მანძილს მნიშვნელობა აღარ აქვს. ავტორადიო მოუსმინე და განეტვირთე.
2: რეკლამა. სახლში შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
3: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიტი Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
8: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
9: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
10: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota.gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batumi-ს.
11: ყელი მტკივა, მახველებს.
12: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
13: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
14: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
15: ტეტესეფტ. იცი რა არის კეტამო?
16: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
17: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598 11 44. 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
0: დღეს გამოვედი სახლიდან, აი ნაგავს ვხრი, ხოდამ მივედი ურნებთან. ხედავ ჟურნალ Playboy-ის ნომრების დასტა გადაუგდია ვიღაცას და მივხვდი. ეთქობა ვიღაცამ ინტერნეტში შეიყვანა სახში და

0: სანამ ფიქრობს საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველდღე, დღეში 5-ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რა ჩვენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ავტორადიოზე.
1: ვიწყებთ რუბრიკა ლაინაპს და 2 ივლისის შესახებ ვისაუბროთ. ქალაქის თეატრი 4 წლის ხდება. წელსაიუბილეო პროგრამა ერთდროულად 3 დამოუკიდებელ სივრცეში გაიშლება. თეატრის სეზონში ღონისძიებას გამოუვალი მდგომარეობა არა და შერეკილები გახსნიან. სპეციალურად იუბილესთვის ეზოს პარალელურად ალტერნატიული პლატფორმა ახალი ტალღის ბენდებისთვის გაიხსნება, სადაც open mix სესიები ჩატარდება. საღამოს ივანთი Razer-ის Underground სივრცეში ინაცვლებს, სადაც ელექტრონული მუსიკა დილამდე გასტანს. ბათუმის მონოჰოლში ღამის შოუს ბენდის კონცერტი გამართება 2 ივლისს. კარი 21 საათზე გაიხსნება, კონცერტი კი 23 საათსა და 30 წუთზე დაიწყება. სამივლის მსოფლიოს ყველაზე მასშტაბური სცენების შემდეგ ელექტრონული მუსიკის სცენის ერთ-ერთი წამყვანი ფიგურა კაზე მონოჰოლ ბათუმში ბრუნდება. შვედი დიჯეი და პროდიუსერი კაზე ერთ-ერთი წამყვანი ფიგურა ელექტრონული საცეკვაო მუსიკის ახალი თაობის ვარსკვლავებს შორის. ღონისძიება 23 საათზე დაიწყება და მთელი ღამით გასტანს.

0: 85 ივლისს ლისი ვანდერლენდში უკვე რიგით მე-15 თბილისი ოუფენი არ გამართება. კარი გაიხსნება 14 საათზე. ფესტივალის პირველ დღეს სცენაზე ცნობილი ბენდები: Newcomer Afternoon Version, JJ Johnson, Skaz, Bedford Falls და Slow Drive წარსდგებიან. 5 ივლისს კი ლექსორატიანის ბენდი ბაჩო ჯიკიძე და ესთეტი ბიჭები Tape Visitors არა მოკადომა, ჰოვერფონიკ და კორძი მექანიკს რეინბოუსთან ერთად, გორის ბავშთა გუნდთან ერთად წარდგებიან მაყურებლის წინაშე.
1: სანამ ფიქრობს საწახვიდე გასართობა.
0: ფეხბურთის გულშემატკივრებისთვის მოეწყობა სპეციალური სივრცე, სადაც მსოფლიო ჩემპიონატის 4 მერვედფინალის ჩვენება გამართება. და უკვე რაც შეეხება 5 ივლისს სპარქსის ორგანიზებით მონოჰოლ ბათუმში ქართული მუსიკალური კულტურის ერთ-ერთი გამორჩეული წარმომადგენლის ქართული ხმების კონცერტი გამართება. გარე ტრადიციულად 21 საათზე გაიხსნება, კონცერტი კი დაიწყება 23 საათზე. ასეთი იყო ლაინაპის გამოშვება, დაგიბრუნდები ძალიან მალე.
2: კომფორტული მგზავრობის ფორმულა 95.1. შეიგრძენი მუსიკის ზალა ავტორადიოსთან ერთად.

0: რეკლამა. ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: უყურე წლის მთავარ საფეხბურთო მოვლენას საუკეთესო გამოსახულებით. შეიძინე Beko-ს, iPhone-ის ან Sony-ს სასურველი ზომის ტელევიზორი 359 ლარიდან. Beko-ს მაღაზიათა ქსელში ან საიტზე www.technoshop.gg და დაზოგე 1000 ლარამდე.
2: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე. ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
3: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენცნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამ დროა.
4: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: Elvara Electromarket-ი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarket-ი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarket-ი.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
9: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
11: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
12: სხვათა შორის ამბობენ, რომ მამაკაცები არიან პლანეტა მარსიდან, ხოლო ქალები ვენერიდან. აი აქ იწყება საინტერესო. ვენერა, სხვათა შორის, ერთადერთი პლანეტაა, რომელიც საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით მოძრაობს. მიხვდით ხო, მამაკაცებო?

0: ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
2: გასული საუკუნის 80-იანი წლების მიწურულს იაპონიაში გადაწყვიტეს შეექმნათ მანქანა, რომელიც გერმანელებს პირდაპირ შეუტევდა. არა სპორტით, არა დიზაინით, არამედ სრულყოფილებით. და ასე გაჩნდა Lexus LS 400. იმ პერიოდში ამერიკული ლუქსედანები რბილი და მოუქნელი იყო, ევროპული პრესტიჟული, მაგრამ ხშირად რთული, ძვირი და რთულად მოსავლელი. ტოიოტამ კი სრულად სხვა რამ მოიფიქრა. მანქანა, რომელიც იმდენად მშვიდი, დახვეწილი და საიმედო იქნებოდა, რომ ფუფუნების იდეას თავიდან დაწერდა. პროექტში გნით F1 ერქვა, ფორმულა 1 არა, არამედ Flagship 1. ტოიოტამ ათასობით ინჟინერი და დიზაინერი შეკრიბა. ასობით პროტოტიპი აწყო და მილიარდები დახარჯა იმისთვის, რომ იდეალური სედანი შეექმნა. შედეგი შოკის მომგვრელი აღმოჩნდა. LS 400 1989-ში გამოვიდა და ხალხი თავიდან ვერ მიხვდა საერთოდ რა იყო. გარედან ჩანდა ზედმეტად მოკრძალებული. არ ჰქონდა Mercedes-ის სიმძიმე, არც BMW-ს სპორტული აგრესია. უბრალოდ ძალიან სუფთა, მშვიდი დიზაინი ჰქონდა. მაგრამ როცა მანქანას მართავდი, მაშინ ყველაფერი იცვლებოდა. კარი ისეთი სიზუსტით იკეთებოდა.

0: ბოდა თითქოს სეიფი იყო. ვირვა ძრავა მუშაობდა უხმოდ. სალონში ისეთი სიჩუმე იდგა. ხალხი სპეციალურად ამოწმებდა ძრავა საერთოდ ჩართული იყო თუ არა. და მე ყველაზე საშიში ნაწილი დაიწყო. LS-400 თითქმის არასდროს ფუჭდებოდა. და აი აქ დაეწყოთ პრობლემები გერმანელებს. იმ დროს S-კლასი და M7 სერია ფუფუნების სტანდარტად ითვლებოდნენ, საუბარია Mercedes-სა და BMW-ზე. მაგრამ Lexus-მა აჩვენა, რომ შეიძლებოდა მანქანა ერთდროულად მდიდრული, ტექნოლოგიური და თითქმის უკვდავი ყოფილიყო. და თან ხშირად უფრო იაფიც. ამერიკელები შოკში ჩავარდნენ. პირველად ხედავდნენ იაპონურ მანქანას, რომელიც Mercedes მყიდველებს ართმევდა. და ყველაზე საინტერესო ის იყო, რომ LS-400 ამას ძალიანაც ჩუმად აკეთებდა. მანქანას დრამატული ხასიათი არ ჰქონდა. არც ცდილობდა ვინმესთვის რაღაცის დამტკიცებას. თითქოს მთელი მისი იდეა იყო, რომ არ სჭირდებოდა ხმაური იმისათვის, რომ ეთქვა რამდენად კარგი იყო. ალბათ ამიტომ მიიღო Silent Assassin-ის რეპუტაცია. განსაკუთრებით შავ LS-400 ძალიან სპეციფიკური აურა გააჩნდა. ბიზნესმენების იაპონური ორგანიზებული სამყაროს ძველი ფულის და იმ ადამიანების მანქანა გახდა, ვისაც ყურადღება არ აინტერესებდა, მაგრამ კომპრომის არ უშვებდა ხარისხში. როცა ძველ LS უყურებ მანქანა, უცნაურად თანამედროვეს ჩანს. დიზაინით არა, უფრო დამოუკიდებლობით. იმიტომ რომ იმ ეპოქიდანაა, როცა ინჟინრები მანქანას კონკურენტებისთვის კი არა, საკუთარი სიამაყისთვის ქმნიდნენ.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
2: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: საათის მიწურულს დღის ასტროლოგიურ პროგნოზს გაგაცნობთ მიხეილ ცაგარელისგან. დღეს ნუგასემ დაპირებებს უმრავლესობა შეიძლება ვერ შესრულდეს, რაც შესაძლოა კონფლიქტების მიზეზი გახდეს. მოერიდეთ ყიდვა-გაყიდვას, ფულის ასხებას, ფინანსური ოპერაციების განხორციელებას. მოერიდეთ ვაჭრობას, გაცვლით ოპერაციებს და ქორწილს. დღეს საგრძნობლად სუსტდება ძვლოვანი სისტემა, ხერხემალი, სახსრები, მუხლი და კანის არე. დღევანდელი დღე დადებითია კუროსა და კირჩხიბის ზოდიაქოს ნიშნებისთვის, შედარებით დაძაბული და ნეგატიურია ეს პერიოდი მშვილდოსნისა და მერწყულის წარმომადგენელთათვის. ასეთი გახლავთ დღის ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან. დაგიბრუნდებით მომდევნო საათში.
1: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: Шлягерис пасория ПСП. ПСП. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ონია, რომელიც ძირითადად ღამით, ძილის დროს ვითარდება. ადამიანებს, რომლებიც ძილის დროს კბილებს აკრაჭუნებენ, უფრო მეტად აქვთ ძილის სხვა დარღვევები, როგორიც არის ხრინვა და სუნთქვის შეჩერება. მსუბუქი ბრუქსიზმი არ საჭიროებს მკურნალობას, თუმცა ზოგიერთ ადამიანში ბრუქსიზმი შეიძლება იყოს ხშირი და საკმარისად მძიმე, რომელმაც შესაძლოა გამოიწვიოს ყბის დარღვევები, თავის კბილი, კბილების დაზიანება და სხვა პრობლემები. ბრუქსიზმის სიმპტომებია კბილების კრაჭუნი, კბილებს ერთმანეთზე იმდენად ძლიერად აბჯენთ, რომ ხმაურის გამო ოთახში მყოფ სხვა ადამიანს აღვიძებთ. მორყეული კბილები, გაცვეთილი კბილის მინანქარი, კბილის ტკივილი ან მომატებული მგრძნობელობა, ყბის ტკივილი ან ყბის კუნთების დაჭიმულობა, კბილი კისრის, სახის ან ყბის მიდამოში, ყურის ტკივილის შეგრძნება, თავის ტკივილი, ღეჭვის შედეგად დაზიანებული ლოყა შიდა მხარეს, ძილის დარღვევა. ბრუქსიზმი შეიძლება გამოწვეული იყოს ისეთი ემოციებით, როგორიცაა შფოთვა, სტრესი, ბრაზი, იმედგაცრუება ან დაძაბულობა. ძილის ბრუქსიზმი შეიძლება იყოს ძილთან დაკავშირებული საღეჭი აქტივობა, რომელიც დაკავშირებულია თავის მხრივ ძილის დროს ახსნებასთან. უმეტეს შემთხვევაში ბრუქსიზმი არ იწვევს სერიოზულ გართულებებს, მაგრამ ძიმე ბრუქსიზმი შეიძლება გამოიწვიოს კბილების რესტავრაციების, გვირგვინების ან ყბის დაზიანება, თავის ტკივილი, სახის ან ყბის ძლიერი ტკივილი, დარღვევები, რომლებიც წარმოიქმნება საფეთქელ ქვედა ყბის სახსრებში. ხშირ შემთხვევაში ბრუქსიზმის მკურნალობა არ არის საჭირო, ვინაიდან რაღაც დროის გასვლის შემდეგ ეს ჩვევაქრება, მაგრამ თუ კბილების კრაჭუნი ძალიან შემაწუხებელია, აუცილებელია სტომატოლოგთან ვიზიტი, რათა დაინიშნოს შესაბამისი თერაპიული და მედიკამენტოზური მკურნალობა.
1: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა. უყურე წლის მთავარ საფეხბურთო მოვლენას საუკეთესო გამოსახულებით. შეიძინე ბეკოს, აიფალკონის ან სანის სასურველი ზომის ტელევიზორი 359 ლარიდან. ბეკოს მაღაზიათა ქსელში ან საიტზე www.technoshop.gr და დაზოგე 1000 ლარამდე.
1: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
2: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერში.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
3: Liberty. ჩვენი ბანკი.
4: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში 830 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად ნიცის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
6: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის აგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
7: MBC ბანკ წერტილი G.
8: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
11: გოგონა, გოგონა, რა ლამაზი ხართ, გემოვნებიანი, უზადო გარეგნობით, დაუვიწყარი თვალებით და შესანიშნავი სახით.
12: ვაიმე, რამდენი მაქედა, შეცრული ვარ, რა შეცრული ვარ.
11: კი, ეგეც შეგატყვეთ რო ცოტა.

მოგზაურობას სჭირდება განწყობა. განწყობა, რომელიც ახლავს ავტორადიოს. იმგზავრე ავტორადიოსთან ერთად.

0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.
1: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.

0: ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ, დღეს გახლავთ 30 ივნისი, დასავლეთ საქართველოში მოსალოდნელია მზიანი დღე. 26 გრადუსი ტემპერატურა ბათუმში, ზუგდიდში, ოზურგეთსა და სოხუმში, 17 მესტიაში, 27 ქუთაისსა და ფოთში. მზიანი ამინდია აღმოსავლეთში 25 გრადუსი გორსა და ახალციხეში 23, ბორჯომში 18, სურამში, ცხინვალში 22, თელავში 26 და რუსთავში 31 გრადუსი იქნება. დედაქალაქში მზიანი დღეა, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსს მიაღწევს.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: თბილისის დროით 11:23.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
1: ავესი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ультраისფერი გამოსხივებისგან Malibu-ს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. Malibu, ბრიტანული ხარისხი.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმა გამიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფა ცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ის მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
0: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აი ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში 599-11-45 577-41-95. სასტუმრო მირაჟი გელით.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
11: გოგონა ხვება.
12: აუ, ამასიერად ზივარ კაფეში რა. აი ყავას ვისვენებ რა. უცებ შემაგიდესთან მოდის სიმპათიური ახალგაზრდა მამაკაცი და მაცტური ღიმილი და მეუბნება. აუ გოგონა, ნებას დამრთავ, თქვენი გადავიხადო. აი მეც არც მაცხელე. წამებში მოვძებნე ჩანთაში გაზის, დენის და წყლის კვიდრები და მივაწოდე. აჰა, მეჩკი.

0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმდგენია Coca-Cola.
1: დილამშვიდობის ამეგობრებო, მოგესალმებით ყველას, უსმენთ ავტორადიოს და ვსაუბრობთ, რა თქმა უნდა, მუნდიალზე, რომელიც დახუნძლულია, ესე იგი, მოულოდნელობებით და სენსაციებით. დიახ, მეგობრებო, იცით ალბათ გუშინდელი თამაშების ამბები, მაგრამ მე მაინც გეტყვით დაწრულებით მათ შესახებ. ესე იგი, გუშინ სამი თამაში იყო გუშინდა დღეს დილით: ბრაზილია, იაპონია, გერმანია, პარაგვაი და ნიდერლანდები, მაროკო. თავიდანვე გეტყვით, რომ აი ამ სამი გრანდიდან მხოლოდ ბრაზილია გავიდა შემდეგ ეტაპზე, ხოლო გერმანიამ და ნიდერლანდებმა ჩემდა გასაკვირად პირადად ადრეულ ეტაპზე დატოვეს ჩემპიონატი. ნუ პირველ რიგში გერმანიის გავარდნა გაუკვირდათ ალბათ უმრავლესობას. მოკლედ დავიწყოთ პირველი მატჩით: ბრაზილია იაპონია 2-1 დასრულდა ბრაზილიელთა სასარგებლოდ, თუმცა პირველ ტაიმს იგებდნენ იაპონელები 29 წუთზე სანოს მიერ შეგდებული ბურთით და შემდეგ უკვე ტაიმბოლს რომ ეძახიან, ვინც ეძახის, სწორედ ტაიმბოლი მოხდა გუშინდელ აემ თამაში, ვინაიდან პირველი ტაიმი მოიგო იაპონიამ, ხოლო მეორე ბრაზილიამ. მაშ ასე 29 წუთიდან იგებდნენ სანოს გოლით იაპონელები, მაგრამ 56 წუთზე უკვე კაზემირომ გაათანა ბრანკ გარიში და დამატებულ 95 წუთზე ყველა ეგონა რომ უკვე გადავიდოდა დამატებით დროში ეს მატჩი, მაგრამ 95 წუთზე მარტინელიმ შესანიშნავი დარტყმული ბურთი გაუტანა იაპონელებს და 2-1 დააფიქსირა საბოლოო ანგარიში და მომდევნო ეტაპზე გავიდა ბრაზილია, რომელიც კოდუარისა და ნორვეგიის აემ წყვილის გამარჯვებულს შეხვდება მერვედ ფინალში. რაც შეეხება გერმანია პარაგვაის, აქ ძირითადი დრო 1-1 მორჩა და პენლებში უკვე პარაგვაიმ შეძლო უკეთ დაერტყა 11-1. მეორე მატჩიც ნიდერლანდები მაროკო ანალოგიურად 1-1 მორჩა და აქაც პენლებმა გადაწყვიტა მაროკოელთა მომავალი ბედი და ნიდერლანდა ჰოლანდიელთა ასევე. რაც შეეხება გერმანია პარაგვაის, 42 წუთზე ენცისომ გაიტანა პირველი ბურთი, 54-ზე ჰავერცმა აღადგინა წონასწორობა და საქმე მოკლედ ვერც დამატებულმა ტაიმებში გავიდა ბურთი და პელებამდე მივიდა. რაც შეეხება ნიდერლანდები მაროკოს, აქ 72 წუთზე გაკომში აგდო ბურთი, უკვე ყველაზე გონა რომ 1-0 მთავრდებოდა, მაგრამ 91-ზე დიოპიმ გაათანაბრა მაროკოელმა ფეხბურთელმა და აი უკვე პელებში მაროკო მიმარჯვა და მომდევნო ეტაპზე სწორედ მაროკო გავიდა, რომელიც მერვედ ფინალში კანადას შეხვდება, ხოლო პარაგვაი საფრანგეთის, შვედეთის გამარჯვებულს შეხვდება მერვედ ფინალში. რაც შეეხება მომდევნო მატჩებს, დღეს 21 საათზე კოდუარი ნორვეგია და აი სწორედ ამ წყულში გამარჯვებული ბრაზილიელებს შეხვდებიან, შემდეგ ღამის პირველზე საფრანგეთი, შვედეთი, რომელიდან გამარჯვებულსაც უკვე პარაგვაიელის მერვედ ფინალში, და დილის 5 საათზე მექსიკა ეკვადორს ეთამაშება. მაშ ასე ასეთი საინტერესო დაიწყო, სენსაციურად დაიწყო 16 ფინალური ეტაპი და ნახოთ როგორ გაგრძელდება. მე ცოტა ხნით დაგემშვიდობები და ერთ საათში კვლავ შემოგიერთდებით სპორტის ცხელცხელი სიახლეებით.
0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
2: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
3: I alone have information that reveals this weapon's only weakness. And you, my friend, are responsible for delaying my rendezvous with Star Command.
4: You are a toy! You weren't the real Buzz Lightyear, you're an action figure. You are a child's plaything.

დღეს ვსაუბრობთ 1995 წელს გამოსულ ანიმაციურ ნამუშევარზე Toy Story, სადაც მოქმედება ვითარდება სამყაროში, სადაც სათამაშოები ცოცხლდებიან. ეს იყო მსოფლიოში პირველი სრულმეტრაჟიანი ფილმი, რომელიც მთლიანად კომპიუტერული ანიმაციით შეიქმნა, და ასევე პირველი სრულმეტრაჟიანი ნამუშევარი, რომელიც Pixar Animation Studio აწარმოა. ფილმში პერსონაჟებს ახმოვანებს Tom Hanks-ი, ისევე როგორც Tim Allen-ი და Annie Potts-ი. 1998 წლის მოკლემეტრაჟიანი ფილმის Teen Toys წარმატების შემდეგ Disney დაუკავშირდა Pixar Animation Studios კომპიუტერული ანიმაციით შექმნილი სრულმეტრაჟიანი ფილმის წარმოების წინადადებით, რომლის სიუჟეტიც პატარა სათამაშოს თვალთა ხედვიდან იქნებოდა მოყოლილი. რეჟისორებმა სიუჟეტის პირველი ვერსიები დაწერეს, თუმცა ისინი Disney-მ უარყო, რადგან სტუდიას ფილმის უფრო მკვეთრი და მძაფრი ტონი სურდა. რამდენიმე წარუმატებელი სიუჟეტური პრეზენტაციის შემდეგ წარმოება დროებით შეჩერდა. ამის შემდეგ სცენარი თავიდან დაიწერა, რათა უკეთ ასახულიყო Pixar-ის სასურველი ტონი და მთავარი იდეა. სათამაშოებს ყველაზე მეტად სურთ, რომ ბავშვებმა მათთან ითამაშონ, და სწორედ ეს სურვილი განაპირობებს მათ იმედებს, შიშებსა და ქმედებებს.

სათამაშოების ისტორიის პრემიერა გამართა El Capitan Theater-ში, ლოს-ანჯელესში, 1995 წლის 19 ნოემბერს. ფილმი კი ამერიკის კინოთეატრებში 22 ნოემბერს გამოვიდა. გამოსვლისთანავე გახსნის უქმეებზე მან დაამყარა რეკორდი. და საბოლოოდ მსოფლიო მასშტაბით $363 მილიონზე მეტიც გამოიმუშავა. შედეგად, იგი 1995 წლის მეორე ყველა

ასე შემოსავლიანი ფილმი იყო. ფილმმა კრიტიკოსებისგან საყოველთაო აღიარება დაიმსახურა. განსაკუთრებით შეაქეს სცენარი და იუმორი. რენდი ნიუმენის მუსიკალური გაფორმება, ის რომ ანიმაცია იყო ყველა ასაკის მაყურებლისთვის მიმზიდველი. დღემდე ფილმს შესანიშნავი რეპუტაცია აქვს. კინოს მიმოხილვების აგრეგატორ საიძე Rotten Tomatoes-ზე 100%-იანი მოწონების მაჩვენებელი დაუფიქსირდა, რაც კრიტიკოსების თითქმის ერთსულოვან აღფრთოვანებაზე მიუთითებს. სათამაშოების ისტორია არა მხოლოდ კომერციული ჰიტი, არამედ ანიმაციის ისტორიაში გარდამტეხი მოვლენა გახდა, რადგან მან დაამტკიცა, რომ სრულად კომპიუტერულ ანიმაციას შეეძლო სრულმეტრაჟიანი ფილმის წარმატებით შექმნა და ფართო აუდიტორიის მოხიბლა.

მუსიკალურ მხარეს რაც შეეხება რეჟისორ ჯონ ლასეტერს, თავიდანვე არ სურდა რომ სათამაშოების ისტორია მიუზიკლი ყოფილიყო. მისი აზრით, სიმღერების ცავსე ფორმატი ფილმს ნაკლებად ბუნებრივსა და გულწრფელს გახდიდა. მიუხედავად ამისა, დისნეის სურდა რომ ფილმი ყოფილიყო მიუზიკლი. სტუდიას უკვე დიდი წარმატება ჰქონდა მიღწეული ბროდვეის სტილის მუსიკალური ნომრების გამოყენებით, ისეთ ანიმაციებში როგორიც იყო The Lion King და სხვა. დისნეის კლასიკური ნამუშევრები. საბოლოოდ კომპრომისი მოიცებნა. პერსონაჟები თავად არ იმღერებდნენ, მაგრამ ფილმში გამოყენებული იქნებოდა ფონური სიმღერები, რომლებიც ემოციურ ატმოსფეროს შექმნიდა. ფილმისთვის ორიგინალური სიმღერები, როგორც თავშივე ვახსენეთ, რენდი ნიუმენმა შექმნა.

სიმღერა You Have Got a Friend in Me ეს სიმღერა ფილმის მთავარ მუსიკალურ თემად იქცა და საინტერესო ფაქტია ის რომ ნიუმენმა იგი მხოლოდ ერთ დღეში დაწერა. დღეს ეს მელოდია თითქმის ისეთივე ცნობილია როგორც თავად ფილმი. ფილმის ოფიციალური საუნდტრეკი Toy Story გამოვიდა Walt Disney Records-ის მიერ 1995 წლის 22 ნოემბერს იმავე კვირაში, როდესაც ფილმი კინოთეატრებში გამოჩნდა.

0: cinema. Kvantsa gadabadzestan ertad.
1: Reklama.
2: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ით თავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.gr
3: მხოლოდ 3.gr-ზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3.gr-თან ერთად. საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64 www.kalmatron.gr.
1: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესსაც უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank.gr.
4: მანქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
5: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
6: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე.

0: მოდი ორთა ჭალათაუერში ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558 510 500.
1: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოს უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეთეკიპს.
4: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
7: დღეს მთელი დღე ელექტრიკი მყავდა სახლში. ხოდა ჩემი დაგვირვებით სულ ორი სახეობის დენი არსებობს. მგონი ამაში არ არის დენი, კი არ არის. და
8: ოღონდ შენ ამაში ხომ

0: საათის ბოლოს დღის ასტროლოგიურ პროგნოზს გაგაცნობთ მიხეილ ცაგარელისგან. დღეს გეომაგნიტური დღეა, რაც ნიშნავს, რომ ენერგიები მეტ პრობლემას უქმნის ადამიანის ნერვულ სისტემას და გულ სისხლძარღვებს, რაც შეეხება არასასურველი ტრავმებისა და ავარიების მიზეზი გახდეს. დღეს ნუ გასცემ დაპირებებს, უმრავლესობა შეიძლება ვერ შესრულდეს, რაც შესაძლოა კონფლიქტების მიზეზი გახდეს. მოერიდეთ ყიდვა-გაყიდვას, ფულის სესხება-გასესხებას და ფინანსური ოპერაციების განხორციელებას, აგრეთვე ქორწილსა და ვაჭრობას. სუსტდება ძვლოვანი სისტემა, ხერხემალი, სახსრები, მუხლები და კანის არე. დღევანდელი დღე დადებითია კუროსა და კირჩხიბისთვის, შედარებით დაძაბული და ნეგატიური პერიოდია მშვილდოსნისა და მერწყულის წარმომადგენლებისთვის. ასეთი გახლავთ დღის ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან. რამდენიმე წამში გველის უკვე ერთ წუთში დაახლოებით გველის ავტოსთორის დღევანდელი გამოშვება და დაგიბრუნდებით უკვე მომდევნო საათში.
1: 4 შაბათს გადაცემაში სტუმრად ექიმთან თქვენ მოისმენთ, რომელი შეცდომებია ყველაზე გავრცელებული წორის დაკლების სურველებში და რატომ ვერ აღწევს ბევრი ადამიანის სასურველშედეგს მიუხედავად დიეტებისა. რა უნდა იყოს ყოველდღიურ რაციონში აუცილებლად თუ ადამიანს სურს ენერგიის, იმუნიტეტისა და ჯანმრთელობის შენარჩუნება. ინტერნეტში პოპულარული დიეტები, რომელი შეიძლება იყოს სასარგებლო და რომელი პოტენციურად საზიანო. როგორ უნდა ვიკვებოთ 40 წლის შემდეგ, როდესაც ნივთიერებათა ცვლა ნელდება და წონის კონტროლი უფრო რთული ხდება. ჯანსაღი კვებახში რაც ვირადღირებულ პროდუქტებთან ასოცირდება. რეალურად, როგორ შეიძლება სწორად კვება შეზღუდული ბიუჯეტით. 4 შაბათს 18 საათზე ავტორადიოს ეთერში ნუტრიციოლოგი ნატალია გოგავა.
2: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
0: გასული საუკუნის 80-იანი წლების მიწურულს იაპონიაში გადაწყვეტეს შეექმნათ მანქანა, რომელიც გერმანელებს პირდაპირ შეუტევდა. არა სპორტით, არა დიზაინით, არამედ სრულყოფილებით. და ასე გაჩნდა Lexus LS 400. იმ პერიოდში ამერიკული ლუქსედანები რბილი და მოუქნელი იყო, ევროპული პრესტიჟული, მაგრამ ხშირად რთული, ძვირი და რთულად მოსავლელი. Toyota-მ კი სრულად სხვა რამ მოიფიქრა. მანქანა, რომელიც იმდენად მშვიდი, დახვეწილი და საიმედო იქნებოდა, რომ ფუფუნების იდეას თავიდან დაწერდა. პროექტში გნით F1 ერქვა, ფორმულა 1 არა, არამედ Flagship 1. Toyota-მ ათასობით ინჟინერი და დიზაინერი შეკრიბა. ასობით პროტოტიპი აწყო და მილიარდები დახარჯა იმისთვის, რომ იდეალური სედანი შეექმნა. შედეგი შოკის მომგვრელი აღმოჩნდა. LS 400 1989-ში გამოვიდა და ხალხი თავიდან ვერ მიხვდა საერთოდ რა იყო. გარედან ჩანდა ზედმეტად მოკრძალებული. არ ჰქონდა Mercedes-ის სიმძიმე, არც BMW-ს სპორტული აგრესია. უბრალოდ ძალიან სუფთა, მშვიდი დიზაინი ჰქონდა. მაგრამ როცა მანქანას მართავდი, მაშინ ყველაფერი იცვლებოდა. კარი ისეთი სიზუსტით იკეტებოდა, თითქოს სეიფი იყო. ვირვა ძრავა, მუშაობდა უხმოდ. სალონში ისეთი სიჩუმე იდგა. ხალხი სპეციალურად ამოწმებდა, ძრავა საერთოდ ჩართული იყო თუ არა. და მერე ყველაზე საშიში ნაწილი დაიწყო. LS 400 თითქმის არასდროს ფუჭდებოდა. და იქ დაეწყოთ პრობლემები გერმანელებს. იმ დროს S კლასი და M7 სერია ფუფუნების სტანდარტად ითვლებოდნენ, საუბარია Mercedes-სა და BMW-ზე. მაგრამ Lexus-მა აჩვენა, რომ შეიძლებოდა მანქანა ერთდროულად მდიდრული, ტექნოლოგიური და თითქმის უკვდავი ყოფილიყო. და თან ხშირად უფრო იაფიც. ამერიკელები შოკში ჩავარდნენ. პირველად ხედავდნენ იაპონურ მანქანას, რომელიც Mercedes მყიდველებს ართმევდა. და ყველაზე საინტერესო ის იყო, რომ LS 400 ამას ძალიანაც ჩუმად აკეთებდა. მანქანას დრამატული ხასიათი არ ჰქონდა. არც ცდილობდა ვინმესთვის რაღაცის დამტკიცებას. თითქოს მთელი მისი იდეა იყო, რომ არ სჭირდებოდა ხმაური იმისათვის, რომ ეთქვა რამდენად კარგი იყო. ალბათ ამიტომ მიიღო Silent Assassin-ის რეპუტაცია. განსაკუთრებით შავ LS 400 ძალიან სპეციფიკური აურა გააჩნდა. ბიზნესმენების იაპონური ორგანიზებული სამყაროს ძველი ფულის და იმ ადამიანების მანქანა გახდა, ვისაც ყურადღება არ აინტერესებდა, მაგრამ კომპრომის არ უშვებდა ხარისხში. როცა ძველ LS-ს უყურებ, მანქანა უცნაურად თანამედროვეც ჩანს. დიზაინით არა, უფრო დამოუკიდებლობით. იმიტომ რომ იმ ეპოქიდანაა, როცა ინჟინრები მანქანას კონკურენტებისთვის კი არა, საკუთარი სიამაყისთვის ქმნიდნენ.
3: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
4: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
6: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ბრუქსიზმი კბილების გაუცნობიერებელი და ძლიერი კრაჭონია, რომელიც ძირითადად ღამით, ძილის დროს ვითარდება. ადამიანებს, რომლებიც ძილის დროს კბილებს აკრაჭუნებენ, უფრო მეტად აქვთ ძილის სხვა დარღვევები, როგორიც არის ხვინვა და სუნთქვის შეჩერება. მსუბუქი ბრუქსიზმი არ საჭიროებს მკურნალობას, თუმცა ზოგიერთ ადამიანში ბრუქსიზმი შეიძლება იყოს ხშირი და საკმარისად მძიმე, რომელმაც შესაძლოა გამოიწვიოს ყბის დარღვევები, თავის კბილი, კბილების დაზიანება და სხვა პრობლემები. ბრუქსიზმის სიმპტომებია კბილების კრაჭონი, კბილებს ერთმანეთზე იმდენად ძლიერად აბჯენთ, რომ ხმაურის გამო ოთახში მყოფ სხვა ადამიანს აღვიძებთ. მორყეული კბილები, გაცვეთილი კბილის მინანქარი, კბილის ტკივილი ან მომატებული მგრძნობელობა, ყბის ტკივილი ან ყბის კუნთების დაჭიმულობა, კბილი კისრის, სახის ან ყბის მიდამოში, ყურის ტკივილის შეგრძნება, თავის ტკივილი, ღეჭვის შედეგად დაზიანებული ლოყა შიდა მხარეს, ძილის დარღვევა. ბრუქსიზმი შეიძლება გამოწვეული იყოს ისეთი ემოციებით, როგორიცაა შფოთვა, სტრესი, ბრაზი, იმედგაცრუება ან დაძაბულობა. ძილის ბრუქსიზმი შეიძლება იყოს ძილთან დაკავშირებული საღეჭი აქტივობა, რომელიც დაკავშირებულია თავის მხრივ ძილის დროს ახსნებასთან. უმეტეს შემთხვევაში ბრუქსიზმი არ იწვევს სერიოზულ გართულებებს, მაგრამ ძიმე ბრუქსიზმი შეიძლება გამოიწვიოს კბილების რესტავრაციების, გვირგვინების ან ყბის დაზიანება, თავის ტკივილი, სახის ან ყბის ძლიერი ტკივილი, დარღვევები, რომლებიც წარმოიქმნება საფეთქელ ქვედა ყბის სახსრებში. ხშირ შემთხვევაში ბრუქსიზმის მკურნალობა არ არის საჭირო, ვინაიდან რაღაც დროის გასვლის შემდეგ ეს ჩვევა ქრება, მაგრამ თუ კბილების კრაჭონი ძალიან შემაწუხებელია, აუცილებელია სტომატოლოგთან ვიზიტი, რათა დაინიშნოს შესაბამისი თერაპიული და მედიკამენტოზური მკურნალობა.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.
2: I'm not saying I'm a saint, but I know what games I play. And I know I can't.

მოგზაურობას სჭირდება განწყობა. განწყობა, რომელიც ახლავს ავტორადიოს. იმგზავრე ავტორადიოსთან ერთად.

0: რეკლამა.
1: სახლში შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი ქავილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქავილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში.

0: ჩერეთ ქავილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქავილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
3: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: ტეტესეპტ.
6: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
5: ტეტესეპტ.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
9: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
10: შენ ბუხარ თუ ტოროლა? არა, გენაცვლე, მე წერო ვარ. გინდა ბავშვი?

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: თბილისის დროით 12 საათი და 20 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი. ავტორადიო ეთერში.
1: ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, დღეს 30 ივნისია. დასავლეთ საქართველოში მოსალოდნელია მზიანი ამინდი. დღეს სოხუმში, ზუგდიდში, ოზურგეთსა და ბათუმში 26 გრადუსი იქნება ჰაერის ტემპერატურა. 17 მესტიაში და 27 ქუთაისსა და ფოთში. ზიანი ამინდია აღმოსავლეთში 25 გრადუსი ახალციხეში, 23 ბორჯომში, 18 სურამში. 25 გორსა და თელავში, 22 ცხინვალში.

0: და 31 გრადუსია მოსალოდნელი რუსთავში. დედაქალაქ თბილისის მზე ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსს მიაღწევს.
1: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdingeri. Erdingeri, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე. ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი

0: გათამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
3: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიოს სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე, დღეში 5-ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმდგენია კოკაკოლა.
9: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, დღე მშვიდობის, უსმენთ ავტორადიოს და გავეცნოთ სპორტულ სიახლეებს, პირველ რიგში რა თქმა უნდა მუნდიალთან დაკავშირებულს. მაშინ ასე მეგობრებო, გაირკვა უკვე რამ კიდევ რამდენიმე მერვედფინალისტის ვინაობა. იცით, რომ უკვე კანადა იყო გასული მერვედ ფინალში და გუშინდელი და დღეს დილანდელი თამაშებმა კიდევ სამი მერვედ ფინალისტი გამოარკვია. მაშინ ასე ბრაზილიამ იაპონიას გაჭირვებით, მაგრამ მაინც მოუგო 2-1 ძირითად დროში და გავიდა შემდეგ ეტაპზე, სადაც დაელოდება კოდივარისა და ნორვეგიის წყულში გამარჯვებულს. გერმანია პარაგვაი ძირითადი დრო 1-1 დასრულდა და პენლებში უკვე პარაგვაი მიმარჯვა და გერმანიამ სენსაციურად დატოვა მუნდიალი დროზე ადრე მევიტყოდი და ასევე სენსაცია შემოგთავაზა მაროკოს ეროვნულმა ნაკრებმა, რომელმაც ნიდერლანდებთან 1-1 ითამაშა და ძირითადი დრო და პენლებში აჯობა ჰოლანდიელებს და შემდეგ ეტაპზე სწორედ მაროკო გავიდა. მაშინ ასე კანადა მაროკოს დაუპირისპირდება მერვედ ფინალში პარაგვაი საფრანგეთისა და შვედეთის გამარჯვებულს, ხოლო ბრაზილია კოდივარისა და ნორვეგიის გამარჯვებულს. რაც შეეხება აი ამ თამაშს, კოდივარი ნორვეგია, სწორედ ისაა უახლოესი დღეს 21 საათზე გველის ეს მატჩი, შემდეგ უკვე ღამის პირველზე საფრანგეთი შვედეთს ეთამაშება და დილის 5-ზე გამთენიისას ერთ-ერთი მასპინძელი მექსიკის ნაკრები ეკვადორს დაუპირისპირდება.
10: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
9: როგორც იცით, ოქროსბურთი ოქტომბერში გაიცემა, თუმცა სეზონი, რომელიც ჯილდოს მთავარ ფავორიტებს განსაზღვრავს, 19 ივლისს მთავრდება. დიახ, მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალის დღეს. და ცხადია, რომ ამ დღეს ბევრი რამ გადაწყდება. მუნდიალზე ჯგუფური ეტაპის დასრულების შემდეგ The Athletic-მა ოქროსბურთის 10 მთავარი ფავორიტი დაასახელა და ძალიან საინტერესო ათეულია სხვათა შორის. მეათეზე ლუის დიასია, მეცხრეზე დეკლან რაისი, მერვეზე ერლინგ ჰოლანდი, მეშვიდეზე ლამინ იამალი,

0: მეექვსეზე მაიკლ ოლისე, მეხუთეზე ჰარი კეინი, მეოთხეზე ვინისიუსი, მესამეზე უსმან დემბელე, მეორეზე კილიან ბაპე და პირველზე ლიონელ მესი. მეგობრებო, კლავ ოქროს ბურთის მოგების მთავარ ფავორიტადაა დღეისთვის, ვინაიდან მართლაც ფანტასტიკური ჯგუფური ეტაპი ჩაატარა არგენტინელმა ფორვარდმა ფეხბურთელმა და ნახოთ როგორ დამთავრდება წლევანდელი მუნდიალი და რა თქმა უნდა ძალიან დიდ ზეგავლენას მოახდენს ოქროს ბურთის პრეტენდენტებზე და უკვე ოქტომბერში ვიხილავთ თუ ვინ გახდება ამ ალბათ ყველაზე პრესტიჟული პრიზის მფლობელი ფეხბურთში.
1: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
0: MLS-ის ბინადარმა ჩიკაგომ კი გვაუწყა, რომ 37 წლის პოლონელი ფორვარდი რობერტ ლევანდოვსკი დაიმატა, რომელსაც თავისუფალი აგენტის სტატუსი ჰქონდა. ლეგენდარული პოლონელის ბოლო კლუბი ბარსელონა იყო, როგორც გახსოვთ, სადაც 2022 წლიდან მოყოლებული ასპარეზობდა. გასულ სეზონში რობერტმა ყველა ტურნირზე 46 შეხვედრაში მიიღო მონაწილეობა, სადაც 19 გოლი გაიტანა და 4 ასისტიც მიითვალა. წარმატებები ლევანდოვსკის ამერიკაში და ყავ ამერიკას რომ დაუბრუნდეთ, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ უახლოეს მატჩებს: კოდუარი ნორვეგია 21 საათზე გველის დღეს, ღამის პირველზე საფრანგეთი შვედეთი და დილის 5 საათზე მექსიკა ეკვადორი.
2: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისიამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger-ი. Erdinger-ი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

ავტორადიო განვირთვისთვის სასიამოვნო მგზავრობისთვის ფერადი დალღა 95.1

0: კომფორტული მგზავრობის ფორმულა 95.1 შეიგრძენი მუსიკის ძალა ავტორადიოსთან ერთად რეკლამა სიახლე კავკასუს ავტოსგან ისარგებლე 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30% ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო თანაც 0%-ოდ დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-51-1-45 შენი სვლა
1: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს, ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
0: Liberty-ში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი Liberty's Mobile Bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: Liberty. ჩვენი ბანკი.

0: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ს თავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: ყელი მტკივა, მახვალებს.
3: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
4: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
3: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
5: ტეტესეფტ თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია.
7: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
11: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
12: მაკეთ არ წახვიდე. არ წახვიდე მაკეთ, მithkwams მე შენთვის არ წახვიდე მაკეთ, მე რო გელაპარაკები.
13: რაშვები ძვირფასო, ტელევიზორს ელაპარაკები?
12: ხო, მთავარ გმირს ვაფრთხილებ, რომ არ დაიღუპოს თავი.
13: და რას უყურებ?
12: ჩვენ ქორწილს შემოძვირფასო.

პროგრამის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

Авторадио. სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველდღე, დღეში 5-ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს და უვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ავტორადიოზე.

გიბრუნდებით რუბრიკა ლაინაპით და გაგაცნობთ ძალიან საინტერესო ანონსებს. 2 ივლისს ქალაქის თეატრი 4 წლის ხდება. წელს საიუბილეო პროგრამა ერთდროულად სამ დამოუკიდებელ სივრცეში გაიშლება. თეატრის ეზოში ღონისძიებას გამოუვალი მდგომარეობა არადა შერეგილები გახსნიან. სპეციალურად იუბილეისთვის ეზოს პარალელურად ალტერნატიული პლატფორმა ახალი ტალღის ბენდებისთვის გაიხსნება, სადაც open mic სესიები ჩატარდება. დაღამას ივენთი Riser's Underground სივრცეში ინაცვლებს, სადაც ელექტრონული მუსიკა გასტანს დილამდე. ბათუმის მონოჰოლში კი ამავე დღეს 2 ივლისს ღამის შოუს ბენდის კონცერტი ემართება და კარი 21 საათზე გაიხსნება, ხოლო კონცერტი 12-ის ნახევარზე იწყება. 3 ივლისს მსოფლიოს ყველაზე მასშტაბური სცენების შემდეგ ელექტრონული მუსიკის სცენის ერთ-ერთი წამყვანი ფიგურა გაზე მონოჰოლ ბათუმში ბრუნდება. შვედი დიჯეი და პროდიუსერი გაზე ერთ-ერთი წამყვანი ფიგურაა ელექტრონული საცეკვაო მუსიკის ახალი თაობის ვარსკვლავებს შორის. ღონისძიება დაიწყება 23 საათზე და მთელი ღამით გასტანს. ოთხდა ხუთი ივლისს ლისი ვონდერლენდში უკვე რიგით მე-15 თბილისი open air-ი გამართება. კარი 14 საათზე გაიხსნება. ფესტივალის პირველ დღეს სცენაზე ცნობილი ბენდები: Newcomer, Afternoon Version, JJ Johansson, Skaz, Bedford Falls და Slow Dive წარსდგებიან. ხუთი ივლისს კი ლექსორატიანის ბენდი ბაჩო, ჯიკიძე და ესთეტი ბიჭები, Tape Visitors, Ara, Molka Doma, Hooverphonic და Korzi, Mechanical Rainbows-თან და Goris ბავშთა გუნდთან ერთად წარსდგებიან მაყურებლის წინაშე. ფეხბურთის გულშემატკივრებისთვის მოეწყობა სპეციალური სივრცე, სადაც მსოფლიო ჩემპიონატის 4 მერვედ ფინალის ჩვენება გამართება. ხუთივლის Sparks-ის ორგანიზებით მონოჰოლ ბათუმში ქართული მუსიკალური კულტურის ერთ-ერთი გამორჩეული წარმომადგენლის ქართული ხმების კონცერტი გამართება. კარი ტრადიციულად 21 საათზე გაიხსნება, ხოლო კონცერტი 23 საათზე დაიწყება. ასეთი გახლავთ მოკლედ ანონსი ლაინაპის ფარგლებში. ძალიან საინტერესო ამბები და კონცერტები, წვეულებები, ივენთები გველის წინ, ასე რომ ყოველთვის მოემზადეთ ლაინაპი ავტორადიო ეთერში ხშირად გაჟღერდება საინტერესო საკითხებით. დარჩი ჩვენთან, მე დაგიბრუნდებით უკვე ამინდის პროგნოზით, დაახლოებით 5 წუთში კი ავტოსტორის დღევანდელ გამოშვებას წარმოგიდგენთ.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: გასული საუკუნის 80-იანი წლების მიწურულს იაპონიაში გადაწყვიტეს შეექმნათ მანქანა, რომელიც გერმანელებს პირდაპირ შეუტევდა. არა სპორტით, არა დიზაინით, არამედ სრულყოფილებით. და ასე გაჩნდა Lexus LS 400. იმ პერიოდში ამერიკული ლუქსედანები რბილი და მოუქნელი იყო, ევროპული პრესტიჟული, მაგრამ ხშირად რთული, ძვირი და რთულად მოსავლელი. Toyota-მ კი სრულად სხვა რამ მოიფიქრა. მანქანა, რომელიც იმდენად მშვიდი, დახვეწილი და საიმედო იქნებოდა, რომ ფუფუნების იდეას თავიდან დაწერდა. პროექტში გნით F1 ერქვა, ფორმულა 1 არა, არამედ Flagship 1. Toyota-მ ათასობით ინჟინერი და დიზაინერი შეკრიბა. ასობით პროტოტიპი აწყო და მილიარდები დახარჯა იმისთვის, რომ იდეალური სედანი შეექმნა. შედეგი შოკისმომგვრელი აღმოჩნდა. LS 400 1989-ში გამოვიდა და ხალხი თავიდან ვერ მიხვდა საერთოდ რა იყო. გარედან ჩანდა ზედმეტად მოკრძალებული. არ ჰქონდა Mercedes-ის სიმძიმე, არც BMW-ს სპორტული აგრესია. უბრალოდ ძალიან სუფთა, მშვიდი დიზაინი ჰქონდა. მაგრამ როცა მანქანას მართავდი, მაშინ ყველაფერი იცვლებოდა. კარი ისეთი სიზუსტით იკეტებოდა, თითქოს სეიფი იყო. ვირვა ძრავა მუშაობდა უხმოდ. სალონში ისეთი სიჩუმე იდგა. ხალხი სპეციალურად ამოწმებდა, ძრავა საერთოდ ჩართული იყო თუ არა. და მერე ყველაზე საშიში ნაწილი დაიწყო. LS 400 თითქმის არასდროს ფუჭდებოდა. და აი აქ დაეწყოთ პრობლემები გერმანელებს. იმ დროს S კლასი და M7 სერია ფუფუნების სტანდარტად ითვლებოდნენ, საუბარია Mercedes-სა და BMW-ზე. მაგრამ Lexus-მა აჩვენა, რომ შეიძლებოდა მანქანა ერთდროულად მდიდრული, ტექნოლოგიური და თითქმის უკვდავი ყოფილიყო. და თან ხშირად უფრო იაფიც. ამერიკელები შოკში ჩავარდნენ. პირველად ხედავდნენ იაპონურ მანქანას, რომელიც Mercedes მყიდველებს ართმევდა. და ყველაზე საინტერესო ის იყო, რომ LS 400 ამას ძალიანაც ჩუმად აკეთებდა. მანქანას დრამატული ხასიათი არ ჰქონდა. არც ცდილობდა ვინმესთვის რაღაცის დამტკიცებას. თითქოს მთელი მისი იდეა იყო, რომ არ სჭირდებოდა ხმაური იმისათვის, რომ ეთქვა რამდენად კარგი იყო. ალბათ ამიტომ მიიღო Silent Assassin-ის რეპუტაცია. განსაკუთრებით შავ LS 400 ძალიან სპეციფიკური აურა გააჩნდა. ბიზნესმენების, იაპონური ორგანიზებული სამყაროს, ძველი ფულის და იმ ადამიანების მანქანა გახდა, ვისაც ყურადღება არ აინტერესებდა, მაგრამ კომპრომის არ უშვებდა ხარისხში. როცა ძველ LS უყურებ მანქანა, უცნაურად თანამედროვეს ჩანს. დიზაინით არა, უფრო დამოუკიდებლობით. იმიტომ რომ იმ ეპოქიდანაა, როცა ინჟინრები მანქანას კონკურენტებისთვის კი არა, საკუთარი სიამაყისთვის ქმნიდნენ.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი, ავტორადიოს ეთერში.

0: the room. But then there were two. Реклама. ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფი ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
2: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
4: Elvara Electromarket-ი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarket-ი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarket-ი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-4243-43.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ბიჭო, როგორ ახარ, რა შვები, რა ვიცი, ვარ, რა მეწარავს, ხო, შენ ისი რა მაინტერესებს, შენ ისი დედრი, რა დარგში მუშაობს?
0: მედიცინის.
2: თერაპევტია?
0: არა, წურბელა.

0: ამინდის პროგნოზ გაგაცნობს, დასავლეთ საქართველოში დღე მზიანია, 26 გრადუსი ზუგდიდში, ოზურგეთში, ბათუმსა და სოხუმში. ვესტიაში 17, ქუთაისსა და ფოთში კი 27 გრადუსი იქნება. აღმოსავლეთში მზიანი დღეა, 25 გრადუსი ახალციხეში და გორში, აგრეთვე თელავში 31, რუსთავში 22, ცხინვალსა და ბორჯომში 18 გრადუსი იქნება სურამში. დედაქალაქ თბილისში მზიანი ამინდია, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსს მიაღწევს.
1: ოთხ შაბათს გადაცემაში სტუმრად ექიმთან თქვენ მოისმენთ, რომელი შეცდომებია ყველაზე გავრცელებული წორის დაკლებ

0: სასურველებში და რატომ ვერ აღწევს ბევრი ადამიანის სასურველ შედეგს მიუხედავად დიეტებისა. რა უნდა იყოს ყოველდღიურ რაციონში აუცილებლად თუ ადამიანს სურს ენერგიის, იმუნიტეტისა და ჯანმრთელობის შენარჩუნება. ინტერნეტში პოპულარული დიეტები, რომელი შეიძლება იყოს სასარგებლო და რომელი პოტენციურად საზიანო. როგორ უნდა ვიკვებოთ 40 წლის შემდეგ, როდესაც ნივთიერებათა ცვლა ნელდება და წონის კონტროლი უფრო რთული ხდება. ჯანსაღი კვებახში, რაც ვირადღირებულ პროდუქტებთან ასოცირდება, რეალურად როგორ შეიძლება სწორად კვება შეზღუდული ბიუჯეტით. 4 შაბათს 18 საათზე ავტორადიოს ეთერში ნუტრიციოლოგი ნატალია გოგავა.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: თბილისის დროით 13 საათი და 17 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ситуация დილას ავტომობილის ძრავა ცივზე უკეთ იქოქება ვიდრე ცხელზე რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი უმეტესად დამნაშავე ჰაერის მიწოდების შეზღუდვა ძირითადად ეს შეიძლება იყოს გაბინდული ჰაერის ფილტრი მაგრამ არ არის გამორიცხული ჰაერის შემწომილსაც რამე ბლოკავდეს ვინაიდან ცივ ძრავას დასაქოკად შეზღუდული რაოდენობის ჰაერი და მეტი საწვავი სჭირდება ამის მიზეზი შეიძლება ასევე საწვავის მიწოდების გაჭედილი ფილტრიც იყოს ნაკლები ალბათობით, მაგრამ შესაძლებელია გასაწმენდი იყოს ეგრეთ წოდებული ფარსონები და ის არ აფქვევდეს სათანადოდ საწვავს. ამ შემთხვევაშიც ცივზე უფრო მარტივად იქოქება, ვიდრე ცხელზე. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები, ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვალი დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ვანდობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისწვას, ტკივილს. ვანდობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამყარების გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
4: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით. თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketg-ზე.
5: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
6: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlink.gg Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
4: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598 15

0: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
1: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ქალი მიდის სამსახურში ჩალურჯებული თვალით. თანამშრომლები:
3: ვაიმე, რა მოხდა? ვინ ქცემა, გოგო, ვინ? კმარმა, გოგო. ვაიმე, გოგო, შენი კმარი მე მივლინებაში მეგონა. ხო, გოგო, მეც ეგრე მეგონა და

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ცელულიტი ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ესთეტიკური პრობლემაა, რომელიც ქალების დაახლოებით 80-90% ცხოვრების სხვადასხვა ეტაპზე უვითარდება. მიუხედავად იმისა, რომ ცელულიტი დაავადება არ არის, მასთან შეგუება და თანაცხოვრება თითქმის არავის სურს, რის გამოც ანტიცელულიტური პროცედურების ინდუსტრია ყოველწლიურად მილიარდობით დოლარის ბრუნვას ქმნის. დღეს იმაზე ვისაუბრებთ, რამდენად რეალურია დაპირებული შედეგები. შესაძლებელია თუ არა ცელულიტის სრულად გაქრობა, თუ ეს მხოლოდ წარმატებული მარკეტინგია. ამისთვის პირველ რიგში განსაზღვროთ, რა არის ცელულიტი. ცელულიტი წარმოიქმნება მაშინ, როდესაც კანქვეშა ცხიმოვანი უჯრედები შემაერთებელ ქსოვილს შორის იჭრება და კანის ზედაპირზე ფორთოხლის ქერქის მსგავსი ტექსტურა ჩნდება. მის განვითარებაზე გავლენას ახდენს გენეტიკა, ჰორმონები, ცხოვრების წესი, სისხლისა და ლიმფის ცირკულაცია. ასევე კუნთოვანი ტონუსი. სწორედ ამიტომ ცელულიტის სრულად გაქრობა ხშირად შეუძლებელია, თუმცა მისი ვიზუალური შემცირება შესაძლებელი. აპარატურული მასაჟი, LPG, ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ანტიცელულიტური პროცედურა. სპეციალური აპარატი ვაკუუმისა და მოძრავი როლერების მეშვეობით კანსა და კანქვეშა ქსოვილებზე მუშაობს. მისი მიზანია ლიმფოდრენაჟის გაუმჯობესება, შეშუპების შემცირება, სისხლის მიმოქცევის სტიმულაცია, კანის ელასტიკურობის გაუმჯობესება. პაციენტების უმრავლესობა კანის უფრო გლუვ ზედაპირს რამდენიმე სეანსის შემდეგ ამჩნევს, თუმცა ეფექტი როგორც წესი დროებითია. LPG ცხიმს არ ადნობს და ცელულიტ სამუდამოდ არ აქრობს, თუმცა ვიზუალური გაუმჯობესება ნამდვილად შეუძლია. ცელულიტთან ბრძოლის კიდევ ერთი წონიანი მეთოდია რადიოსიხშირე, იგივე RF, რომელიც თანამედროვე ესთეტიკური მედიცინის ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი ტექნოლოგიაა. პროცედურის დროს ქსოვილები თბება, რაც კოლაგენის გამომუშავებას ასტიმულირებს, კანის სიმკვრივეს ზრდის მოდუნებულ ქსოვილებს ამკვრივებს და ცელულიტის ვიზუალურ გამოხატულებას ამცირებს. RF განსაკუთრებით ეფექტურია იმ შემთხვევაში, როდესაც ცელულიტს კანის მოდუნება ერთვის, თუმცა აქაც მნიშვნელოვანია რეალისტური მოლოდინები. შედეგი ხშირად ზომიერი და ეტაპობრივია. Dry brushing-ი, სოციალური ქსელების ფავორიტი. ბოლო წლებში dry brushing-ი, ანუ სხეულის მშრალი ჯაგრისით მასაჟი, ნამდვილ ტრენდად იქცა. ამ მეთოდით ცელულიტთან ბრძოლა განსაკუთრებით აქტუალური გახადა სოციალურმა ქსელებმა. მეთოდის მომხრეები ამტკიცებენ, რომ ის აუმჯობესებს სისხლის მიმოქცევას, ხელს უწყობს ლიმფოდრენაჟს, აშორებს მარუჯრედებს და ამცირებს ცელულიტს. თუმცა რეალურად dry brushing-ი შესანიშნავია ექსფოლიაციისთვის და კანს უფრო გლუსა და მოვლილს ხდის, თუმცა დღემდე არ არსებობს მყარი სამეცნიერო მტკიცებულება, რომ ცელულიტის ხანგრძლივად შემცირება შეუძლია. ეფექტი ძირითადად დროებითი და ვიზუალურია. კანი პროცედურის შემდეგ უფრო გლუვად გამოიყურება. ყველაზე ხშირად დასმული შეკითხვა კი გახლავთ, რომელი ჯობია, სპორტ დარბაზი თუ ანტიცელულიტური აპარატურა. ფიქრობ, რეალურად ამის პასუხი ყველამ ვიცით, საუკეთესო შედეგს მათი კომბინაცია იძლევა. სპორტი ამცირებს ცხიმოვან მასას, ზრდის კუნთოვან ტონუსს, აუმჯობესებს სისხლის მიმოქცევას, გრძელვადიან შედეგს ქმნის. ხოლო აპარატურული პროცედურები აჩქარებს ვიზუალურ ცვლილებებს, ამცირებს შეშუპებას, აუმჯობესებს კანის ტექსტურას და ქმნის უფრო სწრაფ ესთეტიკურ ეფექტს. თუ ფიზიკური აქტივობა არ ახლავს პროცესს, მხოლოდ აპარატურულ ჩარევაზე დამყარებული შედეგი ხშირად მოკლევადიანია. დღეს სპეციალისტები თანხმდებიან, რომ ყველაზე ეფექტური სტრატეგია მოიცავს რეგულარულ ფიზიკურ აქტივობას, ჯანსაღყვებას, წყლის საკმარის მიღებას, კანის მოვლას, საჭიროების შემთხვევაში კი აპარატურულ პროცედურებს.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად. რეკლამა.
2: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლენ 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%-ოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-451-1-45. შენი სვლა.
3: უყურე წლის მთავარ საფეხბურთო მოვლენას საუკეთესო გამოსახულებით. შეიძინე ბეკოს, აიფალკონის ან სანის სასურველი ზომის ტელევიზორი 359 ლარიდან, ბეკოს მაღაზიათა ქსელში ან საიტზე www.technoshop.gr და დაზოგე 1000 ლარამდე.
4: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Თბილისი, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batumis.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
6: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ებრძვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
8: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. გებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები кэшბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
2: გჭირდებათ არხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი, მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი, თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
11: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
13: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
14: კალი ურეკავს დედას.
15: დედა, აქ ისეთი საშინელი ოჯახური სცენა დატრიალდა, რომ ისეთი საშინელი, რომ
16: დაწნარდი შვილო, დაწნარდი, ეგ არაფერია. ყველა ოჯახში არსებობს კამათი და
15: ხო ვიცი დედა, ვიცი, ეგ ვიცი, მაგრამ გვამს რა ვუყო დედა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გალდის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ბრუქსიზმი კბილების გაუცნობიერებელი და ძლიერი კრაჭონია, რომელიც ძირითადად ღამით, ძილის დროს ვითარდება. ადამიანებს, რომლებიც ძილის დროს კბილებს აკრაჭუნებენ, უფრო მეტად აქვთ ძილის სხვა დარღვევები, როგორიც არის ხრინვა და სუნთქვის შეჩერება. მსუბუქი ბრუქსიზმი არ საჭიროებს მკურნალობას, თუმცა ზოგიერთ ადამიანში ბრუქსიზმი შეიძლება იყოს ხშირი და საკმარისად მძიმე, რომელმაც შესაძლოა გამოიწვიოს კბის დარღვევები, თავის კბილი, კბილების დაზიანება და სხვა პრობლემები. ბრუქსიზმი სიმპტომებია კბილების კრაჭონი, კბილებს ერთმანეთზე იმდენად ძლიერად აბჯენთ, რომ ხმაურის გამო ოთახში მყოფ სხვა ადამიანს აღვიძებთ. მორყეული კბილები, გაცვეთილი კბილის მინანქარი, კბილის ტკივილი ან მომატებული მგრძნობელობა, კბის ტკივილი ან კბის კუნთების დაჭიმულობა, კბილი კისრის, სახის ან კბის მიდამოში, ყურის ტკივილის შეგრძნება, თავის ტკივილი, ღეჭვის შედეგად დაზიანებული ლოყა შიდა მხარეს, ძილის დარღვევა. ბრუქსიზმი შეიძლება გამოწვეული იყოს ისეთი ემოციებით, როგორიცაა შფოთვა, სტრესი, ბრაზი, იმედგაცრუება ან დაძაბულობა. ძილის ბრუქსიზმი შეიძლება იყოს ძილთან დაკავშირებული საღეჭი აქტივობა, რომელიც დაკავშირებულია თავის მხრივ ძილის დროს ახსნებასთან. უმეტეს შემთხვევაში ბრუქსიზმი არ იწვევს სერიოზულ გართულებებს, მაგრამ ძიმე ბრუქსიზმი შეიძლება გამოიწვიოს კბილების რესტავრაციების, გვირგვინების ან ყბის დაზიანება, თავის ტკივილი, სახის ან ყბის ძლიერი ტკივილი, დარღვევები, რომლებიც წარმოიქმნება საფეთქელ ქვედა ყბის სახსრებში. ხშირ შემთხვევაში ბრუქსიზმის მკურნალობა არ არის საჭირო, ვინაიდან რაღაც დროის გასვლის შემდეგ ეს ჩვევა ქრება, მაგრამ თუ კბილების კრაჭონი ძალიან შემაწუხებელია, აუცილებელია სტომატოლოგთან ვიზიტი, რათა დაინიშნოს შესაბამისი თერაპიული და მედიკამენტოზური მკურნალობა.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა. სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლე 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-4-51-11-45. შენი სვლა.
1: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.gr.
2: იცი რა არის კეტამო?
3: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
0: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
9: იხო და მარო უყურებენ საშინელებათა ფილმს. ეკრანზე გამოჩნდება საშინელი ურჩხული და მარო შეშინებული შეკილებს.
10: უიმე დედა!
11: მე იცანარა დედა შენი, შენი დედა შენი.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. საზურველია თუ არა ავტომობილის მართვისას მუსიკის მოსმენა. მუსიკა მანქანაში კარგია, ისევე როგორც სიმღერა და ღიღინი. მაგრამ თუ ხმამაღალი მუსიკის გამო თანამგზავრს ვეღარ ელაპარაკებით და სიგნალები და სირენები აღარ გესმით, თქვენი და არა მარტო თქვენი უსაფრთხოება დაცული აღარაა. მძღოლს სმენა დახშული არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ჰქონდეს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: თბილისის დროით 14 საათი და 19 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი. ავტორადიოს ეთერში.
1: ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ ხვალისთვის. ხვალ პირველი ივლისია. მზიანი ამინდი იქნება მთელ საქართველოში. დაიწყოთ დასავლეთიდან. 29 გრადუსია ტემპერატურა ფოთსა და სოხუმში, 21 გრადუსი მესტიაში, 31 ქუთაისსა და ზუგდიდში, 28 ოზურგეთში. ახალციხეში 27 გრადუსი იქნება, ისევე როგორც ბორჯომში და ცხინვალში 30. გორსა და თელავში, სურამში 23 და რუსთავში 13 გრადუსია. დედაქალაქ თბილისში ხვალ მზიანი ამინდია და ჰაერის ტემპერატურა უკვე 32 გრადუსს მიაღწევს.
0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისიამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: რეკლამა. საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე trade-in შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში. 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით. თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება Ticketgize.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმო მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი, სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ფიზიოლოგიური ასაკი.
3: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ toyota-ს ოფიციალურ ლურდილერებს Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლიათ

0: ევროკრედიტ ჯიზია.
1: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
3: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიოს სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე, დღეში 5 ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია კოკაკოლა.
4: ხემშვიდობის მეგობრებო, უსმენთ ავტორადიოს და რა თქმა უნდა დადგა დრო ჩვენი ყოველდღიური რუბრიკისა, რომელშიც ვსაუბრობთ მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატზე ფეხბურთში, რომელიც ძალიან სენსაციურად ვითარდება, როგორც ვხედავთ, და მე-16 ფინალებში სულ რაღაც 4 თამაში იყო, მაგრამ ისეთი რაღაცები მოხდა, ნამდვილად არ ველოდით ფეხბურთის მოყვარულნი. Ну, დავიწყოთ იმით, რომ გავიდა უკვე 4 გუნდი მერვედფინალში, ერთი წყვილიც ვიცით უკვე, კანადა მაროკოს შეხვდება მერვედფინალურ მატჩში, კიდევ ერთი ბედნიერი ნაკრები გახლავთ პარაგვაი, რომელმაც დაძლია გერმანიის ბარიერი და მოუგო საბოლოო ჯამში პენლების სერიაში უკვე გერმანიის ნაკრებს და საფრანგეთის შვედეთის გამარჯვებულ შეხვდება პარაგვაი, ხოლო ბრაზილია, რომელმაც იაპონია დაამარცხა, ასევე ურთულეს თამაში და ეს თამაშიც იქით მიდიოდა, რომ თითქოს დამატებითი დრო უნდა დაანიშნულიყო, ვინაიდან 1-1 იყო თამაშის ბოლომდე თითქმის ანგარიში და 95 წუთზე შეძლეს ბრაზილიელებმა გაიტანეს გოლი, საბოლოოდ 2-1 დასრულდა მატჩი და კოდუარის ნორვეგიის წყვილის გამარჯვებულს ელოდება უკვე ბრაზილია მერვედფინალურ მატჩში. დიახ, კოდუარი ნორვეგია ვახსენე და სწორედ ეს თამაშია უახლოესი, დღეს 21 საათზე დაიწყება ეს მატჩი. შემდეგ უკვე ღამის 1 საათზე საფრანგეთი შვედეთი გველოდება და დილის 5 საათზე გამთენიისას მექსიკა ეკვადორია ჩანიშნული, ასე რომ დღეს და ღამით მოკლედ ხვალისთვის უკვე გაირკვევა კიდევ ბევრი რამ და გამოვლინდებიან მერვედფინალისტები. სხვათა შორის აი ჯგუფური ეტაპი დასრულდა, ვიცით, და ჯგუფური ეტაპის დასრულების შემდეგ გამომცემლობა The Athletic-მა ოქროს ბურთის ნომინანტების სია განაახლა. როგორც ვიცით, ოქროს ბურთი ოქტომბერში გადაიცემა, თუმცა სეზონი, რომელიც ჯილდოს მთავარ ფავორიტებს განსაზღვრავს, 19 ივლისს მთავრდება. დიახ, მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალის დღეს დასრულდება ეს მთავარი ფავორიტების განსაზღვრა. და ცხადია, რომ ამ დღეზე ბევრი რამ გადაწყდება მუნდიალზე ჯგუფური ეტაპის დასრულების შემდეგ. როგორც გითხარით, The Athletic-მა ოქროს ბურთის 10 მთავარი ფავორიტი დაასახელა და ისინიც: მე-10 ადგილზე ლუის დიასია, მე-9-ზე დეკლან რაისი, მე-8 ადგილზე ერლინგ ჰოლანდი, მე-7-ზე ლამინ იამალი, მე-6-ზე მაიკლ ოლისე, მე-5-ზე ჰარი კეინი, მე-4-ზე ვინისიუსი, მე-3-ზე უსმან დემბელე, მე-2-ზე კილიან ბაპე და პირველზე ყურადღება ლიონელ მესი. დიახ, მეგობრებო, ვეტერანი არგენტინელი კვლავ ფორმაშია, როგორ ჩაატარა მან ჯგუფური ეტაპი, ყველა ვიხილეთ რა თქმა უნდა, და აი როგორ ხედავთ ეს 10 კაციანი სია სათავეში სწორედ ლიონელ მესი ჩაუდგა. ნახოთ, დაველოდოთ ოქტომბერს და ნახოთ, ჯერ კიდევ თამაშები აქვს წინ არგენტინას, ასე რომ ნახოთ, ჯერ დაველოდოთ მსოფლიო ჩემპიონატის დასრულებას და შემდეგ უკვე ოქტომბერს და ნახავთ, თუ ვინ გახდება წლევანდელი ოქროს ბურთის მფლობელი. მაშასე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ გრძელდება მე-16 ფინალური სერია მუნდიალზე. დღეს 21 საათზე კოდუარი ნორვეგია შედგება, ღამის 1-ზე საფრანგეთი შვედეთი, რა ვიცი, საინტერესო მატჩები უნდა იყოს ყველა, და მექსიკა ეკვადორი. მექსიკა ძალიან კარგად გამოიყურება, ძალიან კარგად კი არა, ფანტასტიკურად, 9 ქულით გავიდა ჯგუფიდან მაქსიმალური შედეგით და თან ერთ-ერთი მასპინძელია წლევანდელი მუნდიალისა. რაც შეეხება ეკვადორს, დამეთანხმებით, რომ ეს გუნდი ძალიან სიმპათიურად გამოიყურება და ალბათ ეს თამაშიც მეტად დაძაბული გამოდგება, რომელიც დილის 5 საათზე დაიწყება.
3: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა.

ყოველ დღე დღეში 5ჯერ ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

თუ საჭესთან ხარ და ავტორადიოს არ უსმენ, ეს უბრალოდ გადაადგილებაა და არა მოგზაურობა. დაიმგზავრე ავტორადიო მთელი ზაფხულის განმავლობაში.

0: ოთხშაბათს გადაცემაში სტუმრად ექიმთან თქვენ მოისმენთ, რომელი შეცდომებია ყველაზე გავრცელებული წორის დაკლების სურველებში და რატომ ვერ აღწევს ბევრი ადამიანის სასურველ შედეგს მიუხედავად დიეტებისა. რა უნდა იყოს ყოველდღიურ რაციონში აუცილებლად თუ ადამიანს სურს ენერგიის, იმუნიტეტისა და ჯანმრთელობის შენარჩუნება? ინტერნეტში პოპულარული დიეტები, რომელი შეიძლება იყოს სასარგებლო და რომელი პოტენციურად საზიანო? როგორ უნდა ვიკვებოთ 40 წლის შემდეგ, როდესაც ნივთიერებათა ცვლა ნელდება და წონის კონტროლი უფრო რთული ხდება? ჯანსაღი კვებახში რაც ვირადღირებულ პროდუქტებთან ასოცირდება, რეალურად როგორ შეიძლება სწორად კვება შეზღუდული ბიუჯეტით? 4 შაბათს 18 საათზე ავტორადიოს ეთერში ნუტრიციოლოგი ნატალია გოგავა.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

აგზელებთ მუსიკალურ ეთერს, მას შემდეგ რაც სპორტის ახალი ამბებიც გავიგეთ, უკვე მუნდიალიდან მიდის და გრძელდება ეს ძალიან მაგარი მსოფლიო მოვლენა უცნაურობებითა და წარმოუდგენელი ამბებით. მოკლედ ვაგრძელებთ დღის მუსიკალურ ავტო ეთერს, The Weeknd Popular ჟღერს 9:00-ზე, მე დაგი

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
1: კბილის სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
3: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
4: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
6: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
10: 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: სკოლა კურიაში მასწავლებელი ეკითხება ვაჟიკოს. აბა ვაჟიკო, რომელ წელს მოკვდა ალექსანდრე მაკედონელი?
3: დედო, მასალებელო მოკვდა. კი არ ვიცოდი რომ მავატყოფობდა საწყალი.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, ხვალ 1 ივლისია დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღეა მოსალოდნელი. 29 გრადუსი იქნება ტემპერატურა ფოთში, სოხუმში და ოზურგეთში, 27 ბათუმში, 31 ზუგდიდსა და ქუთაისში. ზიანი ამინდია აღმოსავლეთში 27 გრადუსი ახალციხესა და ბორჯომში, 23 სურამში, 30 გორსა და თელავში, 27 ცხინვალში და 23 რუსთავში. დედაქალაქ თბილისში ხვალ მზიანი დღეა, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსს მიაღწევს.
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: თბილისის დროით 15 საათი და 5 წუთია.
3: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
4: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. Cinema, Gvanza Gadabadzestan ertad.
5: I alone have information that reveals this weapon's only weakness. And you, my friend, are responsible for delaying my rendezvous with Star Command.
6: You are a toy! You weren't the real Buzz Lightyear, you're an action figure. You are a child's plaything.

დღეს ვსაუბრობთ 1995 წელს გამოსულ ანიმაციურ ნამუშევარზე Toy Story, სადაც მოქმედება ვითარდება სამყაროში, სადაც სათამაშოები ცოცხლდებიან. ეს იყო მსოფლიოში პირველი სრულმეტრაჟიანი ფილმი, რომელიც მთლიანად კომპიუტერული ანიმაციით შეიქმნა, და ასევე პირველი სრულმეტრაჟიანი ნამუშევარი, რომელიც Pixar Animation Studio-მ აწარმოა. ფილმში პერსონაჟებს ახმოვანებს Tom Hanks-ი, ისევე როგორც Tim Allen-ი

დროებით შეჩერდა. ამის შემდეგ სცენარი თავიდან დაიწერა, რათა უკეთ ასახულიყო პიქსარის სასურველი ტონი და მთავარი იდეა. სათამაშოებს ყველაზე მეტად სურთ, რომ ბავშვებმა მათთან ითამაშონ და სწორედ ეს სურვილი განაპირობებს მათი მედებს, შიშებსა და ქმედებებს.

სათამაშოების ისტორიის პრემიერა გამართა El Capitan Theater-ში, ლოს-ანჯელესში, 1995 წლის 19 ნოემბერს. ფილმი კი ამერიკის კინოთეატრებში 22 ნოემბერს გამოვიდა. გამოსვლისთანავე გახსნის უქმეებზე მან დაამყარა რეკორდი. და საბოლოოდ მსოფლიო მასშტაბით 363 მილიონ დოლარზე მეტიც გამოიმუშავა. შედეგად, იგი 1995 წლის მეორე ყველაზე შემოსავლიანი ფილმი იყო. ფილმმა კრიტიკოსებისგან საყოველთაო აღიარება დაიმსახურა. განსაკუთრებით შეაქეს სცენარი და იუმორი. რენდი ნიუმენის მუსიკალური გაფორმება, ის რომ ანიმაცია იყო ყველა ასაკის მაყურებლისთვის მიმზიდველი. დღემდე ფილმს შესანიშნავი რეპუტაცია აქვს. კინოს მიმოხილვების აგრეგატორ საიძე Rotten Tomatoes-ზე 100%-იანი მოწონების მაჩვენებელი დაუფიქსირდა, რაც კრიტიკოსების თითქმის ერთსულოვან აღფრთოვანებაზე მიუთითებს. სათამაშოების ისტორია არამხოლოდ კომერციული ჰიტი, არამედ ანიმაციის ისტორიაში გარდამტეხი მოვლენა გახდა, რადგან მან დაამტკიცა, რომ სრულად კომპიუტერულ ანიმაციას შეეძლო სრულმეტრაჟიანი ფილმის წარმატებით შექმნა და ფართო აუდიტორიის მოხიბლა.

მუსიკალურ მხარეს რაც შეეხება რეჟისორ ჯონ ლასეტერს, თავიდანვე არ სურდა რომ სათამაშოების ისტორია მიუზიკლი ყოფილიყო. მისი აზრით, სიმღერები ცავსე ფორმატი ფილმს ნაკლებად ბუნებრივსა და გულწრფელს გახდიდა. მიუხედავად ამისა, დისნეის სურდა რომ ფილმი ყოფილიყო მიუზიკლი. სტუდიას უკვე დიდი წარმატება ჰქონდა მიღწეული ბროდვეის სტილის მუსიკალური ნომრების გამოყენებით, ისეთ ანიმაციებში როგორიც იყო The Lion King და სხვა. დისნეის კლასიკური ნამუშევრები. საბოლოოდ კომპრომისი მოიცებნა. პერსონაჟები თავად არ იმღერებდნენ, მაგრამ ფილმში გამოყენებული იქნებოდა ფონური სიმღერები, რომლებიც ემოციურ ატმოსფეროს შექმნიდა. ფილმისთვის ორიგინალური სიმღერები, როგორც თავშივე ვახსენეთ, რენდი ნიუმენმა შექმნა.

სიმღერა You have got a friend in me. ეს სიმღერა ფილმის მთავარ მუსიკალურ თემად იქცა. და საინტერესო ფაქტია ის, რომ ნიუმენმა იგი მხოლოდ ერთ დღეში დაწერა. დღეს ეს მელოდია თითქმის ისეთივე ცნობილია, როგორც თავად ფილმი. ფილმის ოფიციალური საუნდტრეკი Toy Story გამოვიდა Walt Disney Records-ის მიერ 1995 წლის 22 ნოემბერს, იმავე კვირაში, როდესაც ფილმი კინოთეატრებში გამოჩნდა.

0: Cinema. Ganza Gadabadzesdan ertad.
1: Reklama. გეგმა მგზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე Trezertiligize შეიძინე ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მგზავრობა Trezertiligistan ერთად იწყება.
2: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
3: უყურე წლის მთავარ საფეხბურთო მოვლენას საუკეთესო გამოსახულებით. შეიძინე ბეკოს, აიფალკონის ან სანის სასურველი ზომის ტელევიზორი 359 ლარიდან. ბეკოს მაღაზიათა ქსელში ან საიტზე www.technoshop.gg და დაზოგე 1000 ლარამდე.
4: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი

0: კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-36.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერ მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: Liberty. ჩვენი ბანკი.
5: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11-44.
6: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
8: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
9: რა განსხვავებაა ტერორისტსა და გურულ ქალს შორის?
10: რა და ტერორისტს შეიძლება რომ მოელაპარაკო, გურულ ქალს კიდო?

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger. Erdinger, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: რეკლამა. სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი, ქავილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქავილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქავილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქავილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში 8-30 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.

0: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს თავაზობს ბიზნეს წესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: ტეტესეპტ.
2: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჭა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
1: ტეტესეპტ.
3: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
8: мама სკოლაში ჯუჯუნა მასწავლებელს ვყავარ ამოჩემებული დებილი ხარო და სულ ორიანებს მიწერს мама
9: აუ мама დაიკიდე мама რა მიდი ჯობია შენ დაასხი შვილო დაასხი

0: მოწოდობის როლია საქართველოს 15 საათი და 33 წუთი შეზრდა საქართველოში ტედი სვიმს სანამ ვარტაბაუტ როდეს მუსიკალურ ეთერს მანამდე შეგახსენებთ რომ საეთერო სტუდიაში წყებს გვანცა მუშაობას მომდევნო 6 მუსიკალურ საათს გავატარებთ ერთად და რასაკო როლია დღის მიმდინარე ყველაზე მთავარ ამბებზე გავამახვილებთ მხოლოდ და მხოლოდ თქვენს ყურადღებას მუსიკალური სელექციის კატეგორიაში Imagine Dragons ტედი სვიმსის დასრულებისთანავე იქნება სტუმრად გაჟღერებული და აქვე დევიდ ფენ გახლავთ ფურზე ფილინგს სიმღერის სახელწოდებით რომელიც ასევე გაიჟღერებს განწყობისათვის საათის ბოლოსკენ დაგიბრუნდებით ამბით რომელიც ამჯერად უკვე ეროვნული ბანკის დადგენილებას უკავშირდება და გავარკოთ მონაცემებს.
1: ოთხ შაბათს გადაცემაში სტუმრად ექიმთან თქვენ მოისმენთ რომელი შეცდომებია ყველაზე გავრცელებული წორის დაკლების სურველებში და რატომ ვერ აღწევს ბევრი ადამიანის სასურველ შედეგს მიუხედავად დიეტებისა. რა უნდა იყოს ყოველდღიურ რაციონში აუცილებლად თუ ადამიანს სურს ენერგიის, იმუნიტეტისა და ჯანმრთელობის შენარჩუნება. ინტერნეტში პოპულარული დიეტები, რომელი შეიძლება იყოს სასარგებლო და რომელი პოტენციურად საზიანო. როგორ უნდა ვიკვებოთ 40 წლის შემდეგ, როდესაც ნივთიერებათა ცვლა ნელდება და წონის კონტროლი უფრო რთული ხდება. ჯანსაღი კვებახში რაც ვირადღირებულ პროდუქტებთან ასოცირდება. რეალურად როგორ შეიძლება სწორად ყובה შეზღუდული ბიუჯეტით. 4 შაბათს 18 საათზე ავტორადიოს ეთერში ნუტრიციოლოგი ნატალია გოგავა.

0: რეკლამა. ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution ეკავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.g ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG ცხოვრება მშვენიერია.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? Autosales ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყე მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასალი, სანამ დროა.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე

0: უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
1: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მორენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეგებს.
2: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
3: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
4: ინ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში იშმაკსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
5: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
8: გურული გურულს. ფიო, თავზე გუზი გაზანა.
9: გაგინდა შენ ახლა მაგითი რომ თქვა? მე ვარ.
8: მე არაფრის თქვა არ მინდა ძამა, მაგრამ ბუზ ვერ მოატყუებ.
10: ამასობაში ურთიერთობის რიგით პირველი მუსიკალური საათიც უნდა დავასრულოთ. მე და თქვენ და ძალიან მნიშვნელოვან ამბავზე უნდა ვისაუბრო, ჯაზ ფესტივალზე, რომელსაც ყოველწლიურად უამრავი მსმენელი ყავს და გულშემატკივარი 2012 წლის ბათუმში რიგით მე-19 შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალი გაიხსნება. 2026 შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალისათვის იქნება განსხვავებული წელი. წელს მსოფლიო მუსიკალური სამყარო ჯაზის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ფიგურის, მსოფლიო ლეგენდის მაილს დევისის იუბილეს აღნიშნავს. შესაბამისად წლევანდელი შავი ზღვის ფესტივალიც მაილს დევისის 100 წლისათვის იქნება მიძღვნილი. ფესტივალს მაილს დევისის იუბილესთან დაკავშირებით მისი ოჯახის წევრი, პროდიუსერი და დრამერი ვინს ვილბურნ ჯუნიორი თავისი ბენდით, სწორედ რომ მაილს ელექტრიკ ბენდით გახსნის. წელს ბენდი ყოველ საერთაშორისო ფესტივალზე განსაკუთრებით აქტუალური არის, ის ერთგვარი მუსიკალური ხედი გახდა წარსულსა და თანამედროვეობას შორის არტისტებსა და მსმენელს. ტრადიციულად ბათუმის კორტები უმასპინძლებს. მე მოკლე ლაინაპს წარმოადგენ ფესტივალის ორგანიზატორები. აჭარის რეგიონის სტუმრებს ყოველთვის განსაკუთრებულ საღამოებს პირდებიან. წლევანდელი ფესტივალის პროგრამის ფარგლებში შემიძლია გითხრათ, რომ 10 ივლისი მოინიშნოთ კალენდარზე, როგორც თავშივე ვახსენეთ მაილს დევისის 100-წლეულის აღნიშვნა მებ, იგივე მაილს ელექტრიკ ბენდთან ერთად მოუწევს მსმენელს. ამ შემადგენლობაში არიან ადამიანები, კონკრეტულად ეს შემადგენლობა აერთიანებს იმ მუსიკოსებს, რომლებიც თავად უკრავდნენ მაილს დევისს თან ან იყვნენ მისი მუსიკის გავლენის ქვეშ. მათ შორის არიან ისეთი ცნობილი არტისტები, როგორიც არის დერილ ჯონსი, როლინგ სტოუნსის ბასისტი, ბენდის უახლეს ალბომში That's You're Not Dear. ამ სახელწოდებით პროდიუსერები არიან ლენი ვაიტი და ვინს ვილბურნ ჯუნიორი. წარმოდგენილი არის სრულიად ახალი აქამდე გამოქვეყნებული სტუდიური ჩანაწერები და თვით მაილსის ხმა. 5 კომპოზიციიდან 2-ში გამოყენებულია მაილს დევისის აქამდე გამოქვეყნებული საყვერის პარტიები და ალბომში მონაწილეობენ ლეგენდარული როლი მუსიკოსები რონ კარტერი, მარკოს მილერი, სტენდი კლარკი, დონალდ ჰარისონი, დერილ ჯონსი, ვერნერ ბიდი და ჯონ სკოფილდი. ალბომი კი ეძღვნება ვოლს რონისა და ბერნარდ რაიტის ხსოვნას და შეიცავს მათი ბოლო ჩანაწერის ნაწილს. ერიკ ბენეს თყვილად არ ვის მან სტალვაზე ფონად, იმიტომ რომ 11 ივლისი არის დღე, როდესაც ერიკ ბენე იქნება სცენაზე იმისთვის, რომ გულშემატკივრებს სცენიდან მოასმენინოს ყველა ის სიმღერა, რომელიც ასე გვიყვარს და ასე კარგად ვიცით. ბენე ამერიკელი R&B სუპერვარსკვლავი, რომელიც ცნობილია თავისი სულიერ ემოციური ვოკალით და კლასიკური სოულის თანამედროვე ინტერპრეტაციით. ის ითვლება იმ არტისტად, რომელმაც 90-იანებისა და 2000-იანების R&B მისცა უფრო სუფთა და ემოციური ჟღერადობა ნაკლები კომერციული ეფექტებით და მეტი სოულით. მისი მუსიკა ერთიანებს R&B-ს, ნეო-სოულის, ჯაზისა და gospel-ის ელემენტებს მას ხშირად ადარებენ კლასიკური სოულის არტისტებს, მაგალითად სტივი ვანდერს და მის მიმართ მედის ყურადღებას კიდევ უფრო ზრდიდა მისი მეუღლე ჰოლივუდის ცნობილი მსახიობი ლამაზმანი ჰოლი ბერი სხვათა შორის. ასევე მოინიშნეთ 12 ივლისი Ghost Note-ი ბენდი განსაკუთრებით ცნობილი არის თავისი შესრულების მანერით, მათი კონცერტები ხშირად გადაიქცევა ნამდვილ ფანკ ჯემ სესიებად. Ghost Note ერთიანებს ფანკს, ჯაზ ფანკს, აფრობიტს, ჰიპ-ჰოპს და ეს მასიური პერკუსიით და ჩასაბერი ინსტრუმენტებით გაჟერებული ბენდი ქმნის გონების ამაფეთქებელ გამაჯანსაღებელ შეგრძნებას, რომელიც სრულიად დაუფარავად და შეუნიღაბავად ფანკი არის, ვისაც უყვარს გრუვი, რიტმული მუსიკა და თანამედროვე ფანკი. Ghost Note-ის ზუსტად ის ბენდი არის, რომელიც ამ ყველაფერს აერთიანებს. და 12 ივლისი ფესტივალის კლუბში Take 5 ყოველ საღამოს ავცერ ფართები ცგელოდებათ. 11 გრემი ჯილდოს მფლობელი ფილიპ ლასიტერი თავისი ბენდით, ფილიპ ლასიტერი, ტეხასური ფანკის, ალაბამური გოსპელის, ნიუ ორლეანის ჯაზისა და ნეშვილის სოულის ფესვებზე დაფუძნებული ფილიპ ლასიტერი არის ჩასაბერი და სიმებიანი ინსტრუმენტების არანჟირების

კომპანია საქკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18. საქკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 16 საათი და 1 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია

0: რთული, ძვირი და რთულად მოსავლელი. ტოიოტამ კი სრულად სხვა რამ მოიფიქრა. მანქანა, რომელიც იმდენად მშვიდი, დახვეწილი და საიმედო იქნებოდა, რომ ფუფუნების იდეას თავიდან დაწერდა. პროექტში გნით F1 ერქვა. ფორმულა 1 არა, არამედ Flagship 1. ტოიოტამ ათასობით ინჟინერი და დიზაინერი შეკრიბა. ასობით პროტოტიპი აწყო და მილიარდები დახარჯა იმისთვის, რომ იდეალური სედანი შეექმნა. შედეგი შოკის მომგვრელი აღმოჩნდა. LS 400 1989-ში გამოვიდა. და ხალხი თავიდან ვერ მიხვდა, საერთოდ რა იყო. გარედან ჩანდა ზედმეტად მოკრძალებული. არ ჰქონდა Mercedes-ის სიმძიმე, არც BMW-ს სპორტული აგრესია. უბრალოდ ძალიან სუფთა, შვიდი დიზაინი ჰქონდა. მაგრამ როცა მანქანას მართავდი, მაშინ ყველაფერი იცვლებოდა. კარი ისეთი სიზუსტით იკეტებოდა, თითქოს სეიფი იყო. ვირვა ძრავა მუშაობდა უხმოდ. სალონში ისეთი სიჩუმე იდგა. ხალხი სპეციალურად ამოწმებდა, ძრავა საერთოდ ჩართული იყო თუ არა. და მერე ყველაზე საშიში ნაწილი დაიწყო. LS 400 თითქმის არასდროს ფუჭდებოდა. და აი აქ დაეწყოთ პრობლემები გერმანელებს. იმ დროს S-კლასი და M7 სერია ფუფუნების სტანდარტად ითვლებოდნენ, საუბარია Mercedes-სა და BMW-ზე. მაგრამ Lexus-მა აჩვენა, რომ შეიძლებოდა მანქანა ერთდროულად მდიდრული, ტექნოლოგიური და თითქმის უკვდავი ყოფილიყო. და თან ხშირად უფრო იაფიც. ამერიკელები შოკში ჩავარდნენ. პირველად ხედავდნენ იაპონურ მანქანას, რომელიც Mercedes-ს მყიდველებს ართმევდა. და ყველაზე საინტერესო ის იყო, რომ LS 400 ამას ძალიანაც ჩუმად აკეთებდა. მანქანას დრამატული ხასიათი არ ჰქონდა. არც ცდილობდა ვინმესთვის რაღაცის დამტკიცებას. თითქოს მთელი მისი იდეა იყო, რომ არ სჭირდებოდა ხმაური იმისათვის, რომ ეთქვა რამდენად კარგი იყო. ალბათ ამიტომ მიიღო Silent Assassin-ის რეპუტაცია. განსაკუთრებით შავ LS 400 ძალიან სპეციფიკური აურა გააჩნდა. ბიზნესმენების, იაპონური ორგანიზებული სამყაროს, ძველი ფულის და იმ ადამიანების მანქანა გახდა, ვისაც ყურადღება არ აინტერესებდა, მაგრამ კომპრომისს არ უშვებდა ხარისხში. როცა ძველ LS უყურებ მანქანა, უცნაურად თანამედროვეს ჩანს. დიზაინით არა, უფრო დამოუკიდებლობით. იმიტომ რომ იმ ეპოქიდანაა, როცა ინჟინრები მანქანას კონკურენტებისთვის კი არა, საკუთარი სიამაყისთვის ქმნიდნენ.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
2: რეკლამა. სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლე 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორტში ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-4-55-11-45. შენი სვლა.
3: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების, Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს, ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: მხოლოდ ტრეწერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეწერტილი ჯიზთან ერთად. 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველო სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება Ticket.gz-ზე.
4: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-4-55-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.

0: Liberty. ჩვენი ბანკი.
1: ყელი მტკივა, მახვალებს.
2: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
3: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
2: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
4: ტეტესეფტ.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
5: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
8: ქმარი კიდევ ერთხელ მიდის სახლში მთვრალი. ცოლი კივის.
9: აღარ შემიძლია, აღარ შემიძლია უკვე დავიღალე დეგენერატო, შენ დეგენერატო ამოიშია დღეიდან, ან მე, ან ღვინო.
8: ქმარი თავს იფხანს, ჩაფიქრდება და ჰკითხავს. შენ და ღვინო ბევრია?

0: სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველდღე, დღეში 5-ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რა ჩვენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ავტორადიოზე.
1: შეგიბრუნდებით კიდევ ერთხელ, მე გახსენებთ, რომ საეთერო სტუდიაში თქვენთვის განსაგრძელებს მუშაობას და ლაინაპის ფარგლებში რასაკვირველია უნდა წარმოადგინოთ მთელი რიგი დაგეგმილი კონცერტების საინტერესო სია და აფიშა თუ რას ნახავთ მომდევნო დღეებში. 2 ივლისი ვფიქრობ, რომ არის მოსახაზი კალენდარზე, რადგან ქალაქის თეატრი 4 წლის ხდება წელს. საიუბილეო პროგრამა ერთდროულად სამ დამოუკიდებელ სივრცეში გაიშლება. თეატრის სეზონში ღონისძიებას გამოვალი მდგომარეობა არა და შერეკელები გახსნია სპეციალურად იუბილესთვის კი ეზოს პარალელურად ალტერნატიული პლატფორმა ახალი ტალღის ბენდებისათვის გაიხსნება, სადაც open mix სესიები ჩატარდება. საღამოს ივენთი Razer-ის underground სივრცეში ინაცვლებს, სადაც ელექტრონული მუსიკა დილამდე გასტანს. ბათუმის მონოჰოლში ღამის შოუს ბენდის კონცერტი. ასევე რომ 2 ივლისს გამართება, კარები 21 საათზე გაიხსნება, ხოლო რაც შეეხება კონცერტის დასაწყისს არის 23 საათსა და 30 წუთზე. 3 ივლისი ვფიქრობ დაგაინტერესებთ მსოფლიოს ყველაზე. მასშტაბური სცენების შემდეგ ელექტრონული მუსიკის სცენის ერთ-ერთი წამყვანი ფიგურა ქაზი მონოჰოლში ბათუმში ბრუნდება. შვედი დიჯეი და პროდიუსერი ერთ-ერთი წამყვანი ფიგურა არის ელექტრონული საცეკვაო მუსიკის ახალი თაობის ვარსკვლავებს შორის. ღონისძიება კი 23 საათზე დაიწყება და მთელი ღამე გაგრძელდება. საინტერესო არის 4 და 5 ივლისის ლაინაპიც, იმიტომ რომ ლისი ვანდერლენდში უკვე რიგით მე-15 თბილისი ოფენი არის გამართება. კარები 14 საათზე გაიხსნება. ფესტივალის პირველ დღეს კი სცენაზე ცნობილი ბენდები გამოჩნდებიან, როგორიც არის კაზი, როგორიც არის ბედფორდ ფოლსი, ასევე ნიუკამერები წარდგებიან თქვენს წინაშე, ნიუკამერები, რომლებიც ყოველთვის საინტერესო არის ხოლმე, ყოველ წელს განახლებულად ევლინებიან სცენას და გვექნება იმის შესაძლებლობა და საშუალება, რომ მოვუსმინოთ ახალ ბედებს. 5 ივლისს კი ლექსორატიანის ბენდი ბაჩო ჯიქიძე და ესთეტი ბიჭები Tape Visitors-ი არა ისევე როგორც კორძი და Mechanical Rainbows-თან და გორის ბავშთა გუნდთან ერთად წარსგებიან მაყურებლის წინაშეც. ფეხბურთის გულშემატკივრებისათვის კი მოეწყობა სპეციალური სივრცე, სადაც მსოფლიო ჩემპიონატის 4 მერვედ ფინალის შვენება გამართება. 5 ივლისს ასევე Sparks-ის ორგანიზებით მონოჰოლ ბათუმში ქართული მუსიკალური კულტურის ერთ-ერთი გამორჩეული წარმომადგენლის ქართული ხმების კონცერტი უნდა გამართოს. კარი ტრადიციულად 21 საათზე გაიხსნება, კონცერტი კი 23 საათზე დაიწყება.
2: საზაფხულო თავგადასავლების უცვლელი თანამგზავრი ავტორადიო.
3: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
4: ამინდის პროგნოზი.
3: ავტორადიოს ეთერში.
1: ინფორმაციას რაც შეეხება, დავიწყებ დასავლეთიდან. ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე სინოპტიკოსთა ვარაუდით, ხვალინდელი დღისთვის არის მზე მოსაუბნელი, რაც შეეხება ტემპერატურას ქალაქებში გადანაწილ და შემდეგნაირად. +29 გრადუსი სითბო ფოთში და სოხუმში დაფიქსირდება, მესტიას ავლდება 21 გრადუსი, 31-ს ვარაუდობენ ზუგდიდში და ქუთაისში, ოზურგეთში 28, ბათუმში კი 27 გრადუსი არის აღნიშნული. აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეეხება, დღეს სინოპტიკოსთა ცნობით იქნება მზიანი, ჰაერის მაქსიმალური ნიშნული ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 27 გრადუსს მიაღწევს, +23 არის სურამში მოსაუბნელი, გორში 30-29, თელავსელის რუსთავსკი 33 გრადუსი ავლდება, ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ხვალისთვის დაფიქსირდა კონკრეტულად რუსთავში. და ბოლოს რაც შეეხება თბილისს, არის ტემპერატურა 32 გრადუსი მიაღწევს, დღე იქნება მზიანი. ამჯერად კი ჩვენს მუსიკალურ ეთერს რიტა ორა უერთდება Don't Think Twice სიმღერის სახელწოდებით. სიმღერის შემდეგ Mets Bianco შემოგვერთდება, ისევე როგორც Never Greeny, Miley Cyrus-ი, Michael Jackson-ი, Justin Timberlake-თან ერთად.

0: რეკლამა. გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. უყურე წლის მთავარ საფეხბურთო მოვლენას საუკეთესო გამოსახულებით. შეიძინე Beko-ს, iPhone-ის ან Sony-ს სასურველი ზომის ტელევიზორი 359 ლარიდან. Beko-ს მაღაზიათა ქსელში ან საიტზე www.technoshop.gr და დაზოგე 1000 ლარამდე. ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
1: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
2: იცი რა არის კეტამო?
3: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota.gr-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
6: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.
6: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
8: Ну, в принципе, კაცები ვაღიარებთ ქალების ინტუიციას, მაგრამ ამას ჩვენებურად ვეძახით. დაგვაჩხავლა რამ ჩემისამ

0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი სოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმდგენია კოკაკოლა.
1: დიახ, მეგობრებო, 16 საათსა და 30 წუთზე კვლავ შემოგიერთდით იმისათვის, რომ ორიოდე სიტყვით შეგახსენოთ საფეხბურთო ბატალიების შესახებ, ვითხრათ, რომელი გუნდები გავიდნენ უკვე მერვედფინალში და რა თამაშები გველის წინ. მაშასე, ერთი მერვედფინალური წყვილი უკვე ცნობილია, ეს გახლავთ კანადა-მაროკოს წყვილი. დიახ, სწორედაც, რომ პირველი მერვედფინალი კანადა-მაროკო გველოდება. კიდევ ერთი მერვედფინალი იქნება პარაგვაი და საფრანგეთი შვედეთი ის გამარჯვებული და ბრაზილია კოდუარი ნორვეგიის გამარჯვებული. სწორედ აი ეს წყვილი კოდუარი ნორვეგია უახლოესი მატჩია. დღეს 21 საათზე დაიწყება ეს თამაში. რაც შეეხება საფრანგეთის შვედეთის მატჩს, ანუ პარაგვაის რომელსაც ელოდება, ეს თამაში ღამის პირველ საათზე შედგება. მექსიკა ეკვადორი კი დილის 5 საათზეა ჩანიშნული. სხვა თამაშებზეც გეტყვით, ანუ ხვალ უკვე ღამის საღამოს 8-ზე 20 საათზე ინგლისი ის კონგო გველოდება, 2 ივლისს ღამის 12-ზე ბელგია სენეგალს ეთამაშება, ღამის 4-ზე ამერიკის შეერთებული შტატები ბოსნია ჰერცეგოვინას შეხვდება, ხოლო ესპანეთი ავსტრიას 23 საათზე ეთამაშება. ეს 2 ივლისის განრიგი გაკაცაი. რაც შეეხება 3 ივლისს ღამის 3 საათზე პორტუგალია ხორვატია, დილის 7-ზე შვეიცარია ალჟირი და 22 საათზე ავსტრალია ეგვიპტე გველოდება და 4 ივლისს ღამის 2-ზე არგენტინა კაბოვერდეს ეთამაშება და კოლუმბია განას დილის 6-ის ნახევარზე და უკვე ყველა მერვედფინალისტიც გარკვეული იქნება. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ერთი მერვედფინალური წყვილი უკვე ცნობილია, ეს გახლავთ კანადა-მაროკო, შემდეგ პარაგვაი ელოდება, როგორც გითხარით, საფრანგეთის შვედეთის გამარჯვებულს. ეს თამაში ამ ღამით პირველ საათზე იწყება და ბრაზილია ელოდება კოდუარი ნორვეგიის გამარჯვებულს. ეს თამაში დღეს 21 საათზე დაიწყება.
0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინათ კოკაკოლა. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
2: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რამდენად სერიოზულია კარტერის დაზიანება? კარტერის დაზიანება არ არის კატასტროფა. თუ ის გაჭდა, როდესაც ავტომობილი ზეთს დაღვრის და ძრავა საფრთხის წინაშე დადგება, ხელსაწყოების დაფაზე აინთება წითელი ნათურა, რაზეც ეხატება ფიგურა სარწყავის ფორმით, რაც ნიშნავს, რომ ძრავა არ უნდა ჩავაქროთ და მისი ამუშავება ამ მდგომარეობაში აღარ შეიძლება. ყოველთვის უნდა შეეცადოთ გზის ამოზნექილე ზედაპირი არ მოხვდეს ავტომობილის შუაში. თუ ამის საშუალება არსებობს, უმჯობესია ავტომობილის რომელიმე ერთი მხარე გავიმეტოთ დასაზიანებლად, რადგან საბურავები და დისკები გაცილებით ადვილი შესაკეთებელია ვიდრე კარტერი. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
3: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketg-ზე.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
8: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
9: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი.
10: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: კაცი ზის და უყურებს ტივტივას. 1 საათი, 2 საათი. ამასობაში შემოდის ცოლი აბაზანაში დაგაბრაზებული ეუბნება.
3: ხო, კაი, კაი, წადი სათევზაოდ, სარეცხი მაქვს გასარეცხი.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: ბლუსი ამჯერად ჩვენს ტალღაზე სიმღერა, რომელიც ნაუნალა უკვე თავის ლოგიკურ დასასრულსაც უახლოვდება, ისევე როგორც კიდევ ერთი ეტაპი დღევანდელი ჩვენი მეგობრობისთვის განკუთვნილი სიმღერის ბოლოსკენ კი მე საწოვის ფასებს გაგიზიარებთ და არ დამეწყებია ნამდვილად, რომ მუსიკალური პაუზის კატეგორიაში მაიკლ ჯექსონი ჯასტინ თიმბერლეიკთან ერთად უნდა გაჟღერდეს ავტორადიოს ტალღაზე. საღამო მშვიდობის სრულიად საქართველოს მშვიდობიანი გადაადგილება.
1: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
0: საწვავის ფასების განხილვას დავიწყებ. ამჯერად ვისაუბრებ რომ პეტროლზე, სადაც სუპერის ფასი 4.22-ა, პრემიუმის ღირებულება 3.78 ევრო, რეგულარი საფასური 3.59-ით შეადგენს ევრო, დიზელის ფასი კი 4.12 თეთრია. გალფის ქსელში კი დღეისთვის სუპერის ღირებულება 4.17-ით შეადგენს, პრემიუმის ფასი 3.77 გახლავთ, ევრო რეგულარის ფასი 3.61-ია, ევრო დიზელის ღირებულება კი 3.87 თეთრი გახლავთ. რაც შეეხება სოკარს, თუ თქვენ სუპერი შეძენას აპირებთ, ფასი 4.15 თეთრი დაგხვდებათ, პრემიუმის საფასური 3.75, ევრო რეგულარის ფასი 3.60, ევრო დიზელის კი 4.15 თეთრი.

0: თუ საჭესთან ხარ და ავტორადიოს არ უსმენ, ეს უბრალოდ გადაადგილებაა და არა მოგზაურობა. დაიმგზავრე ავტორადიო მთელი ზაფხულის განმავლობაში. ავტორადიო დრიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: Schlageris Pasoria PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საპოსი კი ურთიერთობის კიდევ ერთი ახალი მუსიკალური საათი სელენა გომესმა გახსნა ლაბონ სიმღერის სახელწოდებით მე კი მინდა საფრანგეთზე ვისაუბროთ ჟანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის განცხადებით ევროპაში ზაფხულის დასაწყისისათვის უპრეცედენტო სიცხის ტალღა სავარაუდოდ ასობით ადამიანის გარდაცვალების მიზეზი გახდა სამწუხაროდ ანომალიური სიცხე ამჟამად აღმოსავლეთისაკენ გადაადგილდება რის გამოც კვირას მაღალი ტემპერატურის რეკორდული მაჩვენებელი გერმანიაში პოლონეთსა და ჩეხეთში დაფიქსირდა ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა ტედროს ადჰანომ პლატფორმა იქზე აღნიშნა რომ 21 ივნისის შემდეგ რეგიონში 1300-ზე მეტი ჭარბი სიკვდილიანობის შემთხვევა არის დაფიქსირებული რაც პირდაპირ უკავშირდება მაღალ ტემპერატურას თერმულ სტრეს ხშირად ჩუმკრელსაც კი უწოდებენ პრობლემა იმაშია რომ ევროპული სახლები სამუშაო სივრცეები და სკოლები უბრალოდ არ არის გათვლილი ასეთი სიცხისათვის აღნიშნა ჯან მოს ხელმძღვანელმა გერმანიაში ზედიზედ მესამე დღე არის რეკორდულად მაღალი 41 გრადუსი ფიქსირდება ანომალიური სიცხეა ჩეხეთში, სადაც ბოლო 2 დღეში უკვე მეორე ტემპერატურული მაქსიმუმი 41 არის დაფიქსირებული და ყველაზე მძიმე მდგომარეობა არის საფრანგეთში, სადაც ჯანდაცვის სამინისტროს მონაცემებით გასული 4 შაბათის შემდეგ სიკვდილიანობის მაჩვენებელი მოსალოდნელზე 1000-ით მეტი არის. უწყების განმარტებით მსხვერპლთა უმეტესობა 65 წელს გადაცილებული მოქალაქეები არიან. აღსანიშნავია, რომ საფრანგეთში ტემპერატურის მატებასთან ერთად არაოფიციალურ საცურაო ადგილებში სულ მცირე 74 ადამიანი დაიხრჩა უბედური შემთხვევების უმეტესობა ისეთ წყალსატევებში, ტბებსა და მდინარეებში მოხდა, რომლებიც მაშველების მიერ არ კონტროლირდება. ასევე ტედროს გებრეევესმა ხაზგასმით კლიმატის ცვლილებების ფონზე ევროპა დედამიწაზე ყველაზე სწრაფი ტემპით გლობალურ საშუალო მაჩვენებელზე ორჯერ უფრო მეტად თბება. მისივე თქმით ამჟამად მილიონობით ადამიანი გაუსაზლის პირობებში ცხოვრობს. რეგიონში დაკეტილია სკოლები, ხოლო გადატვირთული ელექტროქსელები კოლაფსის პირას არის.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 17:07.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი ღალის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.
3: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ამენორეა არის მენსტრუაციის შეწყვეტა 6 თვეზე მეტი ხნით. არსებობს ჭეშმარიტი და ცრუ ამენორეა. ჭეშმარიტი ფიზიოლოგიური ამენორეა ვითარდება სქესობრივ მომწიფებამდე, ორსულობის, ლაქტაციისა და კლიმაქსის პერიოდში. ცრუ ამენორეის დროს არსებობს ნორმალური მენსტრუალური ციკლი, მაგრამ არ ხდება მისი გარეგნული გამოვლენა, რადგან სასქესო ორგანოთა განვითარების მანკი ან საშოსა და საშილოსნოს ყელში წარმოქმნილი შეხორცებები მენსტრუალური ციკლის ორგანიზმიდან გამოსვლის შეუძლებელს ხდის. ჭეშმარიტი პათოლოგიური ამენორეის დროს ჰიპოთალამუს ჰიპოფი

საკვერცხე საშვილოსნო სისტემაში, ისევე როგორც დანარჩენ ორგანიზმში, ციკლური ცვლილებები არ აღინიშნება. განასხვავებენ ორი ტიპის ჭეშმარიტ პათოლოგიურ ამენორეას. პირველად, ქალს არასდროს ჰქონია მენსტრუაცია, რაც განპირობებს

0: იქნება. კურნალობა თავდაპირველად მიზეზის აღმოფხვრით იწყება, სრულფასოვანი კვება, მუშაობისა და დასვენების ჯანსაღი რეჟიმი, სტრესული მომენტების თავიდან აცილება, ფიზიკური ვარჯიში, ზოგადი ინფექციური და სომატური დაავადებების ეფექტური მკურნალობა, ტოქსიკური ნივთიერებებისაგან ორგანიზმის გაწმენდა, ჩვეულებრივ, ჰორმონული თერაპიის გარეშეც საკმარისია მენსტრუალური ციკლის მოსაწესრიგებლად.
1: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.
2: You're my spicy margarita.

0: take it off.
1: Yeah, yeah, you should take it off.
2: Реклама.
3: ჩვენი კანი მგრძნობი არის და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ის მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
5: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
6: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
8: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5000 გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
11: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ

0: შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11-44.
1: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
3: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელზე.
4: ღმერთო ჩემო, აღიარე ვინ ხარ? გამაგებინე ბოლოს და ბოლოს ვინ ხარ? ჯიბეში გიპომნე ტყვიები და არაბულ ენაზე დაწერილი წერილი. ამიხსენი ვინ ჯანდაბა ხარ?
5: სხვათაშორის ეგ ტყვიები ბოასელის სანთლებია და წერილი ექიმის რეკომენდაციაა რა.

0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმდგენია კოკაკოლა.
1: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.
3: ეს ინფორმაციას გიზიარებთ კიდევ ერთხელ, რომელიც არის სხვალინდელი დღისთვის მოსაუბნელი დასავლეთ საქართველოს ელოდება. დღის მანძილზე მზე, რაც შეეხება ტემპერატურას ქალაქებში გადანაწილ და შემდეგნაირად პლუს 29 გრადუსი დაფიქსირდება სოხუმში, 21 ელოდება მესტიას, ზუგდიდ 31, ოზურგეთში 28, ვარაუდობენ 31, ასევე ქუთაისში ფოთში 29, 27 ელოდება ბათუმს. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება მზიანი, 27 ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში არის აღნიშნული 23. სურამში პროგნოზირებენ გორს 30-29 თელოს, რუსთავსკი 33 გრადუსი ელის. რაც შეეხება თბილისს, აირის ტემპერატურა დღის განმავლობაში 32 გრადუსს გაუტოლდება, დღე კი იქნება მზიანი.

0: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
1: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე trade-in შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიტ Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
4: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
5: იცი რა არის კეტამო?
6: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს სესხზე აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან. სადაც საქართველოა.
12: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5 ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისიამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმდგენია Coca-Cola.
13: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. საღამომშვიდობის მეგობრებო, გრძელდება მუნდიალი, მე-16 ფინალური სტადია მიმდინარეობს და სენსაციურადაც მე ვიტყოდი, ვინაიდან უკვე გამოეთიშნენ ისეთი გრანდები მსოფლიო ფეხბურთის წლევანდელ ჩემპიონატს, როგორებიც არიან გერმანიის და ნიდერლანდების, ანუ იგივე ჰოლანდიის ნაკრები. მაშას დღეს კიდევ ორი მატჩი, ნუ დღეს და კალენდარულად ხვალ, კიდევ 3 მატჩია. კოდუარი ნორვეგია 21 საათზე დაიწყება დღევანდელი ყველაზე ახლო თამაში, ეს გახლავთ, და სწორედ ამ წულში გამარჯვებული შეხვდება ბრაზილიის ნაკრებს მერვედ ფინალში. ღამის პირველზე საფრანგეთი შვედეთს ეთამაშება და სწორედ ამ წულში გამარჯვებული დაუპირისპირდება გუშინდელ გამარჯვებულ პარაგვაის და დილის 5 საათზე მექსიკა ეკვადორია ჩანიშნული. აქვე იმასაც შეგახსენებთ, რომ ერთი მერვედ ფინალური წყვილი უკვე გარკვეულია, ეს კანადა მაროკო გახლავთ. სწორედ აი ეს გუნდები ეთამაშებენ პირველ მერვედ ფინალურ შეხვედრაში ფედრაში ერთმანეთის წინააღმდეგ.
14: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
13: ბარსელონა კი ბაიერნის ლიდერის, ბაიერნის და ინგლისის ნაკრების ლიდერის ჰარი კეინის დამატებით ინტერესდება. ამის შესახებ ინფორმაცია დეილი მეილიმ გაავრცელა. წყაროს ცნობით ბარსა ინგლისელი ფორვარდის წარმომადგენლებს პოტენციურ ტრანსფერზე უკვე ესაუბრა. კეინი მართალია ბაიერს ტრანსფერზე დაყენებას არ მოსთხოვს, შესაბამისად ბარსელონას ინგლისელის გადასაბირებლად დიდი შრომა მოუწევს. კატალონიელები ტრანსფერის განხორციელებას მუნდიალის დასრულების შემდეგ შეეცდებიან. ავტორიტეტული იტალიელი ჟურნალისტის ფაბრიციო რომანოს ინფორმაციით 40 წლის ლეგენდარულმა ხორვატმა ნახევარმცველმა ლუკა მოდრიჩმა შესაძლოა მუნდიალის შემდეგ კარიერა არ დაასრულოს. ადრე გაცხადებული იყო, რომ ის მსოფლიო ჩემპიონატის შემდეგ ბუცებს ლურსმანზე ჩამოკიდებდა, როგორც მოამბობთ სპორტული ჟურნალისტები, მაგრამ მილანს მომავალ სეზონშიც ვეტერანი შუა ხაზელის თავის რიგებში ხილვა სურს, წარმოვიდგინეთ. მუნდიალის შემდეგ მოდრიჩი როსონერის ახალ თავკაც რუბენ ამორიმს დაელაპარაკება, რის შემდეგაც თავის მომოალზე საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებს. შეგახსენებთ, რომ გასულ სეზონში მოდრიჩმა სერია A-ს 34 შეხვედრაში 2 გოლი გაიტანა და 3 ასისტიც მიითვალა. მართლაც ფანტასტიკური ფეხბურთელია ლუკა მოდრიჩი, რომელსაც წარმატებებს ვუსურვებთ, რა თქმა უნდა. მაშასე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ დღეს 21 საათზე კოდდუარი ნორვეგია, შემდეგ ღამის პირველზე საფრანგეთი, შვედეთი და დილის 5-ზე გამთენიისას მექსიკა ეკვადორს დაუპირისპირდება. ამ მატჩების შედეგებზე უკვე ხვალინდელ გამოშვებებში ვისაუბრებთ და მეც უკვე ხვალამდე დაგემშვიდობებით და წარმატებებს გისურვებთ.
12: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე, დღეში 5-ჯერ, ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისიამოვნე ფეხბურთით, უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ცელულიტი ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ესთეტიკური პრობლემაა, რომელიც ქალების დაახლოებით 80-90% ცხოვრების სხვადასხვა ეტაპზე უვითარდება. მიუხედავად იმისა, რომ ცელულიტი დაავადება არ არის, მასთან შეგუება და თანაცხოვრება თითქმის არ ავისურს, რის გამოც ანტიცელულიტური პროცედურების ინდუსტრია ყოველწლიურად მილიარდობით დოლარის ბრუნვას ქმნის. დღეს იმაზე ვისაუბრებთ, რამდენად რეალურია დაპირებული შედეგები. შესაძლებელია თუ არა ცელულიტის სრულად გაქრობა, თუ ეს მხოლოდ წარმატებული მარკეტინგია. ამისთვის პირველ რიგში განსაზღვროთ, რა არის ცელულიტი. ცელულიტი წარმოიქმნება მაშინ, როდესაც კანქვეშა ცხიმოვანი უჯრედები შემაერთებელ ქსოვილ შორის იჭრება და კანის ზედაპირზე ფორთოხლის ქერქის მსგავსი ტექსტურა ჩნდება. მის განვითარებაზე გავლენას ახდენს გენეტიკა, ჰორმონები, ცხოვრების წესი, სისხლისა და ლიმფის ცირკულაცია. ასევე კუნთოვანი ტონუსი. სწორედ ამიტომ ცელულიტის სრულად გაქრობა ხშირად შეუძლებელია, თუმცა მისი ვიზუალური შემცირება შესაძლებელი. აპარატურული მასაჟი, LPG, ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ანტიცელულიტური პროცედურა. სპეციალური აპარატი ვაკუუმისა და მოძრავი როლერების მეშვეობით კანსა და კანქვეშა ქსოვილებზე მუშაობს. მისი მიზანია ლიმფოდრენაჟის გაუმჯობესება, შეშუპების შემცირება, სისხლის მიმოქცევის სტიმულაცია, კანის ელასტიკურობის გაუმჯობესება. პაციენტების უმრავლესობა კანის უფრო გლუვ ზედაპირს რამდენიმე სეანსის შემდეგ ამჩნევს, თუმცა ეფექტი როგორც წესი დროებითია. LPG ცხიმს არ ადნობს და ცელულიტ სამუდამოდ არ აქრობს, თუმცა ვიზუალური გაუმჯობესება ნამდვილად შეუძლია. ცელულიტთან ბრძოლის კიდევ ერთი წონიანი მეთოდია რადიოსიხშირე, იგივე RF, რომელიც თანამედროვე ესთეტიკური მედიცინის ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი ტექნოლოგიაა. პროცედურის დროს ქსოვილები თბება, რაც კოლაგენის გამომუშავებას ასტიმულირებს, კანის სიმკვრივეს ზრდის მოდუნებულ ქსოვილებს ამკვრივებს და ცელულიტის ვიზუალურ გამოხატულებას ამცირებს. RF განსაკუთრებით ეფექტურია იმ შემთხვევაში, როდესაც ცელულიტს კანის მოდუნება ერთვის, თუმცა აქაც მნიშვნელოვანია რეალისტური მოლოდინები. შედეგი ხშირად ზომიერი და ეტაპობრივია. Dry brushing-ი, სოციალური ქსელების ფავორიტი. ბოლო წლებში dry brushing-ი, ანუ სხეულის მშრალი ჯაგრისით მასაჟი, ნამდვილ ტრენდად იქცა. ამ მეთოდით ცელულიტთან ბრძოლა განსაკუთრებით აქტუალური გახადა სოციალურმა ქსელებმა. მეთოდის მომხრეები ამტკიცებენ, რომ ის აუმჯობესებს სისხლის მიმოქცევას, ხელს უწყობს ლიმფოდრენაჟს, აშორებს მარუჯრედებს და ამცირებს ცელულიტს. თუმცა რეალურად dry brushing-ი შესანიშნავია ექსფოლიაციისთვის და კანს უფრო გლუსა და მოვლილს ხდის, თუმცა დღემდე არ არსებობს მყარი სამეცნიერო მტკიცებულება, რომ ცელულიტის ხანგრძლივად შემცირება შეუძლია. ეფექტი ძირითადად დროებითი და ვიზუალურია. კანი პროცედურის შემდეგ უფრო გლუვად გამოიყურება. ყველაზე ხშირად დასმული შეკითხვა კი გახლავთ, რომელი ჯობია, სპორტ დარბაზი თუ ანტიცელულიტური აპარატურა. ვფიქრობ, რეალურად ამის პასუხი ყველამ ვიცით. საუკეთესო შედეგს მათი კომბინაცია იძლევა. სპორტი ამცირებს ცხიმოვან მასას, ზრდის კუნთოვან ტონუსს, აუმჯობესებს სისხლის მიმოქცევას, გრძელვადიან შედეგს ქმნის. ხოლო აპარატურული პროცედურები აჩქარებს ვიზუალურ ცვლილებებს, ამცირებს შეშუპებას, აუმჯობესებს კანის ტექსტურას და ქმნის უფრო სწრაფ ესთეტიკურ ეფექტს. თუ ფიზიკური აქტივობა არ ახლავს პროცესს, მხოლოდ აპარატურულ ჩარევაზე დამყარებული შედეგი ხშირად მოკლევადიანია. დღეს სპეციალისტები თანხმდებიან, რომ ყველაზე ეფექტური სტრატეგია მოიცავს რეგულარულ ფიზიკურ აქტივობას, ჯანსაღყვებას, წყლის საკმარის მიღებას, კანის მოვლას საჭიროების შემთხვევაში კი აპარატურულ პროცედურებს.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.
2: Ultimate Tom. Batman at the Ultimate. Go away. Love is still.

0: რეკლამა. ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.g
1: უყურე წლის მთავარ საფეხბურთო მოვლენას საუკეთესო გამოსახულებით. შეიძინე ბეკოს, აიფალკონის ან სანის სასურველი ზომის ტელევიზორი 359 ლარიდან. ბეკოს მაღაზიათა ქსელში ან საიტზე www.technoshop.g და დაზოგე 1000 ლარამდე.
2: გეგმავთ გზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე tre.gz-ზე შეიძინე ბილეთები სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მოგზაურობა tre.gz-თან ერთად იწყება.
3: ავერსი, გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
2: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველო სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე. საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64-3w.kalmatron.gr.
4: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზება.

0: და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
3: შენ ახლა მაინც განათლებული კაცი ხარ. ასე ჩანხარ ყოველ შემთხვევაში და მითხარი რა, ადამიანი ღია კოსმოსში, სკაფანდრის გარეშე რამდენი ხანი გაჩერდება? ო, თუ კარგად დავფიქრდებით, გაჩერდება სამუდამოდ.
4: მელმელა, კიდევ ერთი მუსიკალური საათიც თავის დასასრულს მოუახლოვდა. ჩვენს ტალღაზე უკვე 17:45 შესრულდა საქართველოში. ამჯერად მინდა რომ კიდევ ერთ ამბავზე ვისაუბროთ და გაგიზიარებთ შემდგომ უკვე ეროვნული ბანკის დადგენილებას. ბინდის საგის ქართველი ფანებისათვის, ანუ თვაილაითებისათვის, როგორც მათ უწოდებენ ხოლმე, განსაკუთრებულად სასახარულო ამბავი მაქვს მოსაყოლი, იმიტომ რომ სულაკაურის გამომცემლობამ რამოდენიმე დღეს წინ დაანონსა, რომ სტეფენ მეიერის საქვეყნო ცნობილი სერია წიგნის მაღაზიებში ბრუნდება. ბინდის ქართული გამოცემები წლები არის რთულად საშოვნელ წიგნებს შორის მოწინავე პოზიციებს იკავებენ და მკითხველები დიდი ხნის განმავლობაში ითხოვდნენ ტირაჟის განახლებას. ჯერჯერობით მხოლოდ ის ვიცით, რომ განახლებულ გამოცემას განსხვავებული ყდები და ახალი ტიპოგრაფია დაამშვენებს, თუმცა ქართული თარგმანის ტირაჟის ამოწურვიდან განახლებამდე ბინდის სამყაროში ერთი დიდი და განსაკუთრებული ამბავი ხდა. ფანების ხანგრძლივი მოლოდინის შემდეგ 2020 წელს მეიერმა სქელტანიანი რომანი შუაღამის მზე გამოსცა. წიგნი ჯერჯერობით არ თარგმნილა ქართულად, მაგრამ გამოცემის განახლება სწორედ რომ შესაფერისი დრო არის ამ დანაკლისის გამოსასწორებლად. ასე რომ წინ ძალიან კარგი ამბავი გვალოდება. Twilight-ის გულშემატკივრებს მე მახსოვს პირველად, როცა ეს ნამუშევარი ვნახე, მართლა არ ვიცი, ალბათ მილიონჯერ მაქვს ნანახი ჩემს თინეიჯერობაში და დღემდე რჩება იმ პერიოდის ერთ-ერთ საუკეთესო ნამუშევრად, ნამუშევრა, რომელიც გადასარევად მახსოვს. სხვათა შორის, დეტალებზე ვისაუბრებ კიდევ უფრო დაწვრილებით და მოგვიანებით, მანამდე ეროვნული ბანკის დადგენილებასაც წარმოგიდგენთ და კვლავაც მუსიკალური პაუზის კატეგორიით განვაგრძობთ ურთიერთობას. შემოგვერთება Stormzy The Weeknd სიმღერის სახელწოდებით და აქვე იქნება ული მარსი რობდა. ჩეხება ეროვნული ბანკის მონაცემებს ამ დროისთვის ამერიკული დოლარის ღირებულება შეადგენს 2.64-ს, ღირებულება ევროსი გახლავთ 3.1 გირვანქა სტელინგი საფასური კი 3.59 არის.
5: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2.22.18 საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: როგორ მოიქცეთ თუ აღმართზე ავტომობილი ღმოის? ძრავას თითქოს ბრუნი ემატება, მაგრამ სიჩქარე არ იმატებს. დავიწყოთ გამომწვევი მიზეზით. თუ ძრავას ბრუნი იზრდება, მაგრამ სიჩქარეზე ეს არ მოქმედებს, ნიშნავს, რომ მოდების ქურო, ასე ვთქვათ, დაბუქსავდა. მოდების ქურო გაცვდა და მისი შეცვლაა საჭირო. როდესაც უკვე მაღალ, მეხუთე ან მეექვსე სიჩქარეში გადართვისას ქუროს დიდი ძალა ადგება, მაშინ აღმოჩნდება პრობლემა. მეორე მიზეზი. შესაძლოა ძრავას უკანა ჩობალმა გააპარა ზეთი. მოხდა მოდებასთან. ის ზეთით დასველდა და დაიწყო ბუქსაობა. აგრეთვე შესაძლოა მწყობრიდან გამოვიდა რაიმე დეტალი, რომელმაც ვერ უზრუნველყო კარგი მოჭიდება და დაბუქსავდა. თუ ატყობთ, რომ ავტომობილი ბუქსაობს, მაგრამ გაჩერების გეშინიათ და მაინც გაზაწვებით, ამ დროს მოდება განადგურდება. შეიძლება 2-3 კილომეტრიც კი ვერ გაიაროთ. ის უბრალოდ დაიწვება. ბოლია უვა. აუცილებელია მიმართოთ ხელოსანს, გაიგოთ ზუსტი მიზეზი და შეცვალოთ დაზიანებული დეტალი. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: დღის ლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. Yeah. Sometimes

0: ამჯერად კი რეი სიმღერით Flipper Switch ავტორადიოს მუსიკალურ ეთერს უერთდება. ზუსტად 18 საათი და 5 წუთი შესრულდა საქართველოში და კვლავ გახსენებთ, რომ ეთერში თქვენთვის აკრძალებს გვან სამუშაობას, რომელიც კიდევ ერთი ამბით დაგიბრუნდა, ამბავი, რომელიც ამჯერად Michael Jackson-ს უკავშირდება. Jackson-ის ბიოგრაფიულმა ფილმმა კინოგაქირავებაში ისტორიული რეკორდი დაამყარა. ცნობილი გახდა, რომ Michael-მა მსოფლიო მასშტაბით 967 მილიონ დოლარზე მეტი გამოიმუშავა და გადაასრო Christopher Nolan-ის ოსკაროსან სურათს Oppenheimer-ს, რითაც ოფიციალურად გახდა ყველა დროის ყველაზე შემოსავლიანი ბიოპიკი. აღსანიშნავია, რომ ფილმი უახლოვდება 1 მილიარდი დოლარის ზღვარს და მოსალოდნელია, რომ გახდეს პირველი ბიოგრაფიული ფილმი საერთოდ გლობალურად კინოს ისტორიაში, რომელიც ამ ნიშნულს გადააბიჯებს და სულ ამბობდი, რომ ეს მართლაც ძალიან კარგი ბიოგრაფიული ნამუშევარია, თქო, მიუხედავად იმისა, რომ ზოგადად კინოკრიტიკოსები ბიოპიკებს ესე არ წყალობენ. ამასთან მანამდე მაიკლმა უკან ჩამოიტოვა ჯგუფ ქუინისა და ფრედი მერკურის შესახებ გადაღებული ფილმი ბოჰემური რაფსოდია, რომელიც ყველაზე შემოსავლიან მუსიკალურ ბიოგრაფიად ითვლებოდა მანამდე. შეგახსენებთ იმასაც, რომ რეჟისორ ანტუან ფუკუას მიერ გადაღებულ ფილმში პოპ მუსიკის მეფის როლს მისივე რეალური ძმისშვილი ჯაფარ ჯექსონი ასრულებს. ფილმი ასახავს მაიკლის გზას ბავშვობიდან ჯგუფიდან Jackson 5-დან მსოფლიო აღიარებამდე და ჯერ ჩვენ მხოლოდ პირველი ნაწილი ვიხილეთ, იმიტომ რომ მაიკლის მეორე ნაწილი, აი განსაკუთრებით კარგად რომ ვიცით მაიკლის შემოქმედება, ჯერ ყოველფერი წინ გვაქვს სანახავი. ასე მგონია მე. ყოველ შემთხვევაში და იმედები მაქვს, რომ ეს მოლოდინები გამართლდება კიდევაც. საათი 20-ზე დაგიბრუნდებით, რომ ამიდის პროგნოზი შევავლოთ, თვალი რომელიც ხვალინდელი დღისთვის ივარაუდეს მეტეოროლოგებმა, თქვენ მშვიდობიანი გადაადგილება.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 18 საათი და 7 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr.
2: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
3: გასული საუკუნის 80-იანი წლების მიწურულს იაპონიაში გადაწყვიტეს შეექმნათ მანქანა, რომელიც გერმანელებს პირდაპირ შეუტევდა. არა სპორტით, არა დიზაინით, არამედ სრულყოფილებით. და ასე გაჩნდა Lexus LS 400. იმ პერიოდში ამერიკული ლუქსედანები რბილი და მოუქნელი იყო, ევროპული პრესტიჟული, მაგრამ ხშირად რთული, ძვირი და რთულად მოსავლელი. Toyota-მ კი სრულად სხვა რამ მოიფიქრა. მანქანა, რომელიც იმდენად მშვიდი, დახვეწილი და საიმედო იქნებოდა, რომ ფუფუნების იდეას თავიდან დაწერდა. პროექტ შიგნით F1 ერქვა, ფორმულა 1 არა, არამედ Flagship 1. Toyota-მ ათასობით ინჟინერი და დიზაინერი შეკრიბა. ასობით პროტოტიპი აწყო და მილიარდები დახარჯა იმისთვის, რომ იდეალური სედანი შეექმნა. შედეგი შოკის მომგვრელი აღმოჩნდა. LS 400 1989-ში გამოვიდა და ხალხი თავიდან ვერ მიხვდა საერთოდ რა იყო. გარედან ჩანდა ზედმეტად

0: და მერე ყველაზე საშიში ნაწილი დაიწყო. LS-400 თითქმის არასდროს ფუჭდებოდა. და აი აქ დაეწყოთ პრობლემები გერმანელებს. იმ დროს S-კლასი და M7 სერია ფუფუნების სტანდარტად ითვლებოდნენ, საუბარია Mercedes-სა და BMW-ზე. მაგრამ Lexus-მა აჩვენა, რომ შეიძლებოდა მანქანა ერთდროულად მდიდრული, ტექნოლოგიური და თითქმის უკვდავი ყოფილიყო. და თან ხშირად უფრო იაფიც. ამერიკელები შოკში ჩავარდნენ. პირველად ხედავდნენ იაპონურ მანქანას, რომელიც Mercedes მყიდველებს ართმევდა. და ყველაზე საინტერესო ის იყო, რომ LS-400 ამას ძალიანაც ჩუმად აკეთებდა. მანქანას დრამატული ხასიათი არ ჰქონდა. არც ცდილობდა ვინმესთვის რაღაცის დამტკიცებას. თითქოს მთელი მისი იდეა იყო, რომ არ სჭირდებოდა ხმაური იმისათვის, რომ ეთქვა რამდენად კარგი იყო. ალბათ ამიტომ მიიღო Silent Assassin-ის რეპუტაცია. განსაკუთრებით შავ LS-400 ძალიან სპეციფიკური აურა გააჩნდა. ბიზნესმენების იაპონური ორგანიზებული სამყაროს ძველი ფულის და იმ ადამიანების მანქანა გახდა, ვისაც ყურადღება არ აინტერესებდა, მაგრამ კომპრომის არ უშვებდა ხარისხში. როცა ძველ LS უყურებ, მანქანა უცნაურად თანამედროვეს ჩანს. დიზაინით არა, უფრო დამოუკიდებლობით. იმიტომ რომ იმ ეპოქიდანაა, როცა ინჟინრები მანქანას კონკურენტებისთვის კი არა, საკუთარი სიამაყისთვის ქმნიდნენ.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
2: რეკლამა.
3: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
4: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
6: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ და დეტალური ინფორმაციის შესახებ მიმართეთ ეგებს.
7: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
8: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
9: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში 830 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
10: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
11: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
12: ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
13: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
1: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
14: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
15: ვაიმე! აუ როგორ მომწო შენი სახლი! აი ძალიან დახვეწილი მინიმალიზმი.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი სოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger. Erdinger, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: 4 შაბათს გადაცემაში სტუმრად ექიმთან თქვენ მოისმენთ, რომელი შეცდომებია ყველაზე გავრცელებული წორის დაკლების სურველებში და რატომ ვერ აღწევს ბევრი ადამიანის სასურველ შედეგს მიუხედავად დიეტებისა. რა უნდა იყოს ყოველდღიურ რაციონში აუცილებლად თუ ადამიანს სურს ენერგიის, იმუნიტეტისა და ჯანმრთელობის შენარჩუნება. ინტერნეტში პოპულარული დიეტები, რომელი შეიძლება იყოს სასარგებლო და რომელი პოტენციურად საზიანო. როგორ უნდა ვიკვებოთ 40 წლის შემდეგ, როდესაც ნივთიერებათა ცვლა ნელდება და წონის კონტროლი უფრო რთული ხდება. ჯანსაღი კვებახში რაც ვირადღირებულ პროდუქტებთან ასოცირდება, რეალურად როგორ შეიძლება სწორად კვება შეზღუდული ბიუჯეტით. 4 შაბათს 18 საათზე ავტორადიოს ეთერში ნუტრიციოლოგი ნატალია გოგავა.
1: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.
3: ინფორმაციას გიზიარებთ. კიდევ ერთხელ ხვალინდელი დღის მოსოლოდნელი პროგნოზი არის შემდეგნაირი: დასავლეთ საქართველოს ცელოდება მზე, ტემპერატურა კი ქალაქებში შემდეგნაირად გადანაწილდა: სოხუმს 29 გრადუსი არის, ისევე როგორც ფოთს, მესტიაში კი 21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, 31 ქუთაისში და ზუგდიდში გველოდება, ოზურგეთში 28, ფოთში კი 29 გრადუსი ველოდებით. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება მზიანი, ახალციხესა და ბორჯომს, ისევე როგორც ცხინვალს 27 გრადუსი, სურამს 23, 30 გორს, თელავს 29-33 კი პროგნოზირებენ რუსთავში. და რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აირის ტემპერატურა დღის განმავლობაში 12 გრადუსს მიაღწევს, დღე მზიანი იქნება.

0: რეკლამა. ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: უყურე წლის მთავარ საფეხბურთო მოვლენას საუკეთესო გამოსახულებით. შეიძინე Beko-ს, iPhone-ის ან Sony-ს სასურველი ზომის ტელევიზორი 359 ლარიდან. Beko-ს მაღაზიათა ქსელში ან საიტზე www.technoshop.gg და დაზოგე 1000 ლარამდე.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ze.
3: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის აგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
2: MBC ბანკ წერტილი G.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-36.
4: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეა.

0: ის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი, გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარება დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
4: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
6: თქვენ ძალიან დაძაბული ხართ, გადაღლილი. თქვენ განტვირთვა გჭირდებათ. ასეთ დროს მე სამსახურის შემდეგ შემცოლს გავუვლი ხოლმე, ჯერ რესტორანში მიმყავს და მერე...
7: მადლობთ, მადლობთ რჩევისათვის, ექიმო. ასეც მოვიქცევი, საცხოვრობს თქვენი ცოლი?

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: თუ კი მანქანას აღმართზე უკუსვით ასვლა უჭირს, საბურავები თითქოს ბუქსაობს და ოდნავ წინ მიგორავს, რისი ბრალი შეიძლება იყოს ეს? ძალიან მკვეთრ აღმართზე ასვლა უკუსვით საკმაოდ გაჭირდება. ამ შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ დამატებით ჩართოთ წინა ხიდი, რომელიც უპრობლემოდ მოერევა მსგავს რთულ ამოცანას. თუ აღმართი არც ისე დაქანებულია, მაშინ პრობლემა შეიძლება იყოს ორგვარი. სავარაუდოდ გამოსაცვლელია ავტომატური კოლოფის ზეთი, ის, როგორც იცით, მოდების ფუნქციას ასრულებს. ასევე შეიძლება კბილანას პრობლემაც იყოს. თუ კი ეს ყველაფერი არ ხდება ძალიან მკვეთრ აღმართზე და ხიდების შართომაც არ უშველა, მაშინ მიაკითხეთ ხელოსანს, რომელიც ზუსტ დიაგნოზს დასვამს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
2: მე კიდევ ერთხელ მინდა რომ წარმოგიდგინოთ ლაინაპი, თუმცა მანამდე ანონსირების სახით მოგიყვებით ამბავს, რომელზეც სულ ცოტა ხანში ვისაუბრებთ. მასკი არის ისევ და ისევ უბრალო მილიარდერი, იმიტომ რომ SpaceX-ა და Tesla-ს აქციების ფასი მკვეთრად უარდებათ და რამ განაპირობა ეს ყოველივე, ამაზე მე ოდნავ მოგვიანებით ვისაუბრებ და ასევე მოგიყვებით ამბავს რიკი მარტინის ყოველ დროის საუკეთესო პერფორმანსების შესახებ. პირველი 24 საათი იყო დამანგრეველი, ასევე ლიზო მოექცა ჩვენი ყურადღების ეპიცენტრში. ლიზო ახალი ალბომის ჩავარდნაზე ალაპარაკ და დეტალები კი სულ ცოტა ხანში.
3: სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგრჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველ დღე, დღეში 5 ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდის. ლაინაპ ავტორადიოზე.
2: და შეხება ლაინაპს, 2 ივლისს ქალაქის თეატრი ხდება 4 წლის წელ საიუბილეო პროგრამა ერთდროულად სამ დამოუკიდებელ სივრცეში გაიშლება. თეატრის სეზონში ღონისძიებას გამოვალი მდგომარეობა არა და შერეკილები გახსნიან სპეციალურად იუბილესთვის კი ეზოს პარალელურად ალტერნატიული პლატფორმა ახალი ტალღის ბენდებისათვის გაიხსნება, სადაც open mix სესიები ჩატარდება. საღამოს ივენთი Razer-ის underground სივრცეში ინაცვლებს, სადაც ელექტრონული მუსიკა დილამდე გაგრძელდება. ვისაუბრებ ბათუმის მონოჰოლში ღამის შოუს ბენდი კონცერტი 2 ივლისს გამართება, კარები გაიხსნება 21 საათზე, კონცერტი კი 23 საათზე დაიწყება. 3 ივლისს რაც შეეხება მსოფლიოს ყველაზე მასშტაბური სცენების შემდეგ ელექტრონული მუსიკის სცენის ერთ-ერთი წამყვანი ფიგურა ქაზი მონოჰოლ ბათუმში ბრუნდება. შვედი დიჯეი და პროდიუსერი ერთ-ერთი წამყვანი ფიგურა არის ელექტრონული საცეკვაო მუსიკის ახალითაობის ვარსკვლავებს შორის. ღონისძიების დასაწყისი კი 23 საათი არის და ღონისძიება მთელი ღამის განმავლობაში გაგრძელდება. ასევე საინტერესოა 4 და 5 ივლისის პერიოდი ლისი ვანდერლენდში, უკვე რიგით მე-15 თბილისი ოფენი არის გამართება, კარები 14 საათზე გაიხსნება ფესტივალის. პირველ დღეს კი სცენაზე ცნობილი ბენდები გამოვლენ, მათ შორის იქნება JJ Johansson-ი, Skazi, Bedford Falls-ი, Slow Dive-ი, მასთან ერთად ნიუკამერებსაც შეხვდებით. 5 ივლისს კი ლექსორატიანის ბენდი ბაჩო ჯიქიძე და ესთეტი ბიჭები Tape Visitors-ი არა, ისევე როგორც კორზი Mechanical Rainbow-სთან და გორის ბავშთა გუნდთან ერთად წარდგებიან მაყურებლის წინაშე. ფეხბურთის გულ შემატკივრებისათვის მოეწყობა სპეციალური სივრცე, სადაც მსოფლიო ჩემპიონატის 4 მერვედ ფინალის ჩვენება გამართება. 5 ივლისს კი Sparks-ის ორგანიზებით მონოჰოლ ბათუმში ქართული მუსიკალური კულტურის ერთ-ერთი გამორჩეული წარმომადგენლის ქართული ხმების კონცერტი გამართება. კარი ტრადიციულად 21 საათზე გაიხსნება, კონცერტის დასაწყისი კი 23 საათია.

0: რეკლამა.
1: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლე 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%-ს. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%-ოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-451-1-45. შენი სვლა.
2: სახლში შენებ. აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
3: იცი რა არის კეტამო?
4: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობ სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფა ცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG ცხოვრება მშვენიერია.
6: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
7: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
8: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
9: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
10: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
11: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში. 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ფაქტები ავტორადიოს ეთერში. იდეალური ცოლი ტარაკანას ჰგავს. მას ან ღამე ხედავ, ან სამზარეულოში.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18. საკაპელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: პრინცი ამჟამად ავტორადიო სტალღაზე, სიმღერა რომელიც ნელ-ნელა თავის დასასრულს უახლოვდება, ზუსტად 18 საათი და 53 წუთით შესრულდა. საქართველოში მასკიზე ანონსირება მოხდა ჩვენ სტალღაზე და გეტყვით რომ 24 ივნის საფონდო ბირჟის დახურვის შემდეგ ილონ მასკმა ტრილიონერის სტატუსი დაკარგა მიზეზი ტესლასა და SpaceX-ის აქციებზე ფასების მკვეთრი დაცემა არის, რის გამოც ის ისევ მილიარდების სიაში დაბრუნდა. Forbes-ის ბოლო მონაცემებით მასკის ქონება ამჟამად 970 მილიარდ შეადგენს, რა საკურველია დოლარში. მასკი მსოფლიოში პირველი ტრილიონერი სულ ახლა ხან 12 ივნის გახდა. ეს მას შემდეგ მოხდა, რაც მისმა სარაკეტო სატელიტური და ხელოვნური ინტელექტის კომპანიამ SpaceX-მა აქციები ბირჟაზე პირველად განათავსა. SpaceX-ის საფონდო ბირჟაზე გამოსვლა ისტორიაში ყველაზე მასშტაბური იყო. ამის შემდეგ ილონ მასკის ქონება 1 ტრილიონს სტაბილურად აჭარბებდა. მასკის სიმდიდრე მთლიანად აქციების ფაზზე გახდა დამოკიდებული რეალურად. ილონ მასკის მილიარდები ნაღდი ფულის სულაც არ არის. ის კომპანიების აქციებში არის დაბანდებული, მიუხედავად ამისა, მისი სიმდიდრე მაინც უპრეცედენტო არის, როგორც თავისი მასშტაბით, ისე იმ სიჩქარით, რომლითაც ის გაიზარდა. ნაუნალა დავასრულებთ კიდევ ერთ საათს. წინგვალის სემ სმიტი, მენაიმ M სიმღერის სახელწოდებით და ურთიერთობის უკვე მორიგი ეტაპიც იქნება ჩვენს განკარგულებაში ამბებით, რომელიც უკავშირდება ლიზოს. გავარკვიოთ, როგორი კომენტირება გააკეთა მისი ალბომის ჩავარდნის შემდეგ, იმიტომ რომ უპრეცედენტო დაბალი გაყიდვები დაფიქსირდა, რასაც ალბათ თავად არტისტიც არელოდა. დეტალებზე კი მოგყვებით ცოტა ხანში.
1: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: საზაფხულო თავგადასავლების უცვლელი თანამგზავრი ავტორადიო.
3: This one is for the boy.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 19 საათი და 2 წუთია საღამომშვიდობის.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. მეტროპოლ.gr

0: რეკლამა. ეძებ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჩუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
8: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი, მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი, თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
9: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
9: ანეკდოტი: სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
11: მე წელს დასასვენებლად არ სადარ ყოფილვარ. დასასვენებლად საჭირო ხარჩები დავთვალე და მივხვდი, რომ არ დავღლილვარ.

0: ინფორმაციას კიდევ ერთხელ გაგიზიარებთ, რომელიც არის ხვალინდელი დღისთვის მოსაუბნელი დასავლეთ საქართველოს ელოდება დღის განმავლობაში. მზე ტემპერატურა კი ქალაქებში შემდეგნაირად გადანაწილდა. სოხუმს 29 გრადუსი ელოდება, ისევე როგორც ფოთს, მესტიას 21. 31 ზუგდიდში და ქუთაისში ვარაუდობენ 28 გრადუსზე, ბათუმში კი 27 არის აღნიშნული. აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეეხება დღემზიანი იქნება 27 გრადუსი, ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში ველოდებით 23, სურამში, გორში 30, 29 თელავში, რუსთავში კი 33 გრადუსი გველის. ვისაუბროთ თბილისზე, სადაც აირის ტემპერატურა დღის განმავლობაში 32 გრადუსს გაუტოლდება, დღე კი იქნება მზიანი.
1: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
3: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიტი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
4: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
5: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად.

0: ასპეში.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
4: ზღვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11-44.
5: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
5: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
7: საინტერესო ინფორმაცია. საცურაო აუზში ჩადის 400 ლიტრი წყალი. ამოტუმვისას კი 407 ლიტრი ამოდის.
8: მოსურავებო, სულ დაკარგეთ სინდისი!
9: სანამ მერგბენე შემოვერთებ ავტორადიოს მუსიკალურ მონაკვეთს, ლიზოზე ვილაპარაკებ. ლიზომ დუმილი დაარღვია და ახალი ალბომი შავარდნაზე ლაპარაკდა არტისტმა მეხუთე სტუდიური ალბომი Beach. სავალალო კომერციულ შედეგებზე საუბრისას აღიარა, რომ ციფრებმა მასზე მძიმე ემოციური გავლენა მოახდინა. პირველი 24 საათი დამანგრეველი იყო, თავსაშილად ბრძნობდა, განაცხადა მომღერალმა, რომელმაც ალბომის წარუმატებლობა მუსიკალურ ინდუსტრიაში შეცვლილ წესებს, რადიოდან სტრიმ მისე გადასვლას და მის გარშემო ატახელ ბოლო დროინდელ სკანდალებს დაუკავშირა. შემსრულებელმა განმარტა, რომ მძიმე მოცემულობის მოხედავად არსებულ დიალოგას თვალი მალევე გაუსწორა, ამან კი მუსიკისადმი მიდგომა შეაცვლა. ლიზოს განმარტებით საკუთარ თავს წარმატებას ციფრებთან აღარ უზომავს და ამაყობს იმ მუსიკით, რომელიც შექმნა. შეგახსენებთ, რომ ლიზო მეხუთე სტუდიური ალბომი Beach სახელწოდებით 5 ივნის გამოუშვა. პირველ კვირას ალბომის მხოლოდ 2659 ასლი გაიყიდა, ხოლო მეორე კურასის მაჩვენებელი 650-მდე დაეცა. უკეთურესად დაბალი გაყიდვების გამო ალბომი საერთოდ ვერ მოხვდა Billboard-ის 200-ის საუკეთესო ალბომის ჩარტში.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ყველას გვახსოვს, რომ ჩვენი მამები და ბაბუები დაღმართებზე ძრავებს აქრობდნენ და ამას საწოვის ეკონომიის მიზნით აკეთებდნენ. თანამედროვე ავტომობილის შემთხვევაში ასეთი რამ რა თქმა უნდა შეუძლებელია. საწოვის დაზოგვის მიზნით დღეს ძრავის გამორთვას მხოლოდ მაშინ აქვს აზრი, როდესაც ვდგავართ, მაგალითად მძიმე საწოვში. და ზუსტად ვიცით, რომ მინიმუმ 2 წუთი მაინც მოგვიწევს დგომა. თუ დგომის დრო წუთზე ნაკლებია, ძრავის გამორთვას ფაქტობრივად აზრი არ აქვს, რადგან თავიდან დაქოქვისას მანქანა დაზოგილზე მეტ საწოვს დახარჯავს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქავილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქავილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქავილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქავილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ანსაიტზე technoshop.gr.
3: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები წყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200 მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში და ერჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
4: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ, მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlinki.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
8: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
9: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
11: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
12: დღევანდელ დღეს სტომატოლოგი არც ისე საშიში გახლავთ. უფრო საშიშია სტომატოლოგის ფასები.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: დაკოქი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
2: საწვავის ფასებს გაგიზიარებთ და ვილაპარაკებ ამჯერად პორტალის ქსელზე, სადაც ღირებულება სუპერი 3.84 თეთრია, პრემიუმის ღირებულება 3.64 გახლავთ, ევრო რეგულარის ფასი 3.44, ევრო დიზელის ღირებულება

0: კი 4-19 ეჩი ადგენს ლუკოილის ქსელში, სუპერის ფასი 4-13-ა, პრემიუმის ღირებულება 3-68 თეთრი გახლავთ, ევრო რეგულარის ფასი 3-53-ა, ევრო დიზელის კი 4-12.
1: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

გიყვარს ისწრაფე. შეიგრძენი ის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა. ჩარტე რადიო და მოისმინე. ავტორადიო. შენი კომფორტული მგზავრობისთვის. This is for the beautiful girls around the world.

0: დღის ლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათი იწყება ავტორადიოს ტალღაზე და საქართველოსში 20 საათი და 1 წუთი წკი შესრულდა. გახსენებთ, რომ საეთერო სტუდიაში ყოველთვის განსაგრძელებს თქვენთან ურთიერთობას, რომელიც დაგებრუნდათ ამბით და რომელიც უკავშირდება ძალიან კარგ საინტერესო სიახლეს. DreamWorks-მა და Universal Pictures-მა ოფიციალურად დაანონსეს ახალი ანიმაციური ფილმი ვირი, მულტფილმი შრეკის სპინოფი იქნება და საკულტო ფრენჩაიზის ერთ-ერთი გამორჩეული პერსონაჟის ვირის ცალკეულ წარმოშობის ისტორიას ასახავს, რომელიც წესი ძალიან საინტერესო და სასაცილო უნდა იყოს. მთავარ გმირს, ანუ ვირს ედი მერფი გახმოვანებს, რომელიც 2001 წლიდან ამ პერსონაჟის უცვლელი ხმა არის. ანიმაციის სიუჟეტი უშუალოდ ვირის წარსულსა და იმ თავგადასავლებზე მოგვითხრობს, თუ როგორ იქცა ის იმ საყვარელ პერსონაჟად, რომელსაც მაყურებელი შრეკის სამყაროდან ძალიან კარგად იცნობს. Hollywood Reporter-ის ექსკლუზიური ინფორმაციით, დანკი ეკრანებზე 2028 წლის 30 ივნის გამოვა. ცნობისთვის კი შეგახსენებთ, რომ 2027 წლის 30 ივნის შრეკის მეხუთე ნაწილი გამოვა. შრეკი 5 2010 წლის მეოთხე ნაწილს მოყვება. მაკ მაიერსი, ედი მერფი და კამერონ დიასი კვლავ გაახმოვანებენ საკულტო პერსონაჟებს. სამსახიობო შემადგენლობას შეუერთდა ზენდაიაც, რომელიც შრეკის ქალიშვილს ფელისიას ახმოვანებს.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 20 საათი და 2 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: Thank you, man.
1: Thank you, Carlos.
2: Adrenalinis energia tkveni jamtelobistvis. Peradi davlis eteršia. Gadatsema adrenalini. Gadatsema adrenalini.
3: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ბრუქსიზმი კბილების გაუცნობიერებელი და ძლიერი კრაჭონია, რომელიც ძირითადად ღამით, ძილის დროს ვითარდება. ადამიანებს, რომლებიც ძილის დროს კბილებს აკრაჭუნებენ, უფრო მეტად აქვთ ძილის სხვა დარღვევები, როგორიც არის ხრინვა და სუნთქვის შეჩერება. მსუბუქი ბრუქსიზმი არ საჭიროებს მკურნალობას, თუმცა ზოგიერთ ადამიანში ბრუქსიზმი შეიძლება იყოს ხშირი და საკმარისად მძიმე, რომელმაც შესაძლოა გამოიწვიოს ყბის დარღვევები, თავის კბილი, კბილების დაზიანება და სხვა პრობლემები. ბრუქსიზმის სიმპტომებია კბილების კრაჭონი, კბილებს ერთმანეთზე იმდენად ძლიერად აბჯენთ, რომ ხმაურის გამო ოთახში მყოფ სხვა ადამიანს აღვიძებთ. მორყეული კბილები, გაცვეთილი კბილის მინანქარი, კბილის ტკივილი ან მომატებული მგრძნობელობა, ყბის ტკივილი ან ყბის კუნთების დაჭიმულობა, კბილი კისრის, სახის ან ყბის მიდამოში, ყურის ტკივილის შეგრძნება, თავის ტკივილი, ღეჭვის შედეგად დაზიანებული ლოყა შიდა მხარეს, ძილის დარღვევა. ბრუქსიზმი შეიძლება გამოწვეული იყოს ისეთი ემოციებით, როგორიცაა შფოთვა, სტრესი, ბრაზი, იმედგაცრუება ან დაძაბულობა. ძილის ბრუქსიზმი შეიძლება იყოს ძილთან დაკავშირებული საღეჭი აქტივობა, რომელიც დაკავშირებულია თავის მხრივ ძილის დროს ახსნებასთან. უმეტეს შემთხვევაში ბრუქსიზმი არ იწვევს სერიოზულ გართულებებს, მაგრამ ძიმე ბრუქსიზმი შეიძლება გამოიწვიოს კბილების რესტავრაციების, გვირგვინების ან ყბის დაზიანება, თავის ტკივილი, სახის ან ყბის ძლიერი ტკივილი, დარღვევები, რომლებიც წარმოიქმნება საფეთქელ ქვედა ყბის სახსრებში. ხშირ შემთხვევაში ბრუქსიზმის მკურნალობა არ არის საჭირო, ვინაიდან რაღაც დროის გასვლის შემდეგ ეს ჩვევაქრება, მაგრამ თუ კბილების კრაჭონი ძალიან შემაწუხებელია, აუცილებელია სტომატოლოგთან ვიზიტი, რათა დაინიშნოს შესაბამისი თერაპიული და მედიკამენტოზური მკურნალობა.
2: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა. ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე trade-in შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიტი Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. მხოლოდ წრეწერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წრეწერტილი ჯიზთან ერთად. გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფი ჯიზ ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: Ori 38

0: მომესამსახური.
1: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: მეტროში მოხუცი ქალი ჯოხს აკაკულებს, რომ ახალგაზრდა მსგავზე დასვას. ახალგაზრდა ეუბნება:
3: ბებო, მაგ ჯოხისთვის ზირს რეზინი მაინც გაგეკეთებინა.
4: რეზინი მებია, მამა შენს რო გეკეთებინა, ახლა მე მანდ ვიჯდებოდი.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: ვალერი ამჯერად ჩვენ სტავღაზე სიმღერით Wishing on a Star საქართველოსში 20:27 წუთით შესრულდა. მე მინდა კიდევ ერთხელ ამიდის ინფორმაციაზე ვისაუბროთ. საათი შუა გულს უნდა მოვისმინოთ რუბრიკა. ჩემთან ერთად რუბრიკა სახელწოდებით სინემა, რომელიც გვიყვება საინტერესო ფილმების შესახებ დეტალებს და ასევე ყვებით საინტერესო საუნდტრეკებზე, რომლებიც კონკრეტულ ფილმებში არის გამოყენებული. ეს ყველაფერი კი საათი შუა გულს 9:00-ზე ამჯერად ხვალინდელი 1 ივლისის მოსალოდნელი პროგნოზი დაუხასე.
1: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.
0: დასავლეთ საქართველოს ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე ელოდება მზე. ტემპერატურა კი ქალაქებში შემდეგ ნაირად გადანაწილდა. პლუს 29 გრადუსი ფოთში და სოხუმში არის აღნიშნული. 21 გრადუსამდე აწევს ტემპერატურა მესტიაში, 31 ქუთაისსა და ზუგდიდში 28, ზურგეთში, ბათუმში კი 27 გრადუსი გველოდება. აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეეხება დღე იქნება მზიანი. ახალციხეში, ბორჯომში და ცხინვალში 27 გრადუსს ვარაუდობენ მეტეოროლოგები. პლუს 23 გრადუსი არის სურამში, მოსალოდნელი ნელი გორში 30 გრადუსი, 29 თელავში, როსტოვში კი 33 გრადუსი გველოდება. ვისაუბროთ თბილისზე, სადაც აირის მაქსიმალური ნიშნული მიაღწევს 32 გრადუსს, დღესით კი ველოდებით მზეს.
3: რეკლამა. სიახლე კავკასიის ავტოსგან. ისარგებლე 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%-ით. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-451-1-45. შენი სვლა.
4: იცი რა არის კეტამო?
5: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გველითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
6: ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეზ მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენსგანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერის ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
7: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
8: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
9: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
10: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
11: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი
12: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
13: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
14: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
15: მეგრელს ეკითხებიან, რამდენი ენა იცი?
16: 5 ვიცი ჯიმა.
15: რა და რა?
16: ქართული ხომ ვიცი? ვიცი. მეგრული ვიცი. ახლა რუსული რომ არ იცოდეს მეგრელმა კაცმა, საცოდაობა ენის მიტანა და მოტანა ვიცი კიდევ.

მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად

0: დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. Cinema Gvantsa Gadabadzestan ertat.
1: I alone have information that reveals this weapon's only weakness. And you, my friend, are responsible for delaying my rendezvous with Star Command.
2: You are a toy. You weren't the real Buzz Lightyear. You're an action figure. You are a child's plaything.
3: I had friends. I had lots of friends. Now all my friends are gone. And I'm doing best I can. Carry on.
4: დღეს ვსაუბრობთ 1995 წელს გამოსულ ანიმაციურ ნამუშევარზე Toy Story, სადაც მოქმედება ვითარდება სამყაროში, სადაც სათამაშოები ცოცხლდებიან. ეს იყო მსოფლიოში პირველი სრულმეტრაჟიანი ფილმი, რომელიც მთლიანად კომპიუტერული ანიმაციით შეიქმნა, და ასევე პირველი სრულმეტრაჟიანი ნამუშევარი, რომელიც Pixar Animation Studio-მ აწარმოა. ფილმში პერსონაჟებს ახმოვანებს Tom Hanks-ი, ისევე როგორც Tim Allen-ი და Annie Potts-ი. 1998 წლის მოკლემეტრაჟიანი ფილმის Teen Toys წარმატების შემდეგ Disney დაუკავშირდა Pixar Animation Studios კომპიუტერული ანიმაციით შექმნილი სრულმეტრაჟიანი ფილმის წარმოების წინადადებით, რომლის სიუჟეტიც პატარა სათამაშოს თვალთა ხედვიდან იქნებოდა მოყოლილი. რეჟისორებმა სიუჟეტის პირველი ვერსიები დაწერეს, თუმცა ისინი Disney-მ უარყო, რადგან სტუდიას ფილმის უფრო მკვეთრი და მძაფრი ტონი სურდა. რამდენიმე წარუმატებელი სიუჟეტური პრეზენტაციის შემდეგ წარმოება დროებით შეჩერდა. ამის შემდეგ სცენარი თავიდან დაიწერა, რათა უკეთ ასახულიყო Pixar-ის სასურველი ტონი და მთავარი იდეა. სათამაშოებს ყველაზე მეტად სურთ, რომ ბავშვებმა მათთან ითამაშონ, და სწორედ ეს სურვილი განაპირობებს მათი მედებს, შიშებსა და ქმედებებს.

სათამაშოების ისტორიის პრემიერა გამართა El Capitan Theater-ში, ლოს-ანჯელესში, 1995 წლის 19 ნოემბერს. ფილმი კი ამერიკის კინოთეატრებში 22 ნოემბერს გამოვიდა. გამოსვლისთანავე გახსნის უქმეებზე მან დაამყარა რეკორდი. და საბოლოოდ მსოფლიო მასშტაბით 363 მილიონ დოლარზე მეტიც გამოიმუშავა. შედეგად, იგი 1995 წლის მეორე ყველაზე შემოსავლიანი ფილმი იყო. ფილმმა კრიტიკოსებისგან საყოველთაო აღიარება დაიმსახურა. განსაკუთრებით შეაქეს სცენარი და იუმორი. რენდი ნიუმენის მუსიკალური გაფორმება, ის რომ ანიმაცია იყო ყველა ასაკის მაყურებლისთვის მიმზიდველი. დღემდე ფილმს შესანიშნავი რეპუტაცია აქვს. კინოს მიმოხილვების აგრეგატორ საიძე Rotten Tomatoes-ზე 100%-იანი მოწონების მაჩვენებელი დაუფიქსირდა, რაც კრიტიკოსების თითქმის ერთსულოვან აღფრთოვანებაზე მიუთითებს. სათამაშოების ისტორია არამხოლოდ კომერციული ჰიტი, არამედ ანიმაციის ისტორიაში გარდამტეხი მოვლენა გახდა, რადგან მან დაამტკიცა, რომ სრულად კომპიუტერულ ანიმაციას შეეძლო სრულმეტრაჟიანი ფილმის წარმატებით შექმნა და ფართო აუდიტორიის მოხიბლა.

მუსიკალურ მხარეს რაც შეეხება რეჟისორ ჯონ ლასეტერს, თავიდანვე არ სურდა რომ სათამაშოების ისტორია მიუზიკლი ყოფილიყო. მისი აზრით, სიმღერები ცავსე ფორმატი ფილმს ნაკლებად ბუნებრივსა და გულწრფელს გახდიდა. მიუხედავად ამისა, დისნეის სურდა რომ ფილმი ყოფილიყო მიუზიკლი. სტუდიას უკვე დიდი წარმატება ჰქონდა მიღწეული ბროდვეის სტილის მუსიკალური ნომრების გამოყენებით, ისეთ ანიმაციებში როგორიც იყო The Lion King და სხვა. დისნეის კლასიკური ნამუშევრები. საბოლოოდ კომპრომისი მოიცებნა. პერსონაჟები თავად არ იმღერებდნენ, მაგრამ ფილმში გამოყენებული იქნებოდა ფონური სიმღერები, რომლებიც ემოციურ ატმოსფეროს შექმნიდა. ფილმისთვის ორიგინალური სიმღერები, როგორც თავშივე ვახსენეთ, რენდი ნიუმენმა შექმნა.

სიმღერა You Have Got a Friend in Me. ეს სიმღერა ფილმის მთავარ მუსიკალურ თემად იქცა. და საინტერესო ფაქტია ის, რომ ნიუმენმა იგი მხოლოდ ერთ დღეში დაწერა. დღეს ეს მელოდია თითქმის ისეთივე ცნობილია, როგორც

ავად ფილმი. ფილმის ოფიციალური საუნდტრეკი Toy Story გამოვიდა Walt Disney Records-ის მიერ 1995 წლის 22 ნოემბერს, იმავე კვირაში, როდესაც ფილმი კინოთეატრებში გამოჩნდა.

0: რეკლამა. სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
1: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ.

0: გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე ტოიოტა წერტილიჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდით მიმოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
6: ინ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა“ 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
7: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
9: ექიმო, 7 წელია დაქორწინებული ვარ და შვილი არ გყავს. სამწუხაროდ.
10: აი, თქვენ ყველაფერი წესრიგში გაგვდა, იქნებ გამოკვლევებზე
9: სოლიც
10: მოგეყვანათ.
9: ექიმო, სოლი მე ვარ.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ შევამოწმოთ მექანიკური გოლობი? ასფალტზე, სწორგზაზე წახვალთ და შეამოწმებთ ყველა სიჩქარეს. როგორ გადადის? თუ გადართვის მომენტში ხმა აქვს, ან ჩაგდება, გაუჭირდება, ესე იგი ის გამართულად ვერ მუშაობს. მაგრამ ეს წყნარად და ნაზად სიარულის დროს არ გამოჩნდება. ძრავა მაღალ ბრუნებზე უნდა ამუშავოთ. ანუ, თუ ტახომეტრი 5-6000 ავა, მხოლოდ მაშინ გადართეთ ერთი სიჩქარიდან მეორეში. ასე რომ მაღალ ბრუნებზე გადართვისას გამოჩნდება მექანიკური გოლოფის ყველა პრობლემა. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: კოკი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: იზიარებთ კიდევ ერთხელ და დღეს უკვე ბოლოჯერ საწვავის ფასებს ამჯერად გალფის ქსელში არსებულ ღირებულებას თვალს გადავავლებთ. სუპერის ფასი 4.17 თეთრია, პრემიუმის ღირებულება 3.77, ევრორეგულარის ფასი დღეისთვის შეადგენს 3.61 თეთრს, ხოლო ევროდიზელი საფასური 3.97 თეთრია. ვისოლში კი თუ სუპერის შეძენას აპირებთ ღირებულება 4.18 თეთრი დაგხვდებათ, პრემიუმის ფასი 3.78, ევრორეგულარის 3.63, დიზელის საფასური კი 4.24 თეთრია.
2: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. Why wait to say, at least I did it my way. Lie away.

0: ურთიერთობის ამჯერად უკვე ბოლო მეექვსე მუსიკალური საათი იწყება ჩვენ სტალღაზე თეიანა ტეილორის ტრიუმფი ბეთევორზე ჯენეტ ჯექსონის მოულოდნელი გამოჩენა კარდი ბიში თანმეჭდავი პერფორმანსი და სპეციალური შოუ რომელიც ლორინ ჰილს მიეძღვნა 28 ივნის ლოს ანჯელესში 26-ე ბეთევორზე გამართა ცერემონიაზე როგორც ყოველთვის აქცენტი გაკეთდა შავკანიანი არტისტების მიღწევებზე მუსიკის კინო სპორტისა და კულტურის სფეროში დაჯილდოების ტრიუმფატორებად კი სამი მოგებული ჯილდოთი ჰიპ-ჰოპ დუო კლიფსი და თეიანა ტეილორი მოგვევლინენ ამ უკანასკნელმა საღამოზე სპეციალური პრემიაც Icon of the Year დაიმსახურა რომელიც დაჯილდოებაზე სულ პირველად გაიცა ტეილორისათვის ამ პრიზის მინიჭების მომენტი ღონისძიების ჰაილაითად იქცა რადგან სცენაზე სრულიად მოულოდნელად ჯენეტ ჯექსონი გამოჩნდა იმ ფონზე როცა ტეილორი ჯენეტს თავის მთავარ შემოქმედებით შთაგონებად მიიჩნევს მის დანახვაზე ემოციები ვერ შეიკავა ატირდა და შოკერებულმა მუხლებსაც კი დაიჩოქა. მიუხედავად იმისა, რომ ლიდერი ნომინაციაში კარდი ბი იყო, მან 6-დან მხოლოდ 1 ჯილდო მიიღო და საუკეთესო ქალ ჰიპ-ჰოპ არტისტად დასახელდა სცენაზე რეპერი შთამბეჭდავი პერფორმანსითაც კი წარდგა. ცერემონიის კულმინაცია ლორინ ჰილის პატივსაცემად გამართული 20-წუთიანი გრანდიოზული შოუ იქცა. ეს იყო ვარსკვლავური სენტიმენტალური მუსიკალური წარმოდგენა, რომელშიც ჰიპ-ჰოპისა და R&B-ს წამყვანმა არტისტმა ჰილის კარიერის სხვადასხვა ეპოქა და მისი საკულტო ჰიტები გააცოცხლეს. ლორენ ჰილს სპეციალურად მისთვის დაწესებული ჯილდო გადაეცა, მას ცოცხალი ლეგენდის ჯილდო მიენიჭა. აქვე აღგეთყვით, რომ ლორენ ჰილმა მაყურებელს თავადაც მოუწყო სიურპრიზი და სიმღერა X Factor და Everything Is Everything შეასრულა. ბოლოსკენ კი მინდა შეგახსენოთ, რომ ბეთევორცი 2001 წლიდან სატელევიზიო არხის Black Entertainment Television-ის მიერ ტარდება და მუსიკაში, კინოში, ისევე როგორც სპორტსა და გასართობი ინდუსტრიის სხვა მიმართულებებში გამორჩეული შავკანიანების მიღწევებს ავლენს.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 21 საათი და 9 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: რეკლამა.
1: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
3: იცი რა არის კეტამო?
4: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
6: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
7: გამოყენების გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
8: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბის

0: ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
4: ზარი საავადმყოფოში. გვიშველეთ! ჩემ ქმარს კატოკმა გადაუარა.
5: ფაქსით გადმოგვიგზავნეთ და აკავსინდებით.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdingeri. Erdingeri, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ეს უკვე ბოლო ჟერამინდის ინფორმაციას გიზიარებთ, რომელიც სხვალინდელი დღისთვის ივარაუდეს მეტეოროლოგებმა დასავლეთ საქართველოს ელოდება მზიანი ამინდის სოხუმს. 29 გრადუსი სითბოელის ფოთთან ერთად მესტიას 21-31 ქუთაისში და ზუგდიდში ვარაუდობენ, ოზურგეთში 28, ბათუმში კი 27 გრადუსი დაფიქსირდება. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება მზიანი, 27 გრადუს ახალციხეში, ბორჯომში და ცხინვალში ველოდებით, სურამს 23 ელოდება, გორს 30-29, თელავს რუსთავში კი 33 გრადუსი არის აღნიშნული და ბოლოს რაც შეეხება თბილის ჰაერის ტემპერატურა დღის მანძილზე 32 გრადუს მიაღწევს, დღე იქნება მზიანი.
3: I can be intense, I can be a little obsessed, I can bet you never think a nightmare will ever look better in a dress, you probably never get any sleep and twice a week I'm depressed, one second I cry then I'm laughing, I know it wouldn't make any sense.

რეკლამა. გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში 80 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლ ლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გვიკავშირდით. 571-88-99-99. metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე

0: შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: Liberty. ჩვენი ბანკი.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

საყოველია ბოლოსთვის შემოვინახე კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი სიახლე, რომელიც რიკი მარტინს უკავშირდება, რომლის სრული სახელი ენრიკე მარტინ მორალესი არის. საყოველთაოდ აღიარებული როგორც ლათინური პოპის მეფე, პუერტორიკოელი მომღერლის მუსიკალური კარიერა 35 წელს ითვლის. ამ დროის განმავლობაში კი მას მსოფლიო მასშტაბით 70 მილიონზე მეტი ჩანაწერი აქვს გაყიდული. მისი 1999 წლის ალბომი რიკი მარტინის სახელწოდებით გლობალურ ფენომენად იქცა. ეს იყო შემსრულებლის პირველი ალბომი ინგლისურ ენაზე, რომელმაც დიდ კომერციულ წარმატებას მიაღწია. მასში შესული მსოფლიო ჰიტის ვიდა ლოკასა და 1999 წლის გრემის დაჯილდოებაზე ცეცხლოვანი გამოსვლის წყალობით ამ ალბომმა სათავე დაუდო ეგრეთ წოდებულ ლათინურ აფეთქებას. სწორედ მარტინმა ითამაშა მნიშვნელოვანი როლი ლათინური პოპის გლობალურ პოპულარიზაციაში და ამ წარმატებით ამერიკულ და გლობალურ პოპ ჩარტებში გზა გაუკვალა ისეთ ვარსკვლავებს, როგორც ჯენიფერ ლოპესი, როგორც შაკირა არის, როგორც არის ქრისტინა აგილერა, მარკ ენტონი, როგორც არის სანტანა, ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი მუსიკოსი, აქვე ვიტყვი და ენრიკე ეკლესიასი. იმ ფონზე, როდესაც 16 ივლისს რიკი მარტინი საქართველოს პირველად ეწვევა და გახსოვთ ალბათ ეს ინფორმაცია და მასშტაბურ კონცერტს რუსთავის ერთაშორისო ავტოდრომზე გამართავს ფორტუნა პლუსი, ჩვენი მეზობელი რადიო, გთავაზობთ არტისტის ყოველ დროის ყველაზე დასამახსოვრებელ და გამორჩეულ პერფორმანსებს. მე, რა თქმა უნდა, რამოდენიმე მათგან შემოვყვები, თუმცა სტატიის სახით შეგიძლიათ ვებზე fortuna.gz-ზე ასევე მიმოიხილოთ თავადაც. პირველი უნდა ვახსენოთ 1999 წლის გრემი ევორცი საკულტო შესრულება, რომელმაც სათავე დაუდო ლათინური მუსიკის ბუმს შეერთებულ შტატებსა და მსოფლიოში. ცერემონიაზე მარტინმა მსოფლიო ჩემპიონატის ჰიტი La Copa de la Vida წარადგინა. ასევე MTV-ის გამოსვლა იყო 2006 წელს დასამახსოვრებელი მარტინის ცნობილი აკუსტიკური კონცერტი, რომელიც გადაიზარდა წარმატებულ ალბომად და მსმენელსა ჩვენა მისი ვოკალური შესაძლებლობების სრულიად განსხვავებული ინტიმური კუთხით. ესეც დღემდე რჩება უამრავი ადამიანის მეხსიერებაში. Black and White Story 2006-2007 წლებში ენერგიული მსოფლიო ტურნესა და შემსრულებელი ქორეოგრაფიებით და ვიზუალური შოუებით ამახსოვრებდა საზოგადოებას თავის თავს. MTV Video Music Awards 2025 წლით დათარიღებული, რომელიც ასევე უნდა ვახსენოთ. 26 წლის შემდეგ პირველად შარშან რიკი მარტინი MTV Video Music Awards-ზე წარდგა, რაც საღამოს ერთ-ერთ ჰაილაითადაც კი იქცა. ღონისებაზე არტის საპატიო პრემია Latin Icon Awards მენიჯა, რომელიც დაჯილდოების ისტორიაში გაიცა სულ პირველად. და როგორც თავშივე გითხარით, სრულ ინფორმაციას თავისი ვიდეო მასალით უკვე ვებზე fortuna.gz-ზეც მიმოიხილავთ. ამასობაში მოვისმენთ PJ Morton-ს, Nas-თან და The Wonder-თან ერთად Be Like Water-ს, სიმღერის სახელწოდება ნამუშევარი, რომელზეც არაერთხელ მისკვა მსკვა, რომ არანჟირების კუთხით დიდად ვერაფერი და ძალიან მიყვერს The Wonder's Round-ა ამ დუეტთან ერთად, იმიტომ რომ რაღაცნაირად თითქოს და მას არ ეკადრება ეს ყველაფერი, მაგრამ ფაქტი არის, რომ სიმღერა ჩარტებში მოხვდა და ავტორადიოც არ არის გამონაკლისი.

0: რეკლამა. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქავილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დინესტილის გელი ამსუბუქებს ქავილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქავილი სწრაფად და მარტივად დინესტილის გელით. დინესტილი განთავისუფლდი ქავილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: რას გავხარ ბიჭო, რა დაგემართა? ავარიაში მოყევი? არა, დავაცემინე.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

ამ დროისთვის შემიძლია თქვენი დღევანდელი ურთიერთობაც უკვე თავის დასასრულს მიუახლოვდა. გვანცამ გაატარა დღის გარკვეული მონაკვეთი სიამოვნებით საუგზაზე, რომელიც საუკეთესო სურვილებით დაგემშვიდობება ზუსტად ერთი დღის გამატებით. ჩვენ ხუთშაბათს შეხვდებით ერთმანეთს ისევ და ისევ 4-ის ნახევარზე, თუმცა პირველ რიგში გადაცემით კინომანი, სადაც

0: გავივლით და წარმოვადგენთ იმ კინოს სიახლეებს, რომელმაც განსაკუთრებული ყურადღება მიიპყრო ამ კვირაში ჩვენი. გემშედაობებით, ამერიდან გიტოვებთ მუსიკალურ პაუზას, სიამოვნებით ალექსანდრე კიმშედაბიანი გადაადგილება.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოს 21 საათი და 51 წუთი.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99 მეტროპოლ.gr

0: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

მოგზაურობის მთავარი საიდუმლო. თუ რადიოს სწორად გაგჩერჩეული, მნიშვნელობა არ აქვს საით მიდიხარ. ავტორადიო. დაგვიმგზავრე ყველგან.

0: რეკლამა. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
0: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: Miranda, ცოტა დაგაგვიანდა.
4: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში ისმაქსაცვია პრადა. 20 აპრილიდან კინოთეატრებში.
5: 2

ყველაფერი, რასაც რადიოს განელი. კარგი მუსიკა, საინტერესო ამბები, საავტომობილო რჩევები. Авторадио.

0: რეკლამა.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-00-00 Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
3: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი. ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დინესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დინესტილის გელით. დინესტილი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. 2

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ მიხვდეთ, რომ ძრავის სარქველი გაღუნულია? გააჩერეთ ავტომობილი და ახადეთ სახურავი. დაკოკეთ, მოუსმინეთ ძრავას. თუ წიგწიგი ხმამაღალია, ეს ნიშნავს, რომ ძრავის სარქველი გაღუნულია და საჭიროებს გასწორებას. ყველა ძრავას განსაკუთრებული, თავისებური ხმა აქვს, მაგრამ ის აუცილებლად მონოტონურად, ერთ რეჟიმში უნდა მუშაობდეს. ანუ იქნება ხმის ზედმეტი აღმა და დაღმასვლები. ეს პრობლემა. თუ დაკოკეთ და გაკუნისმის, ეს უკვე ნიშნავს, რომ ძრავა საბოლოოდ გაჩერდა. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალურ ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
4: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
5: ენ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა 2“. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
6: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

თუ საჭესთან ხარ და ავტორადიოს არ უსმენ, ეს უბრალოდ გადაადგილებაა და არა მოგზაურობა. დაიმგზავრე ავტორადიო მთელი ზაფხულის განმავლობაში.

0: რადიო.
1: აუძია კონდიციონერს და რადიო მიმღებს. ერთად გავაგრილოთ ცხელი დღეები.
0: ავტორადიო.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რა სიჩქარეზე ხდება ავტომობილში აირბაგების გახსნა? აირბაგის გახსნა დამოკიდებულია სპეციფიკურ სენსორზე, რომელიც გადატვირთვაზე რეაგირებს და არა სიჩქარეზე. სხვადასხვა ქვეყნის სტანდარტის

0: მიხედვით გადატვირთვის რიცხვი სხვადასხვა, მაგრამ ერთმანეთისაგან დიდად არ განსხვავდება. ეს შეიძლება მოხდეს სხვა ავტომობილთან ან რაიმე დრეკად საგანთან შეჯახებისას. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: That's absolutely captivating. Yeah, those candles bring calm and serenity. That's absolutely captivating. Yeah, those candles bring calm and serenity.
1: Авторадио.
2: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
2: ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, მანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.